88.9 Nuru FM Mufindi.

Nane nane nukta tisa Nur FM 2026 tunatoboa.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: music.
1: Nane Nane Nukta Tisa Nuru FM Mufindi.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takribani masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sajamba tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
2: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
1: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
2: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
1: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
2: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
1: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
2: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
1: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
2: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
1: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
2: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
1: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
3: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

ofisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-662-482. Karibu KUOM.
4: Agosti imewaka moto juu ya moto, mashabiki wa soka. Habari njema hii hapa, ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
5: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
6: Wow!
5: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733-600-600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
7: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo ni kama muda mrefu.
8: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
7: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
8: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
9: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
7: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
10: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655-386-286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
11: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Aison. Nye,
6: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
12: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
6: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
13: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: bona umegane umizikijo into mkalo misimu yote tanambia nini wana kwenda huko kama kudanga laisi danga wewe sasa
1: naima kirua pi
0: ukiniona niko bench mtego huo.

baada ya uchovu wiki nzima. Inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis. Tukiwa tumerelax, tunasikiliza Shock Kali inayokupa full package yenye ujazo wiki nzima, kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili. Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis.

0: pale unapokuwa unahitaji hela.
1: Amepoa man.
0: Umebeba kikapu chako kichwa.
1: Amepoa man. Who needs some money, money, money, money? Bana huyo hapa anaitwa Chick. Anakuambia I need some money. Kubwa sauzi wanapenda kuomba omba.
0: Yeah.
1: Wanapenda kuomba omba. Anaomba pesa. Lakini hapa bwana huyo Chiko anasema kikubwa ambacho mimi nimefurahi humu amekipaisha kwanza Kiswahili. Pesa is money. Umeona? Anasema I need some pesa. Pesa. Anasema amepoa man who in west, who in east.
0: Okay.
1: Kuna kule South Africa kuna
0: uko sawa lakini
1: niko sawa, niko vizuri. Kule South Africa bwana. Kuna mikoa.
0: Kumbe nimefanya makosa kukuuliza.
1: Kuna mikoa ambayo unaitwa East West.
0: Okay.
1: Kuna mkoa unaitwa East West. Kwa hiyo yeye anasema ameingia East West lakini hana kitu yani. Baadaye niulize nitakwambia mikoa yote ya South Africa iko 9.
0: Ah, sio mingi
1: kumbe. Kuna mikoa 9 tu South Africa.
0: Ah,
1: nikwambia papa.
0: Sawa. Bora tutumalize ile jambo.
1: Sawa. Mkoa wa kwanza ambao ni mkubwa sana kule South Africa unaitwa Gauteng.
0: Wa kwanza.
1: Wa kwanza ndani ya Gauteng. Lakini mkoa wa pili kuna East West.
0: Ndio huu sasa.
1: Alafu kuna kuna
0: watatu.
1: North Cape.
0: Huo ni watatu.
1: Alafu kuna West Cape.
0: Wanne.
1: Alafu kuna Mpumalanga.
0: Okay.
1: Kuna Limpopo.
0: Ah, Limpopo.
1: Limpopo.
0: Wa sita huo.
1: Wa sita.
0: Alafu bado mitatu.
1: Nitakwambia baadaye mingine.
0: Kwa hiyo
1: lakini kikubwa
0: ila hili ni deni tutamaliza.
1: Lakini kikubwa kuhusiana na South Africa.
0: Okay.
1: Hii Gauteng ndio imebeba miji mikubwa. Lakini miji mikubwa ambayo ina trend South Africa. Kwa hiyo Gauteng, ukisikia Gauteng, mkoa Gauteng.
0: Yeah.
1: Wanaita plan nini? Kama jimbo hivi.
0: Okay.
1: Ni ndio inabeba KwaZulu Natal. Alafu ina Pretoria, ina Johannesburg, lakini ina Soweto ndani yake.
0: Okay.
1: Hii Gauteng.
0: Okay, ni kama jimbo.
1: Ni yeah, lakini wenyewe wanaita mkoa yani.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Tofauti kidogo na huku kwetu.
1: Yeah.
0: Okay. Sisi tuna mikoa mingapi hivi basi?
1: Mingi. Mingi maana bana.
0: Eh bwana sawa. Sisi tunaanza namna hiyo kwenye Nyambizi Mseto. Karibu sana. Kwa mikono miwili ingia na viatu vyako. Sisi tunakwambia sebule yetu hauwezi kuichafua. Kikubwa ambacho unaweza kufanya ni kusherehekea na sisi humo ndani. Namna gani ambavyo tunasherehekea pamoja ni kwa namna ya kipekee sana. Wewe ni kuandika ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292. Tuzungumze hapo kutokana na kile ambacho unakisikiliza. I need some money. Oh.
1: Yeah.
0: Yeah. Kama unahitaji pesa,
1: money.
0: Yeah, sure.
1: We need some money.
0: So mimi nimejitemea. Sijui wengine.
1: All of us.
0: Uwezi jua.
1: Yeah.
0: Pesa iko benki, watu wana pesa mabilioni. Sasa wakati tunazungumza hapa tuna mengi kwa ajili yako, lakini tuna vituo kadhaa vya kupita.
1: Yeah.
0: Kuenjoy, kulabata, kupata burudani. Lakini wakati tunafanya hivyo ujue kabisa usafiri huu unaongozwa na manahodha wawili kabisa.
1: Yeah.
0: Si ndio?
1: Manahodha wa Nyambizi.
0: Wa Nyambizi Mseto.
1: Niulize baadaye Nyambizi inaitwaje kwa Kiingereza.
0: Sasa mimi nitakumbuka vingapi? Tuseme sasa hivi.
1: Bana manahodha hawa ambao wanaongoza hii Nyambizi. Mimi ni Abasi Mliuka, Abasizo Kichwa Mbovu. AKA Mnyalukwale. Nikuombe radhi msikizaji kwa sauti yangu leo naongea kama mapozi, lakini kinachonipitia hapa
0: nakijua mwenyewe.
1: Nakijua mwenyewe.
0: Bwana sawa. Wa pili jina langu mie naitwa Saum bin Said Yerona Ngai. Mama Sito nikiwa pembeni na Papa Sito
1: chuma
0: kuhakikisha jezia. Hakikisha kila kitu kinakaa sawa, lakini wakati huu tunaanzia kituo cha kwanza kabisa ambacho ni cha Soga na Stories za Mnyalukwale. Hapa tunakuwa tunazungumza zungumza tu, tunapiga story.
1: Unasikiliza upuuzi ambao nauongea mimi asubuhi. Siseme tu. Wala usiogope. Huu ni upuuzi.
0: Huu ni upuuzi.
1: Upuuzi wangu Abasi Mliuka.
0: Bwana sawa. Hapa tunatanua mapafu kidogo, tuna enjoy kwa sababu weekend haihitaji vitu vigumu.
1: Tukwenda hadi saa moja na robo.
0: Taenda mpaka saa moja na dakika 14.
1: Ah.
0: Yeah.
1: Sawa.
0: Tunasikilizwa kutoka pande tofauti tofauti na watu tofauti, lakini kubwa zaidi tukwambie asante kwa kuendelea kutuchagua. Asante kwa kuendelea kutuheshimisha.
1: Yeah.
0: Na sisi tuko pamoja na wewe. Nambari hiyo tuzungumze kwa pamoja ya 0766744292 ili stories za soga na stories ziendelee kunoga. Endelea kumsifia Papa Sito.
1: Papa Sito na Ngai.
2: Soga na story za Mnyalukwale
3: asubuhi hii.
2: Soga na story za Mnyalukwale
3: asubuhi hii.
1: Kuna Sam, uko vizuri lakini?
0: Yeah, I'm good.
1: Yeah. Kuna mtu bwana hapa.
0: Amefanyaje?
1: Ameniambia hivi, basi haujui mikoa ya Tanzania iko mingapi na ujanja wote huo? Labda hiyo zoezi tuulizane mikoa iko mingapi.
0: Kwa Tanzania nzima? Ni rahisi tu. Ni rahisi sana.
1: Yani unajua kuna mikoa mingine bana. Mipya.
0: Sawa, japokuwa ipo mipya lakini inafahamika.
1: Jumla Tanzania lakini mbona kawaida tu. Sile ile kwa nimeongezeka. Sasa mikoa 26.
0: Okay.
1: 31.
0: Mimi nikataka kusema kumbe bado huko kwenye 26.
1: Tuna mikoa 31, yani pamoja na Zanzibar, si ndio?
0: Zanzibar kuna mikoa mitano. Alafu tutarudi huko.
1: Ya sawa. Asante Kalina, Selina Nyakunga. Tuko pamoja, eh?
0: Sawa.
1: Sawa. Bana, naanza kupiga story na ongea sasa upumbavu ambao napenda kuongea asubuhi.
0: Alafu
1: upumbavu si tu. Naomba nikwambie hicho kitu. Unaelewa? Tuko pamoja.
0: Tupo sawa.
1: Kwa nini bado hujasema kwa nini? Ungeniambia kwa nini tu ningekwambia.
0: Mistake kwa nini? Nataka kutanua zangu mapafu.
1: Kuna mstari wa kwenye Biblia unaotaja upumbavu. Ule basi mimi ndio na mimi naushika huo huo.
0: Okay.
1: Unasema upumbavu wa Mungu hekima kwa wanadamu.
0: Okay.
1: Sasa bana, wacha nikupe story. Mimi napenda story, eh? Mimi ni mtu wa story Papa
0: Sito. Na mimi napenda kusikiliza story kama Mama Sito.
1: Umeona? Vi unajua nimewaza asubuhi wakati naamka.
0: Umewaza nini?
1: Nikawaza leo ni weekend, eh? Wife wakastuka kidogo. Wewe bwana tulia, leo weekend bwana. Alafu watoto leo wanapumzika kidogo.
0: Okay.
1: Sasa bwana nikasema inawezekana, sijui kwangu tu au inawezekana kila familia kuna mtoto yule ambaye ukishamwandaa tu kila kitu aende shule kabla hajaondoka utasikia anataka kupuu.
0: Sijui anakuaga na hofu. Sijui anakuaga anatamani kubaki nyumbani, ile ni technique.
1: Tora yani katoto ameshakaandaa uniform, bag liko wapi hapa, umekapaka mafuta vizuri. Gari inakaa nje inamsubiri. Basi imeshafika. Utasikia mama, nataka kupuu. Nakwenda chooni. Wewe vipi bwana, mda kwenda shule na chooni?
0: Na hawa huwa wanatutesa hata tukisafiri hao. Hata kama tunawapeleka clinic, ndo hawa wanaotutesa. Unashangaa Pampers tena kuna nini? Asharibu mambo.
1: Wakati nakuja njiani, nimekutana na watu wengi wanafanya mazoezi.
0: Okay.
1: Wanapasha misuli ile. Sasa na mimi nikasema walau na mimi nikimbie kidogo, nikakimbia.
0: Ungane nao.
1: Nikimbie ninapokuja huku na mimi nipige mchaka mchaka.
0: Unajua wanaenda wapi?
1: Nimeamka kidogo na mafua. Wenyewe wanafanya mazoezi, wanaimba imba nyimbo zao zile, wanaita nini ile, wanaita ya hizo si nini. Sasa bana, wakati nakimbia nikakumbuka mstari wa kwenye Biblia.
0: Upi?
1: Methali 28 mstari wa kwanza. Unasema waovu watakimbia bila kukimbizwa. Nikaona wewe.
4: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
5: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
2: Alafu mama Vai, mbona sie kama kuna kelele kwa jirani?
1: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
3: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
4: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
1: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
4: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
1: Hey, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
4: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
2: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
5: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
2: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
4: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959 3367.
7: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
8: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
9: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
10: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
11: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
12: Nyambizi mseto, soga na story za mnyalukwale asubuhi hii.
13: Bana, asubuhi hii hapa ina groove ya ukweli kutoka hapa Nyambizi Msetoni. Bonge moja groove ambayo tunaenjoy nayo. Yani kama kufahamu groove ni vibe ambayo inafanya wewe ubaki na sisi kwenye 88.9. Wajanja wenzio wote wanatuma SMS kupitia 0766744292. Mimi ni Abasi Mliuka, Abasizo kichwa mbovu, niko na Saumu binti Saidi, Yerona Ngae Chuma na Mama Sita. Tunaenjoy hivyo na hadi saa 4 kamili utakuwa ume ipata habari, au sio? Waambie na majirani, waambie na watu wote kwamba Nuru FM bana ndio kila kitu. Nyambizi Mseto ipo hewani. Nilikwambia Nyambizi Kiswahili Kiingereza chake inaitwa submarine. Umeelewa? Okay. Kama ulikuwa ufahamu submarine, watu wengi wanafananisha Nyambizi na ile manuali.
14: Manuali
13: ni manuali. Sio manuali, ni submarine, hii ni Nyambizi. Manuali ni meli kubwa ya vita ambayo inaweza kubeba mandege manini. Lakini hii inaweza
14: lakini hiyo manuari inaweza ikaibeba Nyambizi ndani yake.
13: Lakini hii hapa Nyambizi wanatumia sana wataalamu kutafiti mambo ya bahari kwa ajili ya vita. Ikizama chini inaweza ikakata miezi 15 mwaka mzima ikakaa chini, afu ikiibuka ina balizi yani juu ya bahari, maisha yanaendelea, au sio? Niendelee na story ya habari.
14: Tunaendelea na story, lakini pia tunakupatia mchongo wa kifedha kupitia Nuru Pesa. Endelea kutumia Vodacom Airtel Yasa Mahal Hotel. Jambo ni rahisi sana kwa sababu ndani ya Nyambizi Mseto kuna shilingi 200,000 na 50,000 ambayo ipo kwa ajili yako, sio ya kwetu sisi, kwa ajili yako wewe. Namna gani ambavyo unaweza ukashiriki ni kupitia shilingi 1,000 yako. Wekeza kupitia mtandao ambao wewe unatumia. Nenda kwenye menu husika ya mtandao wako, kachague sehemu ambayo wamekuandikia lipia bill. Ukiwa na Vodacom utachagua lipa kwa M-Pesa. Halafu utakwenda kuweka nambari ya kampuni ambayo ni 553-111. Kumbukumbu namba weka pale 889. Ingiza kiasi chako cha shilingi 1,000, weka nambari ya siri ambayo wewe unaijua. Maliza kwa kubonyeza 1, utakuwa umefanya mchongo wa kijanja kabisa na kuibuka mshindi miongoni mwa washindi ambao wanapatikana asubuhi ya leo. Sawa?
13: Sawa.
14: Yeah, tuko hivyo na tunafanya namna hiyo, lakini tunapewa pia nguvu ya kutosha basi na Yas Tanzania ambao wenyewe wamewekeza kila kona ya nchi na kukupatia kile ambacho wewe unastahili. Sawa? Na mtandao huu bwana una 4G na 5G ambao unapatikana kila kona ya nchi, lakini wamefanya uwekezaji mkubwa wa kiasi cha shilingi trilioni. Unajua hapa ni changamoto. Shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu ya mawasiliano, lakini wamehakikisha kwamba wanakupatia ile kasi ambayo Mtanzania unastahili kukamilisha malengo yako, na wamethibitishwa na mamlaka bwana mbalimbali ikiwemo pia mamlaka za nchi. Lakini ubora huu wamehakikisha kwamba wanazingatia ile kasi ambayo Mtanzania anaihitaji. Zingatia mtandao wa viwango Tanzania, zingatia mtandao wa Yas, jiunge na Yas leo uone utofauti na uzoe viwango ambavyo wewe unastahili.
13: Bana Saum, hivi unafahamu Kiingereza vizuri Tulikuwa naongea hapa submarine, kile hicho ambacho tumefunzwa shuleni
14: Okay.
13: Neno under lina maana gani?
14: Neno?
13: Under.
14: Where?
13: No, siende unwea wala. Mbona unavuka mpaka? Neno under lina maana chini.
14: Sawa.
13: Under.
14: Lakini mimi nilitaka niunganishe tupate neno zima.
13: Mimi sitaki huko. Alafu stand maana yake?
14: Simama.
13: Simama. Sasa kwa nini haya maneno yakiunganishwa understand inakuwa inakuwa neno tofauti yani?
14: Unataka tutafsiri kwa maana ya neno moja moja?
13: Inamaanisha kuelewa. Yaani kwa nini? Sasa kwa tukianza neno moja moja under
14: chini simama.
13: Stand simama. Sasa kwa nini ukisikia you understand me? Understand? Sasa inahusiana nini?
14: Chini simama. Umenielewa?
13: Bana wanawake ni wape tu maagizo saizi asubuhi hii.
14: Yapi tena?
13: Wanaume bwana, sisi natoa siri zetu baadhi tu. Tunaweza tukamiliki hata wanawake 7 na tukiwa na nyinyi tunajifanya hakuna mtu mwingine zaidi yako na ukaenjoy hivyo yani. Yaani
14: wenyewe ni mapretender wazuri.
13: Yaani tukaigiza yani wewe ndio wewe tunaukalizika kabisa. Hicho ndio kipaji ambacho
14: tumejaliwa.
13: Na shetani. Unaweza kuwa umejaliwa tu lakini hichi kipaji
14: umepewa.
13: Umejaliwa na shetani. Maskini, unajua maskini? Maskini bwana haokoti kitu chochote. Sasa, maskini akiokota anaambiwa ameiba. Akipewa anaambiwa amehongwa, maskini.
14: Akiokota anaambiwa ameiba.
13: Akipewa
14: anaambiwa
13: ameiba. Lakini huyu maskini
14: amehongwa.
13: Wahenga bana sijui walikuwa wanamtazama vipi maskini. Hii ni sema inaonekana watu
14: wenye alikuepo zangu zamani.
13: Watu wenye fedha walikuwa wanawapa fedha wahenga nini wao wanakandamiza maskini wenzao. Maana wa mwisho kabisa vyote hivyo akiwa navyo amehonga, ameokota, sio ameiba. Akiwa nacho sasa kafanya kazi kwa juhudi, utasikia maskini akipata hulia mbwata.
14: Hivi mbwata ndo inaliaje? Mbwata inaliaje? Ndo kama kufusha?
13: Yaani maana yake unapotembea wewe unajibamiza, yani unabadilisha mwendo. Maskini akipata.
14: Kwa hiyo eneo la kujibamiza ni moja tu kwa maskini.
13: Kabisa, kwa sababu mwili wa binadamu ukianza kunona, yani ukianza umepata umekula kula vitu vizuri, kinachoanza kunona ndio hicho yani. Kinachoanza iwe mwanaume mwanamke.
14: Like serious.
13: Serious. Kwa hiyo
14: sio shavu.
13: Ndani ya wiki tu. Shavu na hilo eneo. Ndani ya wiki tu unapotembea unajitupa tupa basi.
14: Watu wanajua kashapata.
13: Ndio inalia mbwata. Mbwata.
14: Na mashavu yanaliaje? Kama huko kwingine unamwata mbwata.
13: Sasa maskini bwana. Kwa kweli maskini tutafute. Maskini tutafute.
14: Na ndo hapo utasikia hamna mtu mwema ba duniani.
13: Kabisa.
14: Maskini amekuchosha.
13: Maskini amekuchosha. Saumu. Unajua siku hizi maisha yamebadilika, eh?
14: Okay.
13: Yamebadilika sana. Yaani sana. Tuendelee tukongea mambo yetu hadi ifika muda mimi naondoka.
14: Hamna shida.
13: Maisha yamebadilika, Saumu, asikwambie mtu. Zamani sijui kwa sababu mawifi, mtu akiolewa, akioa, mawifi, jirani, ndugu. Siku hizi wanaume harogwi. Mimi nataka niwakumbushe wanawake. Wanaume inabidi muaroge, mtu roge.
14: Kwenye kikocho wanaume ulika mlangoni we.
13: Wanawake mnajisahau, amlogi wanaume. Zamani utasikia amepewa limbwata, sikuizi siki.
14: Sasa si ndo mambo ya mbwata mbwata yamesha kuwa tena ni mbwata.
13: Wakati.
14: Huyo mtu alimbwata mwenyewe hayuko.
13: Hivi nilivyosema hivyo, hivi hamna mtu, hatuwezi kufunga ndoa yani. Mkafunga ndoa kila mtu akakaa kwake.
14: Yani, inakuwa ni muunganiko au ni muunganiko separate?
13: Sasa mnakutana, mnapiga story, kila mtu anaenda kulala kwake. Afu ingekuwa haki ya nani ndoa zingekuwa?
14: Usingekuwa na ugomvi.
13: Watu wangekuwa wachani kwenye ndoa.
14: Kwa sababu si unamfuata? Na yeye anakufuata?
13: Ngoja nimalizie na hili hapa. Wale zamani wale watoto walikuwa tunasoma shule ya msingi. Wanaitwa masijui walikuwa wanachaguliwa vipi, mimi hata sielewi, mascout. Shuleni walikuwa wanajikuta wale, yani wanajiona wanajeshi. Yani sema yani mascout walikuwa wanajiona shuleni wanajeshi.
14: Walikuwa na kauli zao. GOOD.
13: Wakija wanakupa style, sijui mnaenda mnaweka alama zile njia.
14: Unasikia? Unajua maana yake?
13: Wanawake
15: biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika kampasi ya CBE Ganzo, Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Saumu, nitaka nimalizie hapa tuanze tukasoma magazeti, si ndio?
1: Yeah.
0: Nitaka kusemaje? Duniani hii na hapa
2: wanaume umebadilisha, ulianza na wanawake.
0: Si ndio?
2: Ulianza na wanawake.
0: Ndio hawa.
2: Mimi nilikuwa nimeganda.
0: Na mimi nataka kusema hivi, duniani. Wanaume wenzangu popote pale mlipo, sikilizeni kwa makini. Kuna wanaume wanawake hatari watatu.
2: Tena.
0: Dunia
2: nzima.
0: Dunia nzima.
2: Yani.
0: Wanawake hatari hawa.
2: Ni hatari au hatari sana?
0: Hatari sana.
2: Okay.
0: Kujihusisha nao. Wa kwanza mimi nasema, wengine mtamalizia nyinyi kwenye message.
2: Sawa.
0: Wa kwanza ni mke wa mtu. Huyu hatari sana.
2: Huyu sumu kweli kweli.
0: Wa pili, mwanafunzi. Huyu achana naye.
2: Watatu
0: naomba mmalizie wenyewe.
2: Kupitia 0766744292.
0: Watatu huyo.
2: Malizia huyo hatari watatu.
0: Watatu. Hatari.
2: Lakini sana. Wakati tunakwenda kupigia chabo zikiwa zimekimbia dakika 18 tangu kutimia majira ya 1:00 asubuhi, tuna taarifa kutoka kwa familia ya Mawishi Kileo wa maeneo ya Frelimo pale. Yenyewe inatangaza kupotelewa na kifurushi cha dawa za mgonjwa wao maeneo ya Mlandege siku ya jana ya Ijumaa ya tarehe 21 ya mwezi wa 8 2026. Ilikuwa ni majira ya muda wa 1:00 asubuhi. Na nikwambie kwamba dawa hizo zilikuwa kwenye kifungashio cheusi. Vitu vilivyokuwemo kwenye kifungashio hicho ni chupa ndogo 4 zenye vidonge, lakini pia kulikuwa na tishu, kulikuwa pia na kontena lenye chumvi na dawa ya unga. Lakini kwenye kifungashio hicho pia bwana basi, kulikuwa na chupa 5 za maji ya Mwamposa, boksi 1 la dawa limeandikwa Mega la vitamin B na vitamin C. Lakini familia inakuomba wewe ambao unatusikiliza hivi sasa kupitia masafa ya 88.9.

0: kapozifikisha hapa, kuna donge nono kwa yule ambaye atakayefanikisha kupatikana kwa kifurushi hichi, ambapo tutampatia kiasi cha shilingi 100,000 itatolewa kwa yule atakayesaidia kupatikana kwa mzigo huo. Na nikwambie kwamba wewe ambao unasikia tangazo hili, mjulishe na mwingine ili kuokoa maisha ya mgonjwa huyo. Mungu akubariki sana
1: kabisa.
0: Yani wewe ambao umesikia mwenzako amepoteza kifurushi cha dawa siku ya jana saa 1 asubuhi na umeuona mzigo huo, tuletee hapa Nuru FM. Tunapatikana jengo la siasa ni kilimo ghorofani. Ukifikisha hapa utakuwa umezifikisha sehemu salama, lakini pia na sisi tutakupatia shukrani. Lakini ukiona umeshindwa kuzifikisha hapa, tupigie kupitia nambari ya 0754 37 75 42. Ni kifungashio cheusi, ndani kina dawa.
1: Bwanae, tukasome magazeti lakini
0: tukapegue taarifa za kwenye magazeti asubuhi.
1: Nikwambie kitu cha mwisho kabisa afu tuzetu kwenye magazeti kwamba hii sasa ni usia. Sifa kuu ya mwanaume mpumbavu na mjinga. Sifa kuu ya nani?
0: Mwanaume
1: mpumbavu na mjinga anapendwa sana na wanawake. Hiyo ndio sifa yake kuu.
0: Sawa.
1: Ukiona una mwanamume ambaye anapendwa sana na wanawake, huyo ni mpumbavu wa mwisho.
0: Tena.
1: Yeah.
0: Na basi tutakuja kuangalia na mwanamke. Tuzitukapikwe taarifa za kwenye magazeti.
1: Kabisa.

0: Halo?
1: Halo, habari?
0: Salama, kwema.
1: Kwema ndugu yangu. Wai, masikio natua wenzio.
0: Naam.
1: Unazungumza na Nuru Joni kutokea Radio Nuru. Unazungumza na nani kutokea wapi?
0: Unaongea na Samson Kipangula kutoka Mafinga.
1: Tunaweza tukapata sehemu nzuri kidogo tukazungumza hata walau dakika mbili?
0: Naam.
1: Hapo umetulia, hapo safi. Kutokea Mafinga leo umecheza Nuru Pesa?
0: Kutokea Mafinga.
1: Mafinga sehemu gani unatokea?
0: Mimi nakaa Ihongole.
1: Ihongole,
0: eh?
1: Leo umecheza Nuru Pesa muda huu wa saa 4 mpaka saa 5?
0: Nimecheza ndio mara mbili leo.
1: Mara mbili, eh? Sasa
0: ndiyo.
1: Muda huu Mr. Money ametoa voucher. Vipi umeiona hela kwenye simu yako ndugu yangu?
0: Nimeiona. Mara kuna message wakati ananipigia simu ila sijaiangalia bado.
1: Na okay, Mr. Money ametoa voucher na ni miongoni wewe ambaye umeweza kupata vocha muda huo. Hongera sana.
0: Na asante sana.
1: Ndio unaiangalia vocha yako?
0: Sijaiangalia bado, maana natumia simu ndogo kwa mpaka nikate simu ndio
1: itaiangalia. Ah, okay, sio mbaya. Unawaambia nini watu ambao bado hawachezi Nuru Pesa ama hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
0: Ah, yani kwa hii taarifa kwanza niliyopokea simu saizi asubuhi.
1: Eh.
0: Akiwa kwa hii surprise kwa sababu yeye kujaribu lakini nikasema ngoja leo sije nicheze. Nimepiga wakati saa 3 na wakati huo mnaingia sije nikacheza.
1: Ah, hongera sana bwana. Daktari amesema nyama inaruhusiwa kula, kwa hiyo unaweza kupata hata nyama mchana.
0: Ah, asante na shukrani.
1: Haya, wape hai Mafinga kwa Ihongole.
0: Ah, mimi naambia wacheze Nuru Pesa bila kuchoka.
1: Mm.
0: Pesa ipo.
1: Haya, shukrani sana.

0: Yeah. E bana, bonge moja ngoma hiyo hapo kutoka kule Afrika Kusini kwa mzee Madiba. Bondeni kule, ngoma inaitwa Soweto Baby kutoka kwa DJ Maforisa. Anaitwa DJ Maforisa. Lakini hapa amemshirikisha.
1: Una deni nyuma eh?
0: Deni la nini?
1: Mikoa mitatu ambayo imesalia.
0: Ah.
1: Ulisema nikukumbushe na mimi na tia.
0: Bwana, wacha nikwambie haraka haraka. Mkoa wa kwanza nilikwambia ni Gauteng.
1: Sawa.
0: Mkoa wa pili nikakwambia ni ngoja nichanganye, nikianza kusema nafuatilia vile vile nakosea. Mkoa wa pili KwaZulu-Natal. Mkoa wa tatu Limpopo.
1: Sawa.
0: Mkoa wa nne Mpumalanga.
1: Sawa.
0: Mpumalanga. Mkoa wa tano Eastern Cape.
1: Sawa.
0: Mkoa wa sita Western Cape umegundua. Mm-hmm. Lakini kuna mkoa unaitwa Free State.
1: Wa saba huo. Okay.
0: Wa saba.
1: Bado miwili.
0: Mimi sawa. Ah, lakini wacha nikwambie.
1: Na nilijua tu kwamba
0: ah, nakwambia.
1: Sasa kusahau si Western, sifa ya mwanadamu.
0: Western Cape nimekwambia. Western Cape, Gauteng, KwaZulu-Natal, Eastern Cape, Free State, Limpopo, Mpumalanga, Northwest, North Cape.
1: Ah, ulibakiza
0: North Cape. Sasa Northwest, Cape West ndio kuna Eastern Cape ndio kuna Western Cape ndio kuna mji unaitwa Cape Town.
1: Okay.
0: Lakini KwaZulu-Natal kule kuna mji unaitwa Durban. Sikanaenda naweza kudaban bwana. Lakini huyu DJ Maforisa ambaye unamsikia hapa
1: ni kati ya
0: anatoka Soweto. Okay. Na hata ingoma inaitwa Soweto Baby.
1: Okay.
0: Mtoto wa Soweto, banyana ba Soweto. Wasichana wa Soweto, banyana banyana.
1: Okay.
0: Lakini huyu Maforisa ni kati ya wanamuziki ambao ameanzisha DJ ambaye ameanzisha muziki wa hii nini inaitwa amapiano.
1: Okay.
0: Anapewa heshima sana kule South Africa. Na ndio hata wanga na muziki wa kutoka Tanzania wengi wanatamani kuimba na Maforisa.
1: E bwana sawa. Tutakwenda break fupi na tutakuja kukuambia kuhusiana na Azam TV kwa sababu ni moto juu ya moto ndani ya mwezi huu wa Agosti, na wakati huo tutakwenda kukupekulia taarifa za kwenye magazeti. Asante wewe unaendelea kuandika ujumbe wako kupitia nambari ya 0766744492.

0: Baba, mtandao wa yasi wana hatari.
1: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba usikilize nikwambie. Kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile, liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
1: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya, kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango

0: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
1: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
0: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
1: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
0: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
1: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
0: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
1: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
0: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
1: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
0: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
1: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
0: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
2: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
6: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
7: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
6: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
5: Adonai, we glorify your name.
8: Chabo, chabo, chabo, chabo,
9: chabo,
8: chabo.
9: Chabo.
8: Chabo.
9: Nikwambie karibu kwa ajili ya chabo, lakini tuna enjoy sana wewe ambaye unaendelea bora cheka wana.
10: Umepiga jepo.
9: Piga karibu. Maana pamoja sana Edgar Maginga Image pale Ibumu anasema ana enjoy pia au sio?
10: Mm-hmm.
9: Viongozi wa CWT walioshtakiwa na kesi ya kujibu hii ni ndefu sana. Mwanamke mwingine hatari ni mwenye umeme anaitwa Farao Chengula kutoka pale Ngosi. Abasi Semtema kupoa watu wanajichomoa tu. Sijaelewa. Mtu wa tatu ni mwanamke mwathirika. Hapana, hii sio. Huyo sio. Dereva wa mkoa Alfa Kitundasa pande za Ilula anasema Nyarukwale, mbona unatuvunja mbavu wewe mbwata? Maana yake ni watatu hatari ni shoga. I say si hatari sana, weka mbali na watoto. Mtu wa tatu namuogopa ni mwenye nyumba wako Godi Mwinana Ngelewala.
10: Yani mwanamke akishakuwa mwenye nyumba wako.
9: Lakini mtu anasema watatu ni singomaza.
10: Tena.
9: Singomaza?
10: Kwa mujibu wake
9: Aaron Chango wa Makorongoni Makombe Iringa anasema wewe hiyo nyimbo ni ya muda sana. Anaizungumzia hiyo ile kwa pesa yako anili samane. Lakini nilikuwa naamka kinyonge mlivyopiga hizo ngoma, nimechangamka, nimenikumbusha mbali sana. Kurwa Ngwale kutoka pale Kiesa Kilolo. Mnyarukwale tuko pamoja, anaitwa Rodrick Mdeka. Na basi na saumu na hamisi sana kipindi cha Nyambizi Mseto, maana huwa mnatufurahisha sana. Tomu Gulumo kutoka Kinyanambo pale Mafinga. Nyarukwale umenikumbusha mbali ngoma hiyo mwaka 1992 Nyamganga Ilula Igingilani. Brown Kulanga Ilula tuko pamoja. Hivi basi, ujui Tanzania na mikoa mingapi? Mbona nishasema, naitwa Justin Kidole.
10: 31.
9: Asante Abasi na Saumu, asante Kipaduka kumekucha vizuri, asante. Anaitwa Rodrick Mdeka kutoka Kipaduka pale. Lakini tunamalizia kwa kusema Edgar Maginga wasalimie sana watu wa Image Ibumu hapo.
10: Okay. Nikumbushe labda ni mikoa 31 na mitano kutokea
9: Zanzibar. Alafu 26 inatoka
10: Tanzania bara. Sawa, wakati huu ni wakati wa Chabo na sisi tunakutoa matongotongo tu kuona nini ambacho kimeandikwa kwenye magazeti asubuhi hii, na kubwa zaidi tunaanza na gazeti la Uhuru kweli daima. Sawa.
9: Na
10: siku ya Jumamosi Uhuru kweli daima wanawake linaandika imetimia. Ni ndoto ya miaka 1970 ya ujenzi wa bwawa la umeme. Rais Samia aitimiza. Umeelewa
9: Ndio.
10: Chini hapa kuna nukuu ya mzee Joseph Butiku anasema, "Rais wetu anafanya kazi vizuri, nampenda kwa kazi zake na ninatetea kazi nzuri anazozifanya, amesema atatekeleza." Ni nukuu kutoka kwake Joseph Butiku. Lakini waziri mstaafu Anna Abdallah anasema ndoto ya Mwalimu Nyerere tumeziona zikitekelezwa kupitia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Tumshukuru Mungu kwa kutupa rais huyu. Hizi ni nukuu mbili ambazo mimi nimekupitisha. Lakini katika habari picture hapa anaonekana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini linaonekana hapa bwawa kubwa zaidi duniani ni Three Gorges lipo nchini China kule, lenye megawatt 22,500. Lakini pia kuna Afrika bwawa kubwa linaonekana hapa pia ambalo lipo pale Ethiopia
9: mto Nile.
10: Lina megawatt 5,150. Lakini linalofuata kwa ukubwa la nambari tatu ni la Julius Nyerere lipo Tanzania, lina megawati 2,115. Lakini pia pale Misri ndo linalofuata la nne, hili lina megawati 2,100. Na likishatoka hilo linamalizikia la tano ambalo linapatikana pale Msumbiji.
9: Mozambique.
10: Au Mozambique. Sasa tuna mabwawa matano yenye ukubwa, la kwanza kabisa likitokea pale China, la pili likitokea pale Ethiopia, lakini la Julius Nyerere linashika nambari ya tatu kwa ukubwa. Na taarifa hii imeandikwa bwana kupitia gazeti hili la Uhuru kweli daima asubuhi ya leo, likiandika taarifa hiyo kwa uzuri na kwa ukubwa kwenye ukurasa wa pili. Lakini taarifa mbili zinazotamatisha hapa ni pamoja na miaka 50 ya ndoto ya Nyerere JNHPP yatimia ukurasa wa 4. Lakini kutoka pia katika ukurasa wa 3 linaandika Wasira azidi kutoa darasa la maendeleo. Na mimi nakuwa nimefunga kibarua kupitia gazeti hili la Uhuru kweli daima asubuhi ya leo.
3: Okay. 88.9 Nuru FM Chabo.
10: Gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo limeandika hatua mpya kesi ya uhaini. Ngoma bado mbichi. Siku ya jana bwana watu walikuwa wanategemea kujua mbivu na mbichi, lakini sasa tumejua kwamba ngoma bado mbichi. Lisu akutana na kesi ya kujibu, aanza hatua ya kujitetea, awataka Rais Samia, Kassim Majaliwa, Dr. Mpango kuwa mashahidi wake. Upande wa Jamhuri wampinga. Mvutano wa kisheria waibuka, ulinzi kila kona.
9: Mashahidi wake nani?
10: Taarifa inasema hatua mpya kesi ya uhaini. Ngoma bado mbichi. Lisu akutwa na kesi ya kujibu. Aanza hatua ya kujitetea, awataka Rais Samia, Kassim Majaliwa, Dr. Mpango kuwa mashahidi wake. Upande wa Jamhuri wampinga. Mvutano wa kisheria waibuka, ulinzi kila kona.
9: Kweli ngoma mbichi.
10: Sasa kwa upande wa Jamhuri wanasema hakuna haja ya rais kuitwa mahakamani. Huyu ni wakili wa serikali mkuu na Soro Katunga. Katuga anasema hakuna sababu ya kumuita Rais Samia kuwa shahidi, akieleza kuwa watendaji wanaofanya kazi kwa niaba yake tayari wametoa mashahidi. Anasema mashahidi wengine wanaweza kuitwa kufuata taratibu. Huyu ni wakili anaeleza kwamba hakuna sababu ya kumuita rais kuwa shahidi. Sawa. Lakini kuna nukuu hapa kwa viongozi wa Chadema mahakamani, nasema nitajitetea mwenyewe, nitakuwa na mashahidi wa upande wa utetezi. Hii ni nukuu kutoka kwake Tundu Antipas Lissu. Lakini viongozi wa CHADEMA mahakamani wanasema katiba ya Tanzania inautambua uhaini kama miongoni mwa makosa mazito zaidi dhidi ya jamhuri, ukihusishwa moja kwa moja na usalama, mamlaka na ulinzi wa dola yenye mamlaka ya juu. Adhabu yake ni kifo. Lakini kesi ya uhaini Tanzania ilikuwa ni mwaka 1972 mpaka mwaka 1973. Baada ya Karume kuuawa, Zanzibar ilikumbwa na msako mkubwa uliosababisha kesi ya uhaini dhidi ya zaidi ya watu 40. Hii ni kesi ya kwanza kabisa ya uhaini Tanzania. Lakini mwaka 1983 mpaka mwaka 1985, maofisa 14 wa jeshi na raia watano walishtakiwa kwa njama ya mapinduzi baada ya walihukumiwa jela maisha.
9: Hawa walifungwa jela maisha
10: kuanzia mwaka 1983 mpaka 85, ambapo hapa kulikuwa na maofisa 14 wa jeshi na raia watano walioshtakiwa kwa njama ya mapinduzi. Baadhi walihukumiwa jela maisha. Lakini mwaka 1997 mpaka 2000, viongozi na wananchi 18 wa CUF walikabiliwa na kesi ya uhaini iliyofika mahakamani, iliyofika mahakama ya rufani mwaka 2000. Lakini 2005 mpaka 2025 mpaka 2026, Lissu anakabiliwa na shtaka la uhaini katika kesi yenye nambari 1965 mkwaju 2025 mbele ya jopo la majaji watatu. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri kabisa katika ukurasa wa 4 na wa 5 wa gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo. Lakini taarifa nyingine, walimsita mbaroni kwa mauaji ya mwanafunzi.
9: Yule wa kidato cha 5 eh?
10: Nikumbuke story eh? Wana we walimu hawa, sisi tunawaamini lakini ndo mambo yanakuwa hivi. Unapanga naye anapanga, unafanya na chenyewe kinafanyika pia.
9: Watoto wa siku hizi kwani wanapigwa? Wanapigwa bwana. Hapigwi.
10: Hii taarifa bwana basi ni polisi mkoa wa Mara inawashikilia walimu 6 wa shule ya sekondari Makongoro wilaya ya Bunda kufuatia kifo cha mwanafunzi wa kidato cha 6 Peter Marire mwenye umri wa miaka 23 anayedaiwa kufariki dunia baada ya kuadhibiwa kwa kuchapwa kwa madai ya kufanya vibaya katika mitihani ya majaribio. Sasa taarifa hii bwana imetokea pale, taarifa hii wakati wanazungumza ilikuwa ni Agosti 21, 2026, ambapo kamanda wa polisi mkoa wa Mara Pius Lutumo amesema uchunguzi wa tukio hilo unaendelea kwa kushirikiana na polisi na madaktari kwa lengo la kubaini mazingira na chanzo halisi cha kifo cha mwanafunzi huyo, ambapo kamanda Lutumo amesema baada ya tukio hilo polisi walipelekwa shuleni kuimarisha usalama baada ya wanafunzi kupata taharuki na kutishia kufanya fujo. Na nikinukuu kile ambacho amekizungumza, nasema ni kweli tukio hilo lipo na tayari tunawashikilia walimu 6 ambapo uchunguzi unaendelea. Hivyo tunawaomba wanafunzi na wananchi waendelee kuwa watulivu, amesema, ambapo jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi wa kina kufuatia tukio hilo.
9: Kwani
10: ya basi ikitokea mwanafunzi amefanya vibaya anapaswa kufanya nini?
9: Inabidi aongezewe maarifa
10: kwa kuchapwa,
9: afundishwe kwa kuonywa
10: kwa viboko.
9: Hapana. Watoto wa siku hizi hawapigwi. Mambo ya viboko vimeshakatazwa. Viboko watoto gani wanapigwa saa hizi? Labda yani long time ago, yani mambo ya kizamani sana. Unajua watoto wana haki za binadamu, sio kumpiga mtu. Mwelekeze. Yani tumia mbinu yoyote ile umwelekeze, lakini viboko wanapigwa wanyama. Hata wanyama wenyewe saa hizi watu wanashauri wasipigwe viboko. Itakuwa na binadamu.
10: Unapoteza ladha ya nyama bwana.
9: Unapoteza. Kwanza mnyama ana haki. Kwa nini umchape kiboko ng'ombe? Kwa nini umchape viboko punda? Sasa itakuwa na binadamu, hasa watoto. Unampigaje kwanza mtoto wa mtu?
10: Sasa huyu amefeli.
9: Hayo mambo ya kizamani. Shule unajua
10: japo uchunguzi unaendelea.
9: Hizi shule za wakoloni wale wazungu walikuwa wameacha hiyo tabia. Walikuwa wanawatesa sana Waafrika. Wanawachapa sana fimbo.
10: Lakini sisi Waafrika ndio sisi tunafanyiana
9: kwenye mashuleni sasa. Wazungu walikuwa kwanza tunachukiza mbele yao. wanatuchapa fimbo kwa hasira na chuki zao wanavyotuona, na tuona kama wadudu, kama mashetani mbele yao, na rangi zetu nyeusi hizi nzuri. Wanatuona kama majini. Kwa hiyo walikuwa wanatupiga tu kwa hasira. Shuleni ukienda
10: majini ndio meusi.
9: Mashetani, eh. Hey. Ukienda shuleni mwanafunzi unafundishwa, unachapwa viboko na mzungu hadi unaona eh, hey, hii shule vipi? Eh, hey, kama uelewe. Lakini sasa tumeenda mambo yale yameachwa. Kuna watu ambao hawajielewa hadi sasa, utasikia mtoto lazima apigwe. Mtoto lazima achapwe bwana.
10: Mke lazima apigwe.
9: Mtoto lazima apigwe, mke lazima apige. Nani alikwambia? Hayo mambo ya kizamani kabisa.
10: Sasa taarifa nyingine ni pamoja na Muhas yagundua dawa ya tezi dume. Ni ukurasa wa pili, hili litakuwa ni shangwe kwa wanaume.
9: Maanake kila mwanamume bwana ana tezi dume.
10: Inategemea tu endelea kukua. Lazima ije.
9: Kwa umri kama sisi hivi.
10: Kuna namna inawatafuta.
9: Ukiona unaamka usiku unaendaenda maliwatoni mara 3 mara 4 mara 5.
10: Kajiangalie. Sasa Muhas yagundua dawa ya tezi dume ukurasa wa pili, lakini mashahidi 52 kutumika kesi ya vigogo wa CWT ukurasa wa 3 taarifa hiyo imeandika. Lakini katika ukurasa wa ndani kwenye starehe hapa, chakachaka bado wamo, hawapoi wala hawaboi. Njomaliza hapa fundu kimbi. Mimi nashangaa.
9: Baba namkubali sana. Sasa huyo Von Chakachaka nikwambie kitu.
10: Yupo nchini.
9: Yupo, unajua anaitwa Von Chakachaka Machaka. Huyu bwana.
10: Mama amekuwa.
9: Huyu bwana kule South Africa ana kampuni ya kutengeneza magari.
10: Hiyo
9: habari nakwambia kama ulikuwa unajui. Lakini ndio mwanamke wa kwanza kuonekana kwenye TV kule South Africa.
10: Sawa.
9: Wakati anaimba muziki yake, alikuwepo mwanamuziki ambaye alikuwa anawasumbua sana wazungu kipindi hicho, ambaye anaitwa Miriam Makeba.
10: Sawa.
9: Miriam Makeba alipomwona anaimba Von Chakachaka akasema alikuwa anamuita cousin wake. Wanaitana cousin, alikuwa anamuita kama mpwa wake. Mpwa wangu wewe ni msumbufu sana yani.
10: Okay.
9: Yaani umepenya hadi unaonekana kwenye TV kwa sababu Miriam Makeba alikimbia.
10: Singekuwa huko tungekuwa tunaita Bina.
9: Binamu wewe kiboko. Lakini kati ya wanamuziki ambao walifanya vizuri sana katika ngoma zao kali, tumepiga nyimbo thank you Mr. DJ, tumepiga ngoma, kuna ngoma ya Freedom, kuna ngoma ya Sangoma, kuna ngoma ya Umkomboti.
10: Zilifanya vizuri na zinafanya vizuri paka leo.
9: Sana ile I'm burning now.
10: Lakini kuna issue moja ambayo imejitokeza hivi karibuni. Unajua wenzetu kule wanatumia lugha ya Kiingereza vizuri. Nielewa Hivi kwa mtu kutokujua, Mwafrika kutokujua lugha ya Kiingereza ni kosa?
9: Sio kosa. Tena ni ushujaa mkubwa. Tena ni jambo la kujisifu kutokujua lugha ya Kiingereza. Yaani si la kujisifu, lakini si kilema. Yaani tena nikwambie kitu Saumu. Hata mwandishi wa habari ukienda sehemu unakutana na mtu anaongea Kiingereza na wewe,
10: lakini kwa jamii ambayo tuko nayo basi kuna namna inaonekana kama ukiwa unajua Kiingereza umesoma sana.
9: Hapana,
10: yani una elimu.
9: Hiyo ni kweli, na unaonekana kama watu tofauti, kumbe hamna lolote yani. Lakini kutokujua Kiswahili hiyo kwa kweli ni aibu.
10: Sawa, tutamatisha na gazeti la Nipashe asubuhi ya leo
9: Kwani wewe kujua Kichina ni fedhea? Kutokujua Kichina
10: sio fedhea.
9: Wachina kutokujua Kiingereza. China wengi hawajui Kiingereza. Wanaongea Kiingereza Hong Kong tu kwa sababu walitawaliwa na Waingereza. Yao ndio ile yao. Come here my brother. You know my who I am. You today I kill you. You kill my brother and me I kill you. Yeah, come here. Dish, dish.
10: Kwa nini wewe mambo ya dish dish umetoa wapi?
9: Si wanaangalia. Kwani inapatikana Azam TV.
10: Sawa, dish dish.
9: Dish.
10: Yeah.
9: Yeah, yo, come here. Ah, yo, ba.
10: I'll kill you.
9: I'll kill you. Yaani Kiingereza cha Hong Kong.
10: Okay. Sawa, tunapoelekea break fupi tutakuja kurejea hapa na kutamatisha na gazeti la Nipashe asubuhi ya leo.
9: Bana sawa, usiondoke, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia 0766744292. Hii ni Nuru FM, Nyambizi Mseto, mpaka pale saa 4 kamili usiondoke.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Samani, wewe si fundi Adamu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Aisee, ipi yo ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
3: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
4: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Kampala International University, exploring the heights.
1: Nyambizi Mseto. Nyambizi Mseto.
2: Asante ambayo una enjoy, asante ambayo una kula glove ya maana ya hapa. Bana, weekend imetulia.
3: Imekaa poa sana.
2: Sana. Ewe baridi alishi.
3: Na... Saumu. Alishi baadhi ya maeneo wanapitia changamoto kweli.
2: Alafu nasikia kuna...
3: Na uenda tukaunganisha eti.
2: Tukaunganisha
3: na El Nino.
2: Na El Nino.
3: Utabiri.
2: Utabiri nao bana wanasema.
3: Wacha tuishi kwenye utabiri.
2: Lakini tuishi kwenye utabiri. Lakini bana mwaka jana alisema kutakuwa na mvua. Lakini.
3: No, watu wamekutana nayo.
2: Ah.
3: Lakini tupo na Azam TV. Tunakwambia ni moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema ni kwamba ligi zimerudi tena kwa kishindo, ambapo mwezi huu wa nane. Sisi tunakwambia usikose kila dakika ya maandalizi, burudani na matukio yote mubashara kupitia Azam Sport. Na sio soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika channel ya Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Na kwa wale wapenzi wa urembo na mitindo like me, tutakutana na Miss Universe Tanzania ambayo inawasili mwezi huu Agosti, pamoja na muendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flava kupitia channel ya sinema zetu, si ndio? Ndio tuko zetu pale Dodoma, si ndivyo eh? Usibaki nyuma, lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi ili uweze kufurahia burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko. Cha juu zaidi.
2: Bana, kuna gazeti moja ulisoma hapo ukasema yule nani ambaye amegundua dawa ya tezidume?
3: Muhas.
2: Wamegundua. Muhas wamegundua dawa ya tezidume.
3: Okay.
2: Sawa. La dawa ya tezidume bwana. Kwa saizi mimi ninachofurahia wabongo wa Tanzania wame improve sana kwenye dawa hizi za tezidume. Kwa hiyo hata Ndoganzile niliona wanazungumza Muhimbili pale. Nae, sindo hawe? Sawa.
3: Tutamatishe na Nipashe asubuhi ya leo.
2: Kabisa.
3: Ambapo gazeti hili linaandika, RC Mtaka, anawaambia wafanya biashara madini Katoro msicheze fedha. Kuna nukuu yake hapa chini anasema, Tanzanite ya Mererani ili tufundisha somo kubwa. Tulikuwa na wachimbaji walioingiza mabilioni, lakini leo wengi wao hawana chochote kwa sababu hawakuwekeza.
2: Nani alisema hivyo? Amesema hivyo?
3: RC Mtaka.
2: Alasi bwana, kwani watu wa madini si ndio style zao? Yaani wewe waambie nini kuhusiana na pesa?
3: Ndio nawakumbusha. Lakini taarifa mbili za mwisho ni pamoja na SMZ yafanya mabadiliko ya sheria 7 za kodi, hii ni serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Lakini pia AI yapigiwa debe itumike kwenye upimaji mitihani. AI yo yapigiwa debe itumike kwenye upimaji wa mitihani. Na taarifa hii ipo katika ukurasa wa 15 wa gazeti hili la Nipashe. Na mimi nakuwa nimetamatisha hivyo. Wacha nigeuke zangu pande wa pili.
1: Chabo.
3: Mwanasporti asubuhi ya leo kwenye taarifa za kimichezo.
2: Leo Simba anacheza leo.
3: Inaandika onyo kali.
2: Onyo kali.
3: Beka amtaja Dombia mtihani kwa Singida Big Stars. Sawa
2: eh?
3: Anasema Beka amtaja Dombia mtihani kwa Singida. Lakini pia kauli hiyo imekuja wakati Simba ikijiandaa kwa michezo mingine muhimu wa ligi dhidi ya Singida Black Stars, huku Beka akitarajiwa kufanya mabadiliko kwenye kikosi kutokana na nini. Taarifa hii imeandikwa kwenye ukurasa wa pili na wa tatu.
2: Simba na Singida leo.
3: Lakini Simba na Singida ligi kuu bara leo Jumamosi itakuwa ni saa 12 jioni. pale Airtel Stadium. Sawa. Itakuwa ni jioni saa 12.
2: Kule Singida. Na kuna watu bwana Saumu. Hivi nakwambia neno bana, maana yake kule South Africa neno bana ni msichana.
3: Okay.
2: Kwa hiyo wasikosei na wasema
3: basi
2: bana.
3: Basi itakuwa banavan.
2: Neno bana ni msichana, lakini wakiwa wengi wanaitwa banyana.
3: Okay.
2: Sasa umesikia bana? Wow. Si sita kusema Simba, kuna watu fulani fulani hivi waliomba, oh, hii ligi, kuna watu bwana, helelelele, wanapendelewa sana, siju hivi, tunaomba viara.
3: Subiri, itakuja kufika huko. Sasa Pantevo agusia kinachoibeba Yanga, kwa uzuri kabisa, gazeti hili limeandika.
2: Tuende kazi, Yanga.
3: Lakini kwenye TPL, leo Jumamosi, Geita Gold anakutana na Kagera Sugar, itakuwa ni saa 2:30 usiku. Pale Bukombe Geita. Lakini sasa unaambiwa zile show ndo leo.
2: Show.
3: Man United mpya inaanza kusaka ubingwa, lakini pia kuna kanuni mpya. Kwenye kanuni mpya, msimu mpya umeanza na mabadiliko ya sheria ikiwemo kudhibiti tabia za wachezaji.
2: Ndio.
3: Adhabu kwa kupoteza muda.
2: Ndio.
3: Wanakwambia usizidishe sekunde 5. Hii ni goal kick. Adhabu yake mpinzani anapewa kona, mpira wa kurusha, faida anapewa mpinzani. Sawa eh? Lakini kuna matumizi ya VAR. Kadi nyekundu ikiwa ni moja kwa moja ikibainika makosa katika kadi ya pili ya njano.
2: Refali wa video refali msaidizi video.
3: Refali msaidizi video.
2: Refali.
3: Sasa leo leo Jumamosi Hull City anakutana na Man United, itakuwa ni saa 8:30 mchana. Lakini Everton anakutana na Palace, itakuwa ni saa 11 jioni. Ipswich anakutana na Sunderland, itakuwa ni saa 11 jioni. Leo Jumamosi. Na mimi bwana
2: umetamatisha.
3: Nimetamatisha.
2: Nitakwambia kuna watu wameiomba hiyo video, tuwe tunaangalia kwenye video. Oh, sasa pale kuna kitu kinaitwa video support.
3: Okay.
2: Sasa saizi wakiangalia, kila wakiangalia inawapiga wenyewe. Kila kumbe wao
3: walikuwa wameitaka.
2: Kumbe wao ndio walikuwa wanapendelewa. Sisi tumenyamaza kimya tunaangalia zile penalty zilizokuwa napata za mchongo safari hamna. Maki saizi kila wakienda kucheza.
3: Kimewalamba.
2: Kinawalamba nyekundu. Kila wakicheza nyekundu, safari mnalo. Mnalo. Mwambie Vebula.
3: Vi, unasikika huku na unasemwa na basi huku Frank.
2: Mnalo.
4: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako. Badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
5: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
6: Yes. Chuo bora cha biashara.
7: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika kampasi ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ilianza kama ndoto, sasa imetimia. Tanzania imeandika historia mpya barani Afrika. Safari ya uthubutu na maono ya kuendelea kuliangaza taifa kwa umeme wa uhakika. Ewe mwananchi, serikali inakupa habari njema kuwa ujenzi wa kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere umekamilika.

0: Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua rasmi Jumamosi ya tarehe 22 Agosti 2026 katika eneo la mradi Rufiji mkoani Pwani. Hili ni bwawa letu, tumejenga wenyewe kwa kodi zetu. Ni muda wa kujivunia fahari yetu. Ndoto imetimia, mpango umewezekana. Kaa tayari.
1: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
2: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
1: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
2: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
1: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
2: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
1: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
2: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
1: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
2: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
1: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
2: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
1: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
3: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis. Tukiwa

0: Deixa que era amar, mulher. Vou cara. Karma, kotora tudo.
1: Una jua kwamba hilo koli na changamoto. Afu aliongezea tena changamoto.
0: Bana uwimbo bana unaitwa Mere Amour. Mere Amour, maana yake mpenzi wangu, Mere Amour. Na sasa bwana nikupe kichekesho cha uwimbo. Nani ambaye anaufahamu uwimbo? Na mwenye unaufahamu kama TID naye aliimba wimbo kama huu. Unaitwa nyota yangu.
1: Ilileta rapsha kipindi hicho. Watu wakasema hii nyimbo tunaijua na nini na nini.
0: Hadi wakasema mwanamuziki ambaye ameimba uwimbo amekuja kutoka Mozambiki.
1: Okay.
0: Na ameufuata wimbo wake, huu wimbo TID kakopi.
1: Sahihi.
0: Na wimbo wa TID ulitengenezwa na Saidi Komolien. Unajua lile sakata hadi leo
1: bado lipo?
0: Halikuisha vizuri, yani halikueleweka lilishaje. Ila kuna watu wanasema kwamba
1: sasa situpigie kwanza huo tusikie.
0: Upi?
1: Nyota yangu.
0: Nyota yako wa TID.
1: Tuone kama kweli lisemwalo limo.
0: Zinafanana hivi hivi.
1: Sawa.
0: Sio wimbo mmoja. Yani wa TID na unaimba hivi hivi yani. Sasa sijui nani, ngoja kwanza nitakwambia, sijui nani alimuiga mwenzie. Sikia, sindio?
1: Eh.
0: Sikia tu hivyo hivyo.

0: Yani tofauti hapa ni lugha tu.
1: Eh, ila watu watakajiuliza, "Wewe TID umeimbaje wimbo mkubwa namna hiyo?" Maana yake wimbo ulikuwa mkubwa sana.
0: Eh, sahihi.
1: Yaani wimbo wa kwenye kiwango cha kimataifa na tofauti nyingine kama mtu ambaye unajua muziki ni zile jinsi ya percussion ambazo zimepigwa kwenye hii ngoma pamoja na kodi. Ziko tofauti kidogo kwa sababu ya uzoefu. Wale Msumbiji unasikia kuna ngoma moja inalia kudum hapo kudum. Lakini wale kule wametumia kitu kimoja kinaitwa bounce.
0: Okay.
1: Bounce tumba ambayo yenyewe inalia dum. Wenyewe mpiga kudum, wale inalia dum. Yaani kuna hii style ya wimbo ni zuku.
0: Okay.
1: Hii ni zuku ambayo inachanganywa na vionjo vya Msumbiji vya Kimakonde vile ambapo inatokea sasa muziki huu hapa ambao wanausikia. Sasa sakata la TID na huyu Pasada.
0: Okay.
1: Ambaye mwenye wimbo Saidi Komolian yeye alienda hadi ubalozi wa Msumbiji. Akamuuliza, jamani, namuuliza huyu mtu anaitwa Pasada. Wakasema sisi hatumjui huko Msumbiji. Sasa kuna kundi jingine ambalo wametokea kule kuna kundi ambalo lilitoka kule Angola. Wanajiita Vocadesh nafikiri. Okay. Wametoka Angola wao. Wao wakasema sisi ndio wenye wimbo. Shida ilikuja wapi? Shida ndogo tu. Hawa watu wa Msumbiji na Angola wanaongea lugha moja. Watu wanaongea Kileno.
0: Sawa. Yeah. Wakaonekana kama wameungana.
1: Wakati wanaimba huu wimbo waliutoa YouTube. Hawakuweka tangazo.
0: Ile yani, copyright hawakuwa nayo.
1: No, hawakuweka nini ile? Hawakuweka. Yaani hawakuandika hata jina yani. Yaani wimbo unavyoanza ten ten ten ten hakuna. Yaani hata kuna kitu naandikwa Pasada ameimba, sijui ngoma inaitwa Mi Amore Voshquento.
0: Jina hakuna.
1: Hakuandika. That idea kaona wewe.
0: Wacha ni
1: ngoma kama napita nayo. Kwa ikawa ngoma ina mwenyewe.
0: Mwenyewe akapatikana kutoka na, Tanzania. Akaja na mambo yake.
1: Kwa ngoma ukitaka kufuatilia kiundani basi TID ana haki nayo. Yeye ndo alijiandikia jina, lakini Pasada mwenyewe hakuandika jina. Bwana tarejea. Story time hizo na enjoy. No, safi kabisa. Pasada.
2: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
3: Samani, wewe si fundi damu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
4: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
3: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
4: Aisee, ipi ndugu yangu?
3: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
4: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu, halitakuangusha.
2: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
5: Geuza mbuku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
6: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari.
7: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu. Ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao mjomba, unaendana na kasi yako . Sasa njomba kusikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi. Mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Njomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
6: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
7: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango

0: yetu inaitwa Sosizo Record. Imetengenezwa Songea. Uwimbo tumeutengeneza Songea. Siku nyingine nitakuja
1: kwa inaitwa
0: Sosizo Record.
1: Okay.
0: Siku nitakuja kuambia purukushani kubwa ya uwimbo ambayo ilituleta fedhea, shida, kelo, maneno
1: mtafaruku
0: na ubora. Uwimbo ukiutazama ukiusikiliza vizuri ni kweli hatakuwa na ubora mkubwa sana. Lakini wimbo ambao ulienda sana.
1: Okay.
0: Sasa nimekuambia kwamba hata yule jamaa Msumbiji akuweka nembo. Kwa mfano wimbo ungeanza hapa, hichi kinanda ambacho anapiga hizi strings, anapiga Master Jofu hizi.
1: Afu iseme Sosizo Record.
0: Sosizo Record, Abasizo. Hadi leo ungekuwa unasema kweli bwana basi ngoma
1: yako.
0: Lakini saa hizi huwezi kuniamini kwa sababu hatukuweka.
1: Mimi mwenyewe nimeshindwa kuamini. Tupo na Betika.
0: Yeah, anaitwa Rose.
1: Kwa sababu hujaweka?
0: Anaitwa Rose Mahengo.
1: Si ndio? Yaani tunabaki kwenye kusema lakini si kwa sababu hujaweka.
0: Waimbaji, waitikiaji ni kama unasikia kuna sauti kama tunaenda Zimbabwe zile. Mwitikiaji ni Geoff Master akiwa na Mankeno.
1: Okay.
0: Jamaa alikuwa mwanajeshi naye amepoteza maisha, Mungu amstili. Yaani hao wawili wote wamefariki.
1: Okay.
0: Lakini chimbuli mzima hadi sasa. Rose Maenge ndio mwenye wimbo.
1: Hao tutaenda nao mahakamani kuzungumza nao. Watuambie huyu Abasizo wa leo.
0: Mimi mzima.
1: Ndio huyu.
0: Mungu ananipigania sana.
1: Sawa, tupo na Betika ambao wanatupa nguvu wakati huu pia kabla hatuja kwenda zetu kwenye kliniki ya moyo.
0: Yeah. Kuna mtu mmoja amecheka. Sasa mi hadi Mike tuliorekodia uwimbo naijua. Naikumbuka inaitwa Shua. Tuliiba sehemu. Tulienda kuiba. Kuna sehemu tulienda kuiba.
1: Basi unanipoteza. Tulienda kuiba. Na mkatumia na nyie mkaibiwa.
0: Ngoma hiyo hapo. Lakini si hatukuibiwa. Ngoma iko fresh tu wala ina shida.
1: Ya mwezi kuiweka huku nyuma ikasema Sosizo Record.
0: Ah, basi imeshakuwa zilipendwa.
1: E bwana sawa. Betika anakupa nguvu kwa shilingi 1000 yako ya Kitanzania unaweza kupiga mtonyo
0: yeah.
1: Kwa milioni 250. Hili kupitia Vodacom, Airtel, Yasema, Halotel. Maelekezo namna ya kuweka fedha kwenye akaunti yako basi uko nayo hapa. Lakini pia namna ya kucheza kupitia Soka Loto sisi tunakufahamisha.
0: E bwana Betika tunasema Betika chaguo la mabingwa, vigezo masharti kuzingatiwa. Sasa hii bwana tunasema usibashiri kwa wasiwasi. Acha Soka Loto ifanye kazi. Sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia hela hadi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza Soka Loto, au sio? Soka Loto itakutengenezea mkeka wa kibingwa. Sio mkeka tu, ni mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi uitakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Sasa jinsi ya kucheza Soka Loto Saumu ni rahisi sana.
1: Okay.
0: Ni rahisi
1: sana.
0: Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama leli, utachagua namba 1 Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, weka dau la shilingi 1000. Maliza kwa kufanya malipo na ujipigie mihela. Sasa nakukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako Betika, ni rahisi mno. Ingia katika menu yako ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas. Chagua lipa bill, nenda namba ya malipo ambayo ni 545454, yani 54 54 54 54, zinakuwa tatu hizi hapa. Alafu kumbukumbu namba rahisi unaiweka 889. Sasa tunasema Betika chaguo la mabingwa, vigezo na masharti
1: kuzingatiwa. Tunakimbia kwenye kliniki ya moyo.
0: Sawa, inapendeza sana.
1: Umeenjoy
0: sana. Haya.

0: hakuna wakati ambao unahitaji umakini wa hali ya juu kama wakati mikono yako ishikapo kiuno chako au vidole vyako kukuna nywele zako, huku mwili wako ukiingiwa na ganzi, hofu na kupoteza matumaini. Huu ni wakati ambao muda hugeuka na kuwa adui wa imani zetu.
1: Nakuomba urudi. Urudi, nakupenda baba.

0: hutufanya tufikiri mengi yenye kulaumu, na pengine huwa tunawaza kwa nini yametokea tofauti na tuwazavyo. Wengi wetu huwa watumwa wa nyakati kama hizi,
1: kwamba mtoto yuko sawa nikaanza kutafuta hospitali za kunisaidia,
0: kwa kuishia kuamini njia pekee ya kujifariji ni kuruhusu mboni kububujikwa na machozi. Chozi si kushindwa, ila ni alama ya kweli ya kile moyo ulichoshindwa kuzungumza. Wakati wewe unafurahi, wapo wanaolia na kuomboleza. Karibu kwenye kliniki ya moyo.
2: Yep. Tumekuja kwa ajili ya kliniki ya moyo, au sio?
3: Hapa tunabadilisha mavazi, tunakuwa madaktari, na asante wewe
2: kabisa,
3: ambaye pia ni daktari wa zamu kwa siku ya leo, ambaye bado mpaka hivi sasa unaendelea kututegea sikio ukitamani kujua nini ambacho kimejiri kwenye kliniki ya moyo. Na leo bwana, tupo pale Mufindi. Kliniki yetu imefika pale Mufindi kwa ajili ya kufanya jambo. Na hapa tunakuwa tunazungumzia maisha halisi ya watu, mikasa, stresi, mambo yaliyowaumiza, hasa mambo ya kifamilia na mahusiano.
2: Yes.
3: Kama na wewe pia unatamani kushiriki, utashiriki na sisi kupitia nambari ya kumshauri mgonjwa wetu na kumpatia dawa ili aweze kupona. Na leo tumefikiwa na kijana hapa kwenye studio zetu, tukiwa pale maeneo ya Mufindi. Anasema yeye ana mama yake na baba yake, lakini ni mtoto wa kipekee kwenye familia hiyo, ambapo kabla babake kufariki baada ya kuugua kwa muda mrefu alipata stroke, akawa amempa wasia kwamba hivi ni wasia kwamba endapo itatokea yeye amepoteza uhai wake,
2: ndio
3: basi anamuomba kijana yule amsimamie na kumtazama mama yake wakati wote katika kipindi ambacho kimesalia.
2: Ndio.
3: Kwa hiyo asalie pale nyumbani na kumwangalia mama yake, kwa sababu baba yake hatakuepo tena. Lakini unaambiwa tangu baba huyo kufariki, anasema mama yake amekuwa na tabia ya kutembea na vijana, kusoma katiba na vijana, marafiki wa vijana wa yule, lakini wazee amekuwa ni changanyikeni, yani haeleweki. Amekuwa ni sehemu ya aibu. Anasema siku ya Jumatatu wiki hii pia alisikia nje nyumbani kwao usiku wa manane kama wezi wanatembea. Ikabidi atulie na kusikilizia nini ambacho kinaendelea. Baadaye si unajua tena, kama kijana ikabidi atoke ndani kwenda kutazama nje ni nini, kwa sababu wako wawili tu, yeye na mama yake. Lakini anasema shambani akamkuta mama yake anasoma katiba. Anasema hili limekuwa likimfedhehesha sana, limekuwa likimuumiza sana. Na ameshajaribu kukaa na mama yake kuwaitia wazee, lakini mama yake tabia hii imekuwa ikiendelea bado. Na yeye kwa sababu linamfedhehesha jambo hili, anatamani kuondoka. Ila mama yake alichomwambia, endapo utaondoka, basi hutakaa uje uonane na mimi, wala hutakaa uje uione maiti yangu. Anasema anaomba ushauri, kwa kweli hili linamuumiza kama kijana, lakini linamfedhehesha hata kupitia marafiki na majirani zake, kwa sababu amekuwa akifanya hivyo kwa watu wa karibu na marafiki wa kijana huyu. Tumshauri kijana mwenzetu kupitia hiki ambacho anakipitia. Yeye ndo kichwa cha familia kilichosalia nyumbani, lakini mama ndo ameibukia kwenye tabia hizo.
2: Bwana, tukirejea hapa tutakuwa tunashiriki moja kwa moja katika mazungumzo haya na kumshauri kijana mwenzetu, ndugu yetu huyu, nini ambacho afanye, au ahame, amwache mama, achane na hivyo mambo.
3: Mama anasema yeye ataondoka, atakaa mbali, na atauza mali zote, na hata kaa ione maiti yake, baada ya kumwambia kwamba yeye anatamani aondoke.
2: Mama ana umri gani?
3: Mama yake huyu? Mama yake huyu ana miaka 48.
2: Kumbe bado mchanga. Tarejea hapa, usio, tukiwa na story kamili.
4: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto. Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
2: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
1: We,
2: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
3: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. Jila

na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube kwa jina la KIU Tanzania, au tupigie 0782777775 au 0713350175. Kampala International University, Exploring the Heights.

0: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flavor. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis. Tukiwa tumerelax, tunasikiliza shock kali inayokupa full package yenye ujazo wiki nzima, kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili.
2: Yeah. Bana, tumerejea.
3: Alimsahau aliyemkanyagia nyoyo. Hiyo ndo shida yako basi.
2: Umeona
3: Yeah, lakini tumerejea hapa na kliniki ya moyo. Kijana huyu anatusikiliza na mama yake anapitia changamoto hiyo. Mama anasema ataondoka, atapotea, hata maiti yake atashindwa kuiona. Lakini anachokisimamia yeye pia ni wasia, usia, si ndio? Wasia.
2: Ndio.
3: Wasia. Wasia.
2: Wasia.
3: Aliyoachiwa na mzee wake kipindi hicho. Sasa mama anayafanya ya kuyafanya, kijana anaona anafedheheshwa. Tupo na Betika, chaguo la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Na sisi tunakwambia tena, acha kubashiri kwa wasiwasi, wacha soka loto ikakufanyie kazi. Sasa sawa
2: Dio.
3: Na ukifanya namna hiyo mambo yatakuwa mazuri kabisa kupitia Betika.
2: Bwana sawa, usibashiri kwa wasiwasi, acha soka loto bwana ifanye kazi. Sio lazima ujue mechi, ukiangaoni uzie mkeka. Sio ni usindo mkeka. Sasa Betika saizi wamekuja na hichi kitu kinaitwa soka loto. Unaweza kujipigia miela hadi shilingi milioni 250. Sasa dau la buku tu ukicheza soka loto. Soka loto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi utakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya leli, utachagua namba 1 soka loto, alafu chagua idadi ya mechi utakayo, weka dau ya shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, jipigie mihela. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wa pesa wowote ule, yani Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa, pamoja na Mix by Yas, utachagua lipa bili. Namba ya malipo ni 5454, yani 54 54. Kumbukumbu namba ni 889. Tunasema Betika, chagula mabingwa.
3: E bwana sawa, tuzungumze na mama huyu
2: ndio
3: ambaye analeta fedhea. Hivi marehemu anavyokuwa ameacha yale maneno, ni lazima yafuatiliwe mia mia?
2: Hapana,
3: lazima uyasimamie.
2: Kama yameandikwa kimkakati, kisheria, hapo yanasimamiwa vilivyo. Lakini kama yaliandikwa tu bila kuwa na miuli na nini, bila kuwa na mashahidi, yanaweza yasifuatiliwe.
3: Kwa mfano huyu kijana ambaye yeye ameambiwa na baba yake kwamba msimamie mama yako kipindi ambacho mimi sipo. Ana jukumu la kufanya hivyo maisha yake yote, kama ni kuoa aoe pale ili aendelee kumsimamia mama yake mpaka mwisho wake.
2: Hapana,
3: kwa sababu huyu ni mtoto wa kipekee, sio kama ana kaka na mdogo wake.
2: Sasa hiyo inaleta ukakasi kwa wataalamu wa sheria. Itabidi siku tuulize inakuwaje, lakini kama ikoandikwa na mashahidi wakajua tunasema kisheria, kijana anaweza akawa labda kimila tu ameamua tu bwana hivyo. Lakini kikawaida kama baba amefariki, mama ndio anabaki kuwa msimamizi pale. Yeye mama ndio kila kitu. Kwa hiyo kijana mimi naona angeondoka. Angeondoka, mwache mama afanye mambo yake.
3: Basi kwenye maisha yetu ya Kiafrika, Afrika tuna vitu vingi ambavyo wakati mwingine vinatufunga kamba. Wanasema mzazi ni Mungu wa pili duniani, si ndivyo eh? Huyu ni mama yake. Yeye anatoa kauli ya kusema nitapotea, nitauza mali zote na hutakaa uione maiti yangu. Hauoni kama ni laana pia?
2: Anasema hivyo nani?
3: Mama mtu. Kwamba baada ya mtoto kumwambia wacha mimi ni natamani niondoke kidogo nikajitafute kwa sababu ya fedhea na aibu marafiki zake kusoma katiba na mama yake lakini majirani zake wazee wanaozunguka mtaa huo baada ya kumwambia mama wacha mimi nitoke nikajitafute hata sehemu nyingine, mama akasema unaondoka unaniachia nani? Baba yako alikuambia ni na endapo utaondoka basi mimi nitauza hizi mali lakini hutakaa uje unione tena. Wala hutakaa uje uione maiti yangu wala kuuzika mwili wangu. Hauoni kama ni sehemu ya laana na hii kama imekuwa ikimchanganya huyu kijana?
2: Lakini
3: nini afanye kwa sababu hii ni
2: kijana kama vipi anaweza
3: anamuumiza kisaikolojia
2: mimi ninaposema kijana kama ingewezekana aondoke tu kimya kimya, yani asianze kusema mimi naondoka kwa sababu ya hivi na hivi. Aweka aseti mipango yake, bana mimi naenda labda nasafiri mara moja, naenda Dar es Salaam mara moja, naenda Iringa mjini mara moja. Basi ndio anakuwa ameshatembea, kamwachie mama, yani amwachie mama kila kitu aendelee navyo pale. Na kuuza mali sio jambo dogo, jambo mkubwa.
3: Ulinzi sasa, usalama wa mama yako vipi? Unaondoka unaenda wapi? Yapo mengi ambayo tunajifunza na tunajua kwenye familia zetu yapo. Yanawakuta watu wengi. Hii ndio maana ya kliniki moyo tunashauriana ili kumponya kijana ambaye anapitia changamoto na hili limetokea pale Mufindi, ni hapa hapa kwetu. Wanasema kinyumbani nyumbani, si ndivyo eh? 0735 01 8440 lakini 0766744492 nambari ya kuandika ujumbe wako mfupi na tutapokea pia simu yako. Kabla hatuja kwenda huko tukufahamishe kuhusiana na mambo yanavyokwenda kasi. Umeelewa eh? Na nikwambie ukweli ni kwamba mambo yanakwenda kasi sana. Yanakuja, yanapita lakini bado lipo. Kutoka enzi za kina Pele, Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo bado lipo. Kutoka enzi za tano mpaka sasa vyama vingi bado lenyewe lipo. Yaani linatamba na vizazi vyote. Kutoka mwaka 47 kipindi hicho cha milenia mpaka sasa hivi Gen Z lenyewe bado lipo. Lilikuwepo na bado litakuwepo. Usistaajabike tena. Tunakwambia kama hujagundua, gundua kwamba hili ni bati la Simba dumu kutoka pale Alaf Limited bado lipo. Na siri kubwa wana kupitia mabati haya ya Simba dumu yenyewe yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kuwa madhubuti zaidi na kuhimili kutu na kuhimili mabadiliko ya mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya yana madini ya aluminium kwa 55%, lakini kwa madini ya zinc 43.5% na madini ya silicon ni kwa 1.5%. Na kwa nini ununue mabati ya Simba dumu kutoka pale Alaf Limited? Nikwambie kwamba haya mabati ni madhubuti dhidi ya kutu. Yaani hapa sahau kuhusiana na swala la kutu, ni mapana zaidi, hivyo hutumia bati chache katika kuwezeka na kuokoa gharama za ujenzi. Na ukinunua Simba dumu unapata warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora, sawa sawa eh?
2: Sawa sawa.
3: Lakini yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuwezeka ni mara moja. Fanya maamuzi sahihi kuwezeka na bati la Simba dumu kutokea pale Alaf Limited lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Kwa mahitaji au huduma za karibu tupigie kupitia nambari ya bure kabisa. Nambari ya 0800 75 01 94 0800 75 01 94 Namba hii ni bure kabisa kuwasiliana na sisi. Sawa?
2: Yeah, bana, sawa. Yeah, bana, kuna jumbe za watu ambazo zimeanza kutililika kweli kweli. Kijana kama anaweza kujitegemea aondoke zake tu, amwache hapo. Ni FM Butwa aka Driver mstaarabu wa Mgama Sekondari, lakini anasema huyo kijana atafute wazee wenye busara wampe ushauri huyo mama Robert Ngowo wa Isalavan pale. Mwalimu Kija Masanja au muite King Msukuma akiwa pale pale Kierwa Kagera Sabato.
4: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vinin Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vinin Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
5: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
6: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-346 22482. Karibu KUOM.
7: Nyambizi mseto.
8: Bana, tumerejea hapa na wadau wanaendelea kutuma ujumbe, lakini wakiendelea kutoa ya moyoni. Kuna msikizaji hapa anasema ya basi hapana, yani kijana aondoke tu amwache mama yake afuje mali za marehemu baba yake. Hao vijana si kweli. Ila kama huyo mama kajichoka na ameshakamatwa majini machafu huko, atoke yeye akaolewe nako anakotaka, hajitambui huyo mama. Anaitwa Shadrack Magi kutoka Lupala Mabia. Basi umenikumbusha brother, umenikumbusha brother Keno, alikuwa jirani yetu kabisa mitaa Mji Mwema kule Songea. Okay. Huyo brother kwa anasema kwa ulivyotoa historia nimetamani sana kukufahamu kaka. Naitwa Lotal Ndiu, kwa sasa nipo Ifunde ya wow. Yeah, Keno alikuwa mwanajeshi mshikaji.
9: Okay, lakini
8: alikuwa ni kati ya mahuku, naita mahuku wa studio.
9: Okay.
8: Walikuwa kundi lao linaitwa Machelume. Machelume okay. Camp. Kwa hiyo walikuwa ni wanajeshi ambao wanaimba, lakini baadaye alipofariki bwana da kundi la Machelume, mimi nikishaondoka Songea kipindi hicho sijui ishia wapi da. Unajua wanajeshi wana hamahama.
9: Yeah, sure.
8: Kitambo sana.
9: Sawa, tutafute tiba ya mwanafamilia wa kliniki ya moyo ili kuweza ku move on, lakini pia fear ambayo yuko nayo ni hiyo ya laana ya mama yake, kwamba je ikitokea kwenye line ya simu. Hello. Salama kabisa, sauti ya nani kutokea wapi?
10: Huyu ni Kipara Bonge Makreba Mtugalo wa Malende ndio kwetu hapa.
9: Karibu sana Kipara Bonge.
10: Asante sana. Unajua kwanza kabisa ushauri wangu, unajua hiyo kijana kwamba namuomba hapo nyumbani kwanza aondoke. Isipokuwa yeye kipindi hicho baba yake wakati anaumwa alimuita kwamba bwana hapa natakiwa usiondoke, kwamba yeye unajua kuna kitu alilizishishwa ambacho akielewi, unaona. Yaani haielewi kabisa. Sasa kitu lazima chini na baba yake kile ndo hayo ndo hayo mambo anayofanya mama yake ambayo sio hayajengi jamii kabisa.
9: Okay. Kwa
10: mimi ninachomshauri nadhani ile jua atakuwa anasikiliza vizuri kabisa. Yaani aondoke, atoke hapo nyumbani ile katafuta maisha mengine. Mama hapo anamkisha tu kwamba ukiondoka mimi nitauza mali zote au uwezi kuzika mwili wangu. Yaani bora tu aondoke, aondoke. Hata kama ni lazima mama kwa tu naitokee. Sasa hawezi kuangalia maovu anayofanya mama yake. Wewe unafikiri hata yeye atakuwa na muda wa kuoa hapo? Itakuwa ni hamna.
9: Asante sana Kipara Bonge kutokea maeneo hayo. Wasalimie wote.
10: Amina, amina, nikutakie kazi njema, mkiwa na mnyaruko wale hapo, mpe hai sana ndugu yangu hapo.
8: Kabisa. Asante kabisa sana. Tuko pamoja.
10: Pamoja sana.
8: Saumu, mimi nikwambie huyo mama
9: hakuna radhi ya mzazi hapa.
8: Mzazi mwenyewe hana adabu.
9: Lakini bado ni mzazi wako, kutokuwa na adabu hakumbadilishi
8: hawezi kutoa laana.
9: Yeye kuwa mzazi wako.
8: Laana inatoka kwa mtu msafi, mwenye moyo safi na aliyeonewa. Yaani wewe unafanya mambo ya ajabu kisa mzazi.
9: Lakini hiyo si ni kauli ya baba yake?
8: Sawa, lakini mzazi hata afanye, yani hata afanye nini we mama we? Hata apigishe ziwa chini. Mtoto apati laana kwa mambo anayofanya. Hapo cha msingi mtoto kweli asepe. Bana katika line, hello.
11: Habari hapo studio.
9: Salama, tunazungumza na nani kutokea wapi?
11: Hii sauti ya Ado mtetezi wa nyumba, napiga simu nikiwa Mafifi Mafaifai.
9: Karibu sana Ado kutokea Mafaifai.
11: Asante sana. Hali yote kwanza ni mpole huyo bwana. Lakini niseme tu jambo moja. Uamuzi aliyochukua wa kuondoka sio uamuzi unaotakiwa. Yaani unajua hizi tebu tutoe tunaikana sawa ndugu zangu. Yaani haiwezekani kwa kwani mzazi anafanya vitu vya ovyo alafu mtoto uendelee kushuhudia eti useme basi mimi nikitoka mama atanipa laana. Na niwaweke sawa jambo jingine. Hizo laana zinamkutana mtu ambaye kweli anastahili kupata laana, lakini naye Mungu waga anaangalia. Yaani unashuhudia maovu afu uendelee kuyatekea. Haiwezekani.

0: Mwambia mama hiki sito, mama hiki ndicho, na ataona kama unampangia. Kwa cha msingi aondoke aende akatafute maisha yake, huenda Mungu amemwekea fungu jingine kwa namna nyingine, lakini sio endelee tu kana hapo anachinjia ujinga, anaendelea afu naye anachangilia tu. Haiwezekani. Kwanza mimi mpongeze, ana akili sana, anaona mbali, hilo ndio jicho la kuona mbali. Asante hapo.
1: Asante sana Ado kwa ushauri wako na muda huu anatusikiliza, kwa sababu yuko hapa na anafuatilia ili aweze kujinasua kwenye mtego huu ambao yeye ameuingia, na ni mtego wa kifamilia. Asante sana wewe ambao unaendelea kuandika ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766. Abasi ana jukumu la kupitia ujumbe wako na atasoma kile ambacho umekiandika. Kwenye line ya simu, sauti ya nani kutokea wapi?
2: Sauti ya Path Road Changula pande za Ilula Mtua.
1: Path Road, karibu sana kwa heshima na taadhima kama daktari tuweze kumove hapa na huyu kijana.
2: Yaani hapo atumia akili ya kujiongeza yeye mwenyewe, kwa sababu alipo kama anaona vitu vya namna hiyo, huyo ni mzazi wake sawa. Anafanya madudu hayo, lakini yeye atumia akili ya ziada aondoke, sio mpaka amwambie kwamba mimi nitaondoka, nitaenda sijui wapi, nitahama. Ajiongeze, aondoke tu, akae pembeni. Maana yake sasa anapoona madudu kama hayo, yeye mwenyewe hayampendezi, ni jukumu la kuchukua tu kwamba ngoja nikae pembeni ili kusudi nisiwe naona haya madudu.
1: Okay, asante sana kutokea.
2: Kwa sababu kama akiendelea kubaki na anayaona hayo, mama naye ana hisia zake, hatuwezi kujua naye vipi, kwa sababu bado ni mdogo huyo. Kwa hiyo sasa ajiongeze, akae pembeni ili kusudi ampe huruma.
1: Asante sana kutokea maeneo ya Ilula, tukutakia asubuhi njema.
2: Asante sana.
1: Abasi, kwa nini hatuoni kama kuna sababu ya huyu mama kuolewa kutokana na umri wake? Kwa nini hatuoni kama kuna sababu ya kuolewa, na tumekuwa tukisema tu kijana aende aondoke? Hakuna namna nyingine zaidi ya kumshauri kijana aondoke ili kumwacha mama aendelee kufanya hayo anayoyafanya?
3: Ya hadi ilipofikia hapo, ina maana huyu mama ana enjoy maisha hayo. Kwa hiyo kwamba akitaka aolewe, nadhani ataolewa hapo. Hapo hamna ndoa tena. Hata akiolewa
1: anaweza, kwa sababu ameikosa ndoa ambayo ilikuwa ni halali. Yawezekana ndio sababu tunayashuhudia hayo nje.
3: Anaweza akaolewa ndio akamtilia aibu zaidi yule kijana. Shangaa mama anashika ugoni kila siku.
1: Kwa nini? Na wakati atakuwa amepata katiba ndani ya nyumba. Kama ni baba atakuwa amekuja kwa ajili ya kumsimamia, kumhudumia na kufanya majukumu mengine, maana tunaelewa katika vijiji vyetu kubwa ni ndoa na mashamba.
3: Bwana, asante sana. Dunga Mawe anapatikana Arusha, anasema huyu jamaa sepe amsikilize huyo mama aondoke kimya kimya, alafu laana isiyo na sababu haiwezi kumpata mtu.
1: Kwa hiyo hii ni kama laana ambayo haina sababu.
3: Okay. Haina mashika, hakuna laana hapo. Asante sana Dunga Mawe kutoka Arusha. Huyu hapa anasema imeandikwa laana impate mtu asiye na hatia, huyo kijana toke. Anaitwa Erinus Nana Lupalama Bay.
1: Sawa.
3: Erinus by kutoka pale Lupalama Bay. Huyu hapa anasema laana ya mzazi ni mbaya sana. Ila kwa mzazi anazingua hizo laana huwa hazifiki, sababu matokeo ya laana ni Mungu. Kwa hiyo sio kila hisi hivyo, huwa inategemea na kosa lenyewe. Sio kila laana ni laana, nyingine unalaani inaenda kuwa baraka.
1: Kwa hiyo nyingine zinakuwa ni baraka. Sawa, wakati tunapitia ujumbe wako, tukwambie endelea kubashiri kupitia Betika, kwa sababu ni simple tu, sio lazima ujue mechi. Unaweza ukapiga fedha kama wengine ambavyo wanapiga kwa paka milioni 250, watu wanapata fedha. Lakini ni kwa dau la buku tu, ukicheza kupitia Soka Loto na kutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi ambazo wewe unazitaka, kuanzia mechi 5, 10 na kuendelea. Jinsi ya kucheza ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas ama Halotel ni rahisi sana. Anza kwanza kwa kwenda kuweka fedha kwenye akaunti yako, na hatua ya kwanza utaanza na menyu husika ya mtandao wako ambao wewe unaotumia. Hatua ya pili ni utakachagua lipia bill. Hatua ya tatu kaweke nambari ya malipo 545454. Nambari ya malipo weka pale 545454. Kumbukumbu namba weka pale 889. Ukishaweka kwenye kumbukumbu namba 889, kaingize kiasi chako, ni kuanzia shilingi 1000 ya Kitanzania. Utaweka pale, halafu nenda kabashiri kwa urahisi kupitia Soka Loto, na utaanza kwa kubonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 1 Soka Loto. Hatua ya tatu, kachagua idadi ya mechi ambazo wewe unahitaji, kaingize kiasi chako cha shilingi 1000. Baada ya kumaliza hapo, kaa kibosi ukisubiri mtonyo uweze kuingia kwenye akaunti yako. Tarejea kwa ajili ajili ya kumalizia simu yako, lakini pia tutapitia ujumbe wako.
3: E bana, sawa, lakini nasema asante sana Mary Kisimine, balozi ya CCM kutoka pale Itona Mufindi. Tuko pamoja sana, nasema pole kwa kijana mwenzie, vumilia.
4: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 7 au 0612 95 93 67.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
3: Vodacom, pamoja tunaweza.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
1: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
0: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
1: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
0: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
1: Nataka nitunze hela. Itusaidie mke wangu akijifungua.
0: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
1: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
0: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
1: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
0: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
1: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
0: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
2: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Nyambizi Mseto.
6: Bana, hili ni Nyambizi Mseto, tumerejea. Bado tupo na kijana mwenzetu ambaye tunamshauri, kijana mwenzetu ambaye amekutana na masahibu, kijana mwenzetu ambaye amemkuta na anaomba ushauri katika kliniki
7: ya moyo.
6: Kuna wasikilizaji wameendelea kutuma ujumbe mfupi kupitia 0766744292. Hilda kutoka Mkimbizi anasema, habari za asubuhi. Kijana asikate tamaa, aende kwa viongozi wa dini watamsaidia. Huyo kijana asepe tu. Kuna mtu anasema huyo kijana asepe tu, maana ameona mengi sana anayofanya mama yake. Sasa ipo siku ataona mambo ya ajabu zaidi. Kipara Bonge Makeleba Mtuga kutoka pale Ilula
7: Malendi.
6: Anaitwa Abdullahi Mahufu, yupo pale Ilula Kiheka, anasema anamshauri huyo kijana aondoke, kwa sababu akiendelea kukaa hapo huyo kijana atafanya maamuzi ya hatari. Kwa hiyo aondoke tu. Aondoke, mimi namshauri kama kijana mwenzake asepe tu, amwache tu huyo mama yake. Anasema huyo kijana atumie akili yake, kwani kuondoka mpaka age ajue mama yake ana hisia. Sasa apeleke wapi hizo hisia? Kijana ajiongeze. Patrol cha Ngula wa Ilula pale
7: Mtuo
6: anasema, basi samahani, naomba nikuulize, eti unajua dawa ya kuua wadudu wanaokula mahindi ali maarufu kama fufu si?
7: Okay.
6: Eh?
7: Sawa, utamwambia kama unajua, eh? Si ndivyo? Lakini sasa hivi tunavyozungumza hapa, kuna jambo ambalo mimi najaribu kuliwaza basi. Kama ingetokea huyu mama yake ni punguani, anafanya vitu vya ajabu. Umeelewa? Angemwacha kwa sababu ya upunguani wake.
6: Hapo sasa tungejua
7: ingebidi aondoke.
6: Hapa tungejua
7: kwa sababu tunavyozungumza hivi basi, tuna changamoto ya afya ya akili ambalo hili limekuwa ni tatizo kubwa. Umeelewa, eh? Na tunajuaje kama huyu mama anapitia changamoto hiyo? Na vipi kama huyu kijana ataondoka alafu usalama utakuwa ni mdogo? Hili jambo pia ni jambo la msingi kabisa ambalo inabidi tuliangalie, tuone inakuwaje. Lakini wakati tunatoa ushauri tuzingatie pande zote mbili, ili tuweze kuhakikisha kwamba huyu kijana anaondoka ama anasalia, lakini ni hatua gani nzuri na msingi ambazo anaweza kazichukua. Tunapewa nguvu ya kutosha na mtandao wa Vodacom, na tunakuambia kwa tu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia yale malengo yetu sisi. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliyoko mbali, lakini zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka pale nyumbani, lakini zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati. Na ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Na mimi nikukumbushe kwamba kupata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
6: Ebana, sawa. Naitwa Jafet Magubika kutoka Ilula. Huyo kijana tafute wazee waweze kumshauri, kama itashindikana basi aondoke kimya kimya. Neno laana sikia tu mtu humpata inategemeana na kosa lipoje. Fikiri Kiwale akiwa pale Wasa Undete.
7: Okay.
6: Neno laana sikia limejirudia. Mimi kwa upande wangu naona bora huyo kijana aondoke na amwache mama mwenyewe akajitafutie maisha. tunapoteza simbili za mwisho.
7: Simbili za mwisho, yes, tutamatishie hapa. Kwenye line ya simu, hello.
3: Habari hapo studio.
7: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
3: Ni Icon ya Wahehe, si mwingine George Malonge, Japan, Tosa.
7: Karibu sana kutokea maeneo ya Tosa.
3: Asante sana. Bwana, kwanza nimpe pole kijana. Lakini kitu cha pili ambacho napenda kumshauri bwana, bora akaondoka tu bila kuwaza, kwa sababu akisema mama mimi kutokana na vitu ninavyofanya naweza nikaondoka, mamake kwa vyovyote vile ni lazima hawezi kumruhusu kwamba aondoke. Lakini ninachomshauri mimi, kama anamfahamu mamake yuko tu vizuri kiafya ya akili, ni bora tu akaondoka bila kuwaza.
7: Okay.
3: Lakini kama anajua mamake ana changamoto kidogo ya afya ya akili, basi atafute wale wana saikolojia ili waweze kumjenga kisaikolojia huyo mama, ili kama atapata hata mume wa kuolewa naye aolewe naye tu, ili akishakuwa ameolewa na mwanaume mmoja itakuwa ni vizuri zaidi kuliko ambavyo anabadilisha, anatembea na vijana ambao wanalingana na huyo kijana. Kwa kweli huyo kijana akiwa anakutana na changamoto kama hizo, kweli atapata fedha kubwa sana.
7: Okay, asante sana.
3: Wangu, kama mama anamjua mama ni yuko vizuri tu kwenye afya ya akili, yeye bora akaondoka tu hata bila kuwaza.
7: Asante sana kutokea maeneo ya Tosa. Asante kwa ushauri wako, asubuhi njema.
3: Bwana mwe na majukumu mema hapo studio.
7: Shukran sana. Hizi ni changamoto za kifamilia. Ndio maana nimesema tuangalie kwa pande zote mbili. Ukisha kuwa daktari ili utafute visababishi vya ugonjwa, lazima uangalie upime na vipimo vyote, si ndivyo?
8: Kabisa. Simu ya mwisho.
7: Ya kwenye line ya simu, hello.
9: Hello.
7: Habari asubuhi, sauti yana ni kutokea wapi?
9: Naongea na Joseph Mbele kutoka Rupembro wa Senga.
7: Karibu sana.

0: mtandao na ukupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 96 6 465.
3: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo, yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika, ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064, au Airtel Money lipa namba ya 1490123661, au Halopesa lipa namba

0: Yani hiyo inaitwa kwa kitaalamu inaitwa log bez.
1: Okay.
0: Ukisikia tu wala, rock
1: kama,
0: bez.
1: Kama motorbike.
0: Hivi. Ukisikia rock, ukisikia hiyo log bez inapiga katika muziki wa kisauz. Mm. Yani kama hii ngoma ikipigwa log bez inakuwa tayari mapiano.
1: Okay.
0: Kwa hiyo ni mkakati kabisa wa vijana kule South Africa. Sisi tu watu tunabuni nyinyi tunasema nembo za muziki. Nasema tunabuni mdundo wa muziki. Tunahangaika tu tupige singeli. Singeli bwana tutaonekana kasi ya muziki wetu. Tupige bongo flavor. Taarabu muziki wa Arabu. Sasa hawa hapa wenyewe wakasema bwana tuwaachie vijana. Mimi nashauri pia hata serikali ya Tanzania kama itataka wapate mdundo wa taifa. Wape vijana wadogo wenye miaka 18, 19 wana
1: wachakate akili.
0: Na muziki ni kwa ajili ya vijana. Wana nyimbo zao wenyewe wanazipenda.
1: Okay. Sima ninajifunza kitu. Kuna baadhi ya vitu vikitoka watu wanapita navyo kama Facebook ilivyokuwa. Lakini utakumbuka Ola Kira naye alipiga na Maserati. Mambo yakawa bull.
0: Bwana huyo Cleopa sasa anaendelea na shughuli zake. Yeye anaandaa sana matamasha na kampuni yake inaitwa Exceshelani.
1: Okay.
0: Exceshelani.
1: Exceshelani. Sawa.
0: Mfwetu wetu Cleo. Kaka yetu.
1: Sawa. Tupo pia na nani tena? Mama Fafa ambaye amehakikisha wanawake wanajiongeza kutoka pale walipo Na yeye ameamua kuanzisha kitu cha msingi sana kwa wanawake ili wasiendelee kubweteka. Tutapita na ujumbe wako, lakini wakati huu pia tunakimbizana, tunakimbilia kule kwenye wrong number. Ndio kituo ambacho kinafuata na kule tunakutana na mambo mazuri. Namba ambayo imekosewa afu mambo yanakuwa mazuri kabisa.
0: Bwana sawa. Taasisi ya Mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Tukio hili bwana litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mam Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki. Nadhani mnamfahamu Chris Mauki huyu bwana.
1: Alikuwa mzungumzaji mzuri sana.
0: Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na rangi hii hapa. Nyinyi mnajua sana rangi wanawake hii.
1: Umeona? Na fascinator kale kakofia tunakava hapa pembeni.
0: Kumbe kale kakofia.
1: Ndio ka fascinator kale.
0: Tume.
1: Ifikapo sawa.
0: Sasa kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako sasa kwa shilingi 50,000 tu kawaida. Kwa VIP ni shilingi 80,000, VVIP ni shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu namba hii hapa 0765648312. 0765 648312. Umeona bwana? Itakuwa poa sana ukipiga hiyo namba alafu uulize zaidi, uongee zaidi. Kuna mtu anasema huyo jamaa DJ Cleo na nyimbo moja wana ipige kidogo kama hapo ipo. Ipo lakini siwezi kuipiga. Inaitwa bumper to bumper. Hiyo ngoma uliyoisema naomba tu itafute mwenyewe, inaitwa bumper side to side. Nadhani umejua kinachofanyika. Umeona? Bwana mdundo wa taifa upo singeli, mdundo mwingine ni design mpya.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Nyambizi Mseto. Hili ni Nyambizi Mseto.
4: 88.9 Nuru FM, Mafinga.
5: Hey, hey.

0: wrong number.
1: Oh, samahani, nimekosea namba.
0: Wrong number.
2: Haiwezekani akosee namba wakati wenye simu ni wengi.
3: Ebana, haiwezekani ukapotea au ukakosea namba wakati wenye simu
4: ni wengi.
3: Sasa hapa bwana, tunataka tuone kama mtu akikosea namba
4: inakuwaje,
3: na kama tukibuni namba huwa inatokea nini, kwa sababu kuna watu ambao wakibuni namba mwisho wa siku huwa wanaishia mazungumzo mabaya, wengine huwa wanaishia kwenye mazungumzo mazuri.
4: Bwana, wengine pia wanapata ndugu na marafiki.
3: Si bora ndugu na marafiki.
4: Lakini wakati sisi tunabuni namba kupitia Vodacom, tunakuambia kwetu ni zaidi ya mtandao. Sasa maana inatupa ziada kufikia yale malengo ambayo sisi tunatamani kuyafikia. Na hii ni kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliyoko mbali. Sawa. Lakini zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani kwako. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati. Na ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, nakwambie kwamba huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Na Vodacom ni zaidi ya mtandao.
3: Umeona bana? Sasa tumebuni namba
4: Na sisi tunaipiga kama ifuatavyo.
3: Tunabuni namba, sisi tunatwanga namba. Na namba hii bwana ikipigwa, mimi nitaongea hapa, wala usiogope. Okay.

0: watu wamelala
1: watu
0: simu zinaita. Halo, habari?
2: Salama za huko?
0: Ah, safi tu, habari za siku mbili tatu?
2: Nzuri, niambie.
0: Ah, safi tu, habari ya maendeleo?
2: Maendeleo safi, niambie.
0: Bwana safi tu, mimi nikasema nikukumbushe, manake bado naumwa swaiba wako, bado naumwa kweli, yani hata sielewe. Bado naumwa, na kama ulivyoniahidi basi nifanyie basi ile jambo, maanake hata sielewi, nataka niende hospitali asubuhi.
2: Nataka uende hospitali?
0: Kwa kweli nisaidie, maanake ulisema utanirekebishia jana usiku, nimeona kimya, msaada tu. Nilikuomba msaada jana, ukasema kama unaweza kunifanyia jambo basi leo, jana usiku.
2: Ulisema shilingi ngapi?
0: Mi nilikuwa naomba chochote tu, manake msaada, naumwa kweli ndugu yangu.
2: Basa, ngoja niende kwa wakala.
0: Nashukuru sana, manake nimekuwa na marafiki wengi wamenitenga, lakini wewe umekuwa ni mwema sana. Asante sana kaka. Bwana Juma, nisikie nikwambie kitu. Nashukuru sana ndugu yangu, kwa sababu kuna watu wamenitenga kabisa kwa sababu ya maradhi ambayo yamenipata. Tafadhali usikose kunitumia, naumwa mwenzio, manake hapa nimelala tu. Sawa, basi nitashukuru kama ukiniwekea hata ya kutolea hapo. Utanitumia kiasi gani Juma?
2: Nitakutumia
0: 50,000. Asante Baba wa mbinguni, nikuombee na dua. Asante Baba wa mbinguni, nashukuru kwa kumpa nguvu ndugu yangu Juma, nashukuru kwa kunifanya awe na moyo mwepesi. Asante Mungu amfungulie riziki zake zote. Asante Baba, na uweke mkono katika kazi zako. Nashukuru sana ndugu yangu, nikutakia asubuhi njema, tuseme amina wote.
2: Amen.
0: Basi utanitumia katika namba hii, nashukuru sana. Juma, samahani Juma.
2: Na
0: wewe upo wapi jamangu?
2: Niko Morogoro.
0: Uko Morogoro,
2: Yeah.
0: Umekuwa mwema sana. Bwana, mimi nilikuwa nakutania tu. Hapa ni redioni. Mimi nimepiga wrong number. Hii namba nimeibuni tu, alafu nikaipiga nijifanye kama naumwa, na wewe ukipokea hii simu utakuwa mtu aina gani? Lakini umekuwa bonge la mtu. Bwana, big up sana. Hii ni Nuru FM kutoka Iringa. Bwana, bonge la mchezo wa redio, umetisha sana jamaa yangu. Bwana, endelea na moyo huo huo. Bwana safi sana Juma, nikutakia asubuhi njema. Wasalimie sana watu wa Morogoro. Lakini Nuru FM pia inasikika mtandaoni bwana. Kama unaweza kutusikiliza hapo, utaweza kujiunga. Kama una kifurushi, unaweza ukaisikiliza Nuru FM kutoka hapa Iringa. Karibu sana Iringa Juma.
2: Asante sana.
0: Asante tu. Uko Morogoro sehemu gani hapo?
2: Morogoro Sagasaba.
0: Bwana asante sana Juma. Endelea na moyo huo. Mungu akubariki.
2: Haya.
0: Mona,
1: kuna
0: wakina Juma bwana.
1: Kuna
0: watu wana moyo sana. Jamaa, unajua kama ningeamua kumfanyia utapeli yani.
1: Najua Juma hajapanic.
0: Hajapanic.
1: Hajauliza wewe nani, lini, rafiki gani.
0: Umeona? Hivi kuna watu binadamu wa hivi bado wapo?
1: Wapo.
0: Sasa unaweza kukuta huyu jamaa nimebuni namba, nikabuni jina, lakini ana moyo wa kutoa. Hivi angeamka hapa angenitumia ile 50 size hapa. Punch zinakuwa 10. Zile punches zinakuwa 10.
1: Tunatakiwa turudishe.
0: Au ningekomaa. Au ningekomaa size ya si ningekuwa hata 20.
1: Au angeingia mitini.
0: Ningekugea 20 hapo size hapo, tunatoka zetu hapa naenda Savana pale, tunaagiza pale mchemsho,
1: tunapiga ile ya Juma.
0: Bwana, tumeenjoy sana kwa kusikiza wrong number asubuhi ya leo. Hii ni Nuru FM kutoka Iringa, na mimi ni Abasi Mlioko, niko na Saumu binti Saidi Chuma na Ngai. Tumefurahi sana kumsikia Juma ambaye
1: ameupiga mwingi kwa kweli.
0: Hii ni wrong number. Sasa kama tulivyosema, wrong number zingine unaweza kashangaa kama Chuma, kama huyu Juma, kama angekuwa sauti ya kwanza alafu na mimi ndio kama hello, naitwa na Nauta Swahili. Uko wapi? Niko Iringa. Bwana, mimi niko hapa, sina chochote hapa, niko single jamani, hata mimi niko single. Unadhani hatujaoana mimi na wewe hapa?
1: Angekuwa sio Chuma
0: na bwana. I say kumbe bana, binadamu wapo. Juma, Mungu amuongezee inshallah. Bukuku Junior wa pale Kitwiru anaitwa
3: unatoka wapi? Niko tu Mafifi. Niko Iringa Mafifi. Nimemaliza Tumaini hapa chuoni na kakaa tu hapa. Natafuta mtu wa kuolewa.
0: Sasa mimi naongea sauti ya bezi hapa ambayo inashawishi.
1: Chap kwa haraka.
0: Ambia mimi na maisha hapa.
1: Nasema Juma
0: Benzi.
1: Juma.
0: Na gari zuri la kutembelea. Unaonekana ni
1: mrembo. Juma kweli ana moyo huu.
0: Hebu nikupigie wrong number saumu wewe. Unajaa.
1: Kwenye mfumo.
0: Mimi nashawishi.
1: Bwana noma sana.
0: Bwana anaitwa Wile Kalinga kutoka Kilolo Itunduma. Wewe basi tapeli sana wewe. Mimi sio tapeli bwana.
1: Anapiga didua.
0: Nimemwombea didua.
1: Nimemwombea didua.
0: Mungu amuongezee bwana. Ile dua iwe kweli lakini kwa moyo wake ule au sio? Bwana anaitwa Daniel Kiluka aka Dani Mtoto, anapatikana pale Mgela Mapinduzi. Da, chukua hiyo hela bro.
1: Kuna mtu atanishika hapa na
0: wewe utakuwa ni
1: wizi kama wizi mwingine.
0: Au haini.
1: Ah, sio waini la liwizi kama
0: utakatishaji fedha eh. Mm. Bwana asante aise, kumbe binadamu hapo. Robi Nywele wa Isimani pale anasema, kwa nini nakimbia, anasema Robi Mwele Isimani anasema ishawahi kutokea mtu akakosea namba alafu akapokea mtu kwenye kipindi hiki. Hii namba ukipiga huwa iiti kwetu mpaka tuiamuru. Mm. Ongea na Mshua Mlanyoka, ungepokea unitumie mimi kweli naumwa, ningemuombea kwa Mungu.
1: Hapana.
0: Kwani umesikia sauti ya Mnyalukwale yuko sawa? Mwenye naumwa hapa lakini tamaa ndogo ndogo hizi bwana zitakuja kutokea pwani. Bwana ongea na Mshua Mlanyoka, asante sana, usijichanganye kula hela ya watu Mnyalukwale. Joseph Ndelo wa Mafinga hapa. Ongea na Mshua Mlanyoka, asante. Aise, kumbe bado binadamu hapo. Asante. Asante wote ambao tumesikiliza wrong number, eh, sio? Mm-hmm. Abasi unamgoda mukari. Anasema basi mimi na dawa kari. Aaron Changa wa Makorongoni Makombe Iringa, we hiyo nyimbo ni ya muda sana. Aaron Changa, asante. Ila basi. Kuna mtu kasema tu ila basi. Abasi kuwa makini, huenda huyo jamaa akawa tapeli. Ni Dr. Ndupa wa Lupaweru.
1: Sisi hatuwezi kubuni au kutabiri ukoje, ila kwa mapokeo yake sisi tunazungumzia mapokeo, si ndivyo?
0: Anasema usije kujichanganya, usijichanganye kula hela ya watu Mnyalukwale. Joseph, asante. Basi nitumie namba ya Juma. Mie ni yenye mimi kweli nina shida. Hivi watu wana shida eh? Anasema nitumie namba ya Juma, mimi na shida. Jamani, mbona kina Juma wana busara hivyo? Anaitwa Farao kutoka Ngos.
1: Okay.
0: Abasi umekaa kama mganga kienyeji hivi. Ni pray God msola.
1: Na matunguri yanayo.
0: Jamaa amenionea.
1: Kama mganga wa kienyeji.
0: Bana sawa, endelea kuenjoy. Tukirejea hapa tutarudi na www.com. Itapendeza sana ukisikiliza story.
1: Tuna jambo limetokea pale Mtwivila. Sisi tunalifuatilia. Tutakapopata uhakika tutakuja nalo. Mtwivila kuna jambo pale.
0: Mtwivila na sisi tuna
1: mambo.

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: 88.9 88.9 Nuru FM.
5: www.com.
6: Bwana, tumerejea muda ukiwa unakimbia sana, na sasa tupo na www.com. Hizi ni story ambazo zinatokea duniani na story za watu ambao wanafanya yao katika kutushangaza katika ulimwengu, au sio? Duniani kuna mambo ujue.
7: Na ni mambo juu ya mambo.
6: Umeona? Sawa. Na kusikiliza. Sawa.
7: Lakini wakati unanisikiliza mimi, nina jambo kwa ajili yako wewe mwana familia. Na kubwa zaidi hapa kuna donge nono, lakini ni msaada bwana huu. Sawa. Familia ya Mawishi Kileo wa Frelimo pale yenyewe inatangaza kupotelewa na kifurushi cha dawa za mgonjwa wao maeneo ya Mlandege siku ya jana Ijumaa ya tarehe 21 mwezi wa 8 2026 muda wa saa 1 asubuhi. Na dawa hizo zilikuwa kwenye kifungashio cheusi, na vitu vilivyokuwemo kwenye kifungashio hicho ni chupa ndogo 4 zenye vidonge, lakini pia kulikuwa na tishu, kontena lenye chumvi na dawa ya unga, chupa 5 za maji ya mwamposa, boksi 1 la dawa ambalo limeandikwa mega la vitamin B na vitamin C. Familia inakuomba ukipata ama ukiona kifurushi hichi, tupigie kupitia nambari hii ambayo mimi naitaja hivi sasa. Nambari ya 0754 37 75 42, 0754 37 75 42, au unaweza ukakichukua hicho kifurushi ukakifikisha kwenye ofisi za Nuru FM ambazo zinapatikana jengo la siasa ni kilimo. Na nikwambie kwamba ukifanikisha jambo hili, donge nono la kiasi cha shilingi 100,000 litatolewa kwa yule atakayesaidia kupatikana kwa mzigo huu. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine ili kuokoa maisha ya mgonjwa. Na sisi tunakwambia Mwenyezi Mungu akubariki kuanzia sasa hivi. Yawezekana unacho na umekiona, umekipata, kifikishe hapa au tupigie kupitia nambari hii ya 0754 37 75 42, 0754 37 75 42.
6: Bwana sawa. Bwana nikwambie asante ambaye unatumia ujumbe mfupi kupitia 0766 74 42. Nimependa sana hiyo ya leo. Ina hekima. Daudi Sanga kutoka pale Mafinga. Sio kila siku tuwe tunagombana na watu kuhusiana na long number, mara tumebishana, lakini jamaa yetu bwana ametufanya tuonekane binadamu, bado watu wema bwana.
7: Wapo.
6: Sawa. Tuko na www.com, na sasa bwana
7: tapiga zile story ambazo tunakuwa nazo.
6: Tunakuwa nazo asubuhi ya leo, au sio? Sawa. Asante. Nyambizi mseto ni kama maji, usipoyanywa utafanya nini?
7: Utayaoga bwana.
6: Na usipoyaoga anaitwa sioja ma
7: utayapikia.
6: Sioja Masengo kutoka Muhiliwa pale Bana sawa.
7: Kweli basi unanifanyia namna hiyo. Sasa bwana, kwenye www.com ni kwamba kuna mtoto bwana amegoma kufunga mkanda na safari ya ndege ikasitishwa.
6: Yaani kivipi?
7: Mtoto amegoma kufunga mkanda, safari ya ndege ikasitishwa, ambapo unaambiwa safari ya ndege ya kampuni ya Porter Airline nchini Canada yenyewe imelazimika kusitisha safari baada ya mtoto mdogo kukataa kufunga mkanda wa usalama kabla ya kuondoka. Hali hiyo ambayo imezua mjadala kuhusu taratibu za usalama kwa watoto wanaosafiri kwenye ndege, na nikwambie kwamba tukio hili limetokea mwezi huu huu wa 8 wakati ndege hiyo ikiwa imejiandaa kuondoka kutoka Victoria kuelekea pale Toronto. Kwa mujibu wa kampuni ya ndege hiyo, ndege hiyo ilirejeshwa katika eneo la kupandia abiria baada ya mtoto kusimama kwenye kiti chake na kukataa kufunga mkanda. Kutokana na hali hiyo, ndege hiyo haikuweza kuendelea na safari na abiria walilazimika kupangiwa safari muda mwingine.
6: Hivi kabisa, ingekuwa bongo hapa watu wanaanza kusisitiza ile inaitwa nini? Shirika la ndege la Tanzania. Katoto kamesema mimi sifungi mkanda, unanibana. Alafu unasema basi ndugu abiria. Ndugu abiria, tunaomba radhi, kuna mtoto huko ndani amesema hawezi kufunga mkanda, kwa hiyo safari inaahirishwa.
7: Mtaondokaje sasa? Swala la usalama mtaondoka vipi?
6: Kibongobongo.
7: Kibongobongo ndio. Mtoto kasimama kwenye kiti. Kaa chini. Taki, kaa chini. Taki. Funga mkanda. Taki. Amesimama kwenye kiti. Wakarudi.
6: Na mshaziki kaje?
7: Ndio ikawa hivyo yani. Abiria wengine wakapangiwa muda mwingine wa kusafiri na ndege nyingine. Usishangae, ndo mambo yalivyo duniani.
6: Kabisa.
7: Hii ndo www.com tuliokuwa nayo asubuhi ya leo.
6: Bana anasema una roho nzuri, ya basi angekuwa mwingine angefanya utapeli. Angela Kutika kutoka pale Mafinga. Nyambizi mseto ni kama maji, usipeona usipeoga utayanywa, sioja Masengo kutoka Mwiliwa pale. Anasema kweli ya basi upo vizuri. Kubuni namba, anaitwa Nesco akiwa pale Ugute Usalavano. Kumutoa nje ha. Anasema huyo mtoto kwani wasimtoe nje?
7: Halafu anaendaje? Wataondokaje?
6: Tunaambia tuna mama yake bwana, shuka.
7: Halafu
6: wewe kibongobongo.
7: Au ni abiria kama abiria wengine, usisahau hilo.
6: Sina kabembeleza. Ila vitoto
7: vya taki.
6: Vitoto vya kizungu vinadekezwa.
7: So, anadekezwa au ndo amegoma mtoto?
6: Sawa. Tushie hapo
7: Iti huyo mtoto angekula banzi.
6: Angekula banzi.
7: Waida Kalinga anasema yani huyo mtoto angekula mabanzi. Angefinywa kama ingekuwa ni bongo. Angefinywa, watu wanazuiwa kama wanaenda msibani. Sasa ndio hivyo bwana. Ama sisi tuna jambo moja tunakumalizana nalo hapa. Alafu tusepe.
6: Anasema jamani, huyo mtoto kibongobongo angekaa kwenye buti mpaka mwisho wa safari. Anaitwa Farao. Anaitwa Wile Kalinga kutoka Kilolo Itunduma. Huyo mtoto angekula mabanzi.
7: Amegoma bwana mtoto. Goma kabisa kufunga mkanda.
6: Umeona?
7: Safari ikaahirishwa, ndege ikarudi, abiria wengine wakabadilishiwa muda wa kuondoka na usafiri mwingine.
6: Bwana wale jamaa zangu wa kulamba mai. Wa kulamba lolo. Hii ni story story.
7: Sasa weekend hii.
6: Kama unataka kulamba lolo, unataka kulamba mai, unataka kupiga chikombe au kikombe, sikiliza story hii hapa, au sio?
7: Sawa.
6: Sasa kama unahitaji vin kolomboka, hii ni vin
7: kolomboka.
6: Sasa usihangaike, kinywaji chako unachokipenda kinapatikana kwa urahisi kupitia mawakala wetu waliopo karibu nawe. Watembelee sasa Joshua Shop, mabanda CCM pale, Kipepe Store, Mashine 3, Mzalendo Store, Mrandege, Makoga Store Kitanzini pale, Frank Juma Kilolo, lakini Sweet Corner Pawaga, Bright Mafinga, Ngoti Sawala Mufindi pale, Mama Mdem Igohole, Muruma Huruma Store Pawaga pale, Pawagarodi panaitwa. Usikose ladha ya kipekee ya Vini Nkolomboka. Fika kwa wakala aliye karibu nawe ujipatie kinywaji chako kwa urahisi. Vini Nkolomboka, ladha inayounganisha ubora na burudani. Unaramba mai, unaramba, okay. Unaramba lolo. Wana tishia hapa
7: Sawa, takuja kujifunza siku moja jinsi ambavyo zimamoto wameamua kutumia maji ya kandoro kuzimia moto baada ya pampu kusumbua.
6: Walikuwa natumia ndoo?
7: Narusha vile vimfuko vya maji ya kandoro.
6: Sasa ni pestoli bana. Pestoli.
7: Hawa ni wafanyakazi wa Ghana National Fire Service wamezua gumzo kubwa baada ya video kuonyesha wakitumia sachet za maji maarufu kama maji ya kandoro hapa Tanzania kujaribu kuzima moto uliokuwa umeibuka kwenye jengo la ghorofa tatu karibu na Manhia, South Ghana. Sasa kwa mujibu wa taarifa hiyo ni kwambie kwamba moto huo uliharibu nyumba 11 vyumba 11 vya jengo hilo, ambapo video za tukio hilo zimeonyesha wazima moto wakirusha vifurushi vya maji wakieleza kwamba ilikuwa lina jambo ambalo lilikuwa linaonekana kwamba kwenye jengo hilo lilokuwa linawaka kabla ya pampu yao kurekebishwa na kuendelea na zoezi la uzimaji moto katika hali ya kawaida. Unaweza ukatumia wewe vile vifuko vyenye maji kuzimia moto? That possible. Inawezekana.
6: Sawa. Bada asante Daudi Sanga kutoka pale Mafinga kwa akili ya siwa bongo deliver na konda na pigwa mawe. Dicksoni kutoka Mlandege pale anasema huyo mtoto malaika ukute hiyo ndege ingesafiri
7: ingepata
6: ajali. Ugudubayo Odilia kutoka pale Sakalilo anasema ugudubayo. Bwana niite Ali Mwani kutoka Kikombo pale Mafinga, huyo mtoto ameshindwa kumpiga mateke. Bwana mtoto wa kizungu apigwi.
7: Watu hawajui. Yaani mtoto amefika kwenye city. Badala ya kukaa kwanza akakaa. Ilipofika muda wa kufunga mkanda akasimama. Akaambiwa funge mkanda akakataa. Kasimama tu. Abiria mfunge wote mikanda, yeye hajafunga.
6: Kuna msikizaji anasema basi hiyo Vini Nkolomboka da. Jamani da, pambwani hapa da. Dr. Ndupa. Unajua mtu akwambia pambwani hapa chinjelai. Yaani changamka mjini hapa.
7: Okay.
6: Kingoni hicho. Pambwani hapa.
7: Bwana sawa, muda wa kutoa fedha, watu wanapata fedha hapa kupitia Nuru Pesa. Ahadi ni deni, nambari ya kwanza ambayo imeondoka na ushindi ni ya 0692. Basi utakuwa unanihesabia
6: Ya kwanza
7: ya. 0692 mwishoni 965, nambari ya pili 0619 mwishoni 9531. Lakini nambari ya tatu ni ya 0716 mwishoni 155. 0757 mwishoni 370. Lakini nambari nyingine ni ngapi ya basi?
6: Hiyo namba ya 4 sasa.
7: Aya, 0625 mwishoni ni 100. Nambari ya ngapi?
6: Ya 4.
7: 0754 mwishoni 372.
6: Ya 5.
7: 0774 mwishoni 107.
6: Ya 6.
7: 0674 mwishoni ni 513.
6: Ya 7.
7: 0742 mwishoni ni 026.
6: Ya 8.
7: Lakini nambari nyingine ambayo imepata ushindi asubuhi ya leo ni ya 0658 mwishoni ni 611.
6: Ya 9 hiyo.
7: Nambari nyingine ni 0657 mwishoni ni 169. Ngapi?
6: Ya 10.
7: Bado namba 3. 0627 mwishoni 311.
6: 10 na moko.
7: Bado namba 2, si ndivyo?
6: Yeah.
7: Ya 0719 mwishoni 373.
6: 10 na B.
7: Ya mwisho kabisa asubuhi ya leo ni ya 0653 mwishoni 092.
6: 13. Bana, mimi naitwa Basi Mliuka. Ongereni sana mliopiga hela asubuhi ya leo. Nipo na Saumu binti Saidi Yero na Ngai Chuma mama sita. Bana, mimi naitwa Kichwa Mbovu jina jingine. Bye bye, tukutane Jumamosi ijayo. Endelea kuenjoy na vipindi vinavyofuata. Groove kali za weekend hapa, usiondoke.
5: Heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimoja wapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
8: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom.
9: Fundi, zile sare zangu zimekamilika?
10: Ndiyo, kesho utaivaa kabisa. Na kupigia video call uione.
9: Ah, asante sana.
11: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959367.
2: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
3: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi 5 za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
4: Vodacom, pamoja tunaweza.
5: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
6: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
5: Kwa mujibu wa utafiti wa Watu, Afya na Viashiria vya Malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu kuepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
7: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDad pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
8: Usikose kusikiliza kipindi cha watoto tuzungumze kila Jumamosi ili ujue namna bora ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto wako kabla ya kufikisha miaka 8. Ni kila siku kuanzia saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 5 kamili asubuhi. Hapa utawasikia wataalamu, wananchi, wazazi na walezi, taasisi za umma na binafsi. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechThen pamoja na umoja wa klabu za uandishi wa habari Tanzania UTPC.

0: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
1: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
2: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
3: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TECDEM pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTP.

0: Leo ni tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka 2026. Karibu sana msikilizaji wa 88.9. Dakika ikiwa ni 12 tangu saa 4 kamili asubuhi. Nikukumbushe kwamba karibu sana msikilizaji wa Nur FM Radio, mkazi wa Iringa, Dodoma na viunga vyake, 88.9 Mafinga, Makambako, Mbeya, na nikualike kusikiliza kipindi hiki cha Watoto Tuzungumze ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili mpaka 5 kamili asubuhi. Kumbuka kipindi hiki kinaletwa kwenu kupitia mradi wa Mtoto Kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi na makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto Techthen pamoja na umoja wa klabu za uandishi wa habari Tanzania kwa maana ya UTPC. Jina langu ni Azori Orema, nikiwa na mwandaji mwenzangu wa kipindi hiki Adelfina Kutika kwa usimamizi mkubwa kabisa wa katibu IPC Hakimu Mwafongo pamoja na Tukusege Mwisumba, ambaye pia ni mwandishi wa habari mchichimuzi wa habari za watoto. Karibu sana kupitia 0766744292, andika ujumbe wako mfupi wa maandishi, nitausoma hapa ndani, lakini pia usiache kutufuatilia kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, ukianza na Facebook andika Nur FM Radio 88.9, Instagram pale andika Nur FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV, na wewe ambaye unatufuatilia kwa internet andika radiotadio.co.tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Kwa kuandika hivyo basi utakuwa umetupata sisi moja kwa moja. Karibu sana leo pia, nikukaribishe sana kwenye kipindi ambacho tuko nacho, na leo hii tutaangazia swala la kuondoa unyanyapaa ili kumwezesha mama mjamzito ambaye ana ulemavu ama mwenye ulemavu, na kuhamasisha utambuzi wa mapema wa ulemavu kwa mtoto. Kwa ni mambo ambayo leo hii tunaenda kuyajadili hapa ndani kwa pamoja. Lakini vile vile na wewe unaweza kutuambia kupitia 0766744292. Utaandika ujumbe wako mfupi maandishi, tuambie ni unadhani ni changamoto gani ambazo wanakutana nazo hasa wanawake wajawazito wenye ulemavu, ni changamoto gani ambazo wanakutana nazo aidha katika mazingira ya nyumbani, lakini vile vile mazingira ya mitaani ambako pia wanaishi, lakini vile hata hospitali pia. Nadhani kuna changamoto gani ambazo wewe kwa upande wako unaziona na unasema hizi ni moja kati ya changamoto ambazo pia wanakutana nazo. Lakini wakati tunazungumza hayo utapata nafasi ya kusikiliza maoni tofauti ambayo pia tuko nayo humu ndani. Utapata nafasi ya kusikiliza kuna moja kati ya madaktari kutoka idara ya magonjwa ya wanawake na uzazi, utamsikiliza hapa kutoka hospitali ya rufaa. Lakini utapata nafasi ya kumsikiliza afisa ustawi kutoka hospitali ya rufaa pale, utapata nafasi ya kusikiliza sauti za wananchi. Lakini vile vile humu ndani nipo na daktari wa viungo kutoka shirika la Call Africa ambaye pia jina lake anaitwa Watson Mrisho, niko naye humu ndani. Tutajadili kwa kina ili kuangazia namna gani hawa ndugu zetu wanaweza kusaidiwa kwa namna moja ama nyingine. Karibu sana, shiriki nasi kupitia 0766744292, andika ujumbe wako mfupi maandishi, nami nitaweza kupitia dakika chache zijazo.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha, bora iso Nye.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100 0799 101 100.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
5: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
4: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.

0: Karibu sana msikilizaji wa kipindi cha watoto tuzungumze kupitia 88.9 Nuru FM Radio. Na sasa hivi ni muda mzuri kabisa ambao wewe hapo ulipo, kama una nafasi na umejaliwa kuwa na credit kwenye simu yako, basi unaweza kutupigia simu yako moja kwa moja ili uweze kutuambia unadhani ni changamoto gani ambazo wanapitia akina mama ama wanawake wajawazito wenye ulemavu wanapokuwa katika maeneo ya nyumbani, lakini vile vile katika jamii inayowazunguka, lakini vile vile wanapokuwa kwa hospitalini na maeneo mengine yote ambayo wewe unayafahamu. Nadhani kuna changamoto gani ambazo wanawake wenye ulemavu wajawazito, ni changamoto gani ambazo nadhani wanapitia, na unadhani njia gani nzuri ya kuhakikisha kwamba hawapitii changamoto hizo na pengine inaondoa unyanyapaa dhidi yao kwa namna moja ama nyingine. 0735018440, 0735018440, nambari ya simu ambayo unaweza kunipigia simu moja kwa moja, 0735018440. Baada ya kufanya hivyo, pia itakuwa rahisi zaidi kwako wewe kuweza kuzungumza na kutoa maoni yako. Lakini kabla ya kupokea simu, tupate nafasi ya kusikiliza baadhi ya maoni machache ambayo tulikuwa tumepata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya viongozi, lakini vile vile mashirikisho mbalimbali. Kwa mfano, tulizungumza na mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu ambaye pia anaitwa Shaban Shomari. Yeah, alielezea pia kuhusiana na changamoto ambazo wanakutana nazo, lakini namna ya kuondoa unyanyapaa dhidi ya wanawake wajawazito wenye ulemavu. Lakini pia utapata nafasi ya kumsikiliza pia Irene Makweta. Yeye ni mmoja kati ya watu ambao ametoa maoni yake juu ya namna gani ambayo itakuwa rahisi zaidi kwa ajili ya kuondoa unyanyapaa dhidi ya wanawake wenye ulemavu lakini ingali wakiwa wajawazito. Tuanze na Irene, then tutakuja na Shaban Shomari.
1: Jina langu naitwa Rukia Makweta. Ni mwanamke mwenye ulemavu ambaye najishughulisha na biashara ndogo ndogo hapa Posta. Changamoto niliyoipata sana mimi, kwanza wakati mjamzito, nikienda vituo vya afya kwa ajili ya kwenda kupata huduma za uzazi, unafika pale wanakuambia unatakiwa kupima uzito. Uzito unatakiwa usimame kwenye mzani ndio wakupime. Haya, mimi hapa nina magongo na ninatembelea kalipa, uwezo wa kusimama pale kwenye mzani sina. Haya, unakuta tena hapo wanakuambia upande kitandani wakupime sijui mambo ya urefu wa mtoto singali nini nini. Maana kitanda kile kiko juu. Unaanza kuangalia usoni, labda watajishughulisha hata labda basi waje wakusaidie. Unaona hata namna ya kusaidia ili uinuke wakuinue ufike kitandani pale. Utafikiri kama vile ni watu ambao yani yeye mwenyewe anakuogopa. Yaani kwa sababu akiwaza kwamba wewe ni mjamzito, alafu unatakiwa upande pale kitandani na yeye hawezi na mimi mwenyewe siwezi, namna ya kuniinua ananiogopa. Yaani hapo unakutana ni changamoto yani nyingi sana. Yaani unajikuta wewe mwenyewe yani kama siku nyingine utamani kurudi tena. By the way, unapomwangalia tu usoni unaona kabisa yani kuna maswali ndani yake, ila tu anashindwa namna kujieleza yeye ya kusema. Tena hao ndo tatizo kabisa, kwa sababu hawa yani wanapofika hospitali amekaa pale na kafoleni, anaambiwa yani akifika pale kusanya kadi, anaona wenzio wanakusanya, yeye hajasikia, anaona wenzio wanakusanya na yeye anakusanya, anarudi kukaa. Watakapoanza kuita majina pale, wanaita fulani fulani

0: pale ndo wanaanza kuandikiana vikaratasi. Ehe, una shida gani? Tufanye nini? Inakuwaje? Sasa unaandikiana vikaratasi, hiyo elimu ya wapi hiyo jamani? Yaani mpaka leo 2026 lakini bado watu wana mbinu za kuandikiana vikaratasi na vizini. Mbona hizo ni mbinu ambazo zimepitwa na wakati kabisa? Ndio maana wao wenyewe wanakuwa tu, yani wao wenyewe wanakuwa hawana moyo hata wakwenda kwenye vituo vya afya kwa sababu ya hivyo. Hawana mkalimani, hamna ile usaidizi, na yeye mhudumu hasikii, yani mhudumu anasikia, mgonjwa hasikii, yani hivyo ta fulani inakuwa, yani inakuwa ni shida. Yeye mwenye ile fedha hapendi tena kurudi. Kwa hiyo changamoto bado zipo kwa kweli. Tunaomba serikali kama wananisikiliza, nisamehe kama nasema vibaya, lakini sio kwa ubaya. Ishu ni kubadilisha na kuweka maisha ya kila mtu kuwa na usawia, na kila mtu kupata ile hamu ya kwenda kupata taarifa za masuala ya uzazi hospitalini. Kianza ukiwa mjamzito na hivyo, fuatilie mambo ya uzazi na nini na nini kwa wahudumu hospitalini, kwa wale ambao hivyo. Lakini sasa kama serikali inanisikiliza, naomba basi tubadilishe namna kwamba kule mahospitalini tukifika tujue sisi tuna upekee, watusaidie kwa namna ya upekee, yani kwa sababu hata sisi tunahitaji usiri, tunahitaji hivyo. Sasa unapokuwa unaanza tena uondoke ukaniitiage watu waje wakusaidie kukupakia, jamani, kuna vitanda siku hizi unanyonga tu vinashuka, unanyonga tu vinapanda, lakini kwani shida iko wapi? Watusaidie kwa hilo. Kuna ndio hivyo, kuna masuala ya hii mizani ipo ya kitaalamu kabisa ya watu wenye ulemavu. Mtu ana ulemavu fulani, kuna mizani yao special, basi waiweke kwenye mahospitali, watu waperuzi kwenye mitandao humo vimo hivyo vitu. Unaona, serikali ine kazi yake ndio hiyo.
1: Anaitwa Irene Makweta, ni moja kati ya wanawake wenye ulemavu, lakini anaeleza changamoto ambazo pia wanakutana nazo wanapokuwa mtaani, lakini vile vile maeneo hospitalini, na anaeleza hapo kwamba kuna baadhi ya namna nyingine ambayo inatumika kwa ajili ya kutambua kwamba wao labda pengine wanakuwa na ulemavu fulani. Lakini akasema kuna mbinu ya kuandika kwenye karatasi kumweleza mtu kwamba mimi nina changamoto 1, 2, 3, anasema imepitwa na wakati. Sasa hivi kuna haja pia ya kuwa na wataalamu ambao watakuwa na uwezo wa kuzungumza na hawa watu. Lakini hatukuishia tu hapo, tulizungumza pia na mwenyekiti wa vyama ama shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu, ndugu yetu Shaban Shomari, alipata nafasi ya kuzungumza ifuatayo.
2: Kwa majina naitwa Shaban Shomari, ni mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu mkoa wa Iringa. Nitoe shukrani kwanza kwa Nuru FM na uongozi wa Nuru FM kwa kuona uthamini na jinsi wanavyotuthamini na kutaka kupata ABC kutingana na changamoto zinazowakabili watu wenye ulemavu.
3: Sawa, labda kwa mtizamo wako, unyanyapaa dhidi ya wanawake wajawazito wenye ulemavu unawaathiri vipi afya yao na maendeleo na familia yao kwa
2: ujumla? Unyanyapaa dhidi ya wanawake wajawazito kwa kweli unawaathiri kwa sababu wakijiangalia, wakijifikiria kwamba ni watu wenye ulemavu, kwa hiyo wanaona kama ile hali ya ulemavu hawana thamani katika jamii, lakini kumbe sio hivyo, ni watu kama watu wengine. Kitu cha kwanza ni upendo. Ukishakuwa na upendo na kumthamini kwamba huyu pamoja na hali yake ya ulemavu, lakini ni binadamu kama binadamu wengine, anastahili kupata huduma kama watu wengine, na ni huduma bora. Kitu kingine tuseme kwamba sisi tunajitahidi sana kupigania kwamba kama kuna uwezekano sehemu hizi za kutolea huduma, mtu mwenye ulemavu apewe kipaumbele zaidi kuliko mtu ambaye si mlemavu. Kwa hiyo ningeweza kushauri jamii kuzidisha upendo kwa watu wenye ulemavu na kuweza kuwathamini kwamba wao ni binadamu kama binadamu wengine. Sisi kuhusu kama vyama, kuhusiana na swala la kupunguza unyanyapaa au kuondoa unyanyapaa na watu wenye ulemavu kuzijua haki zao, tumekuwa tukizunguka sehemu mbalimbali, tunatoa elimu juu ya masuala ya kupinga ukatili na kupinga unyanyapaa. Pia tumekuwa tunatoa elimu watu kujua haki zao kama ni watu wenye ulemavu. Na vile vile uzuri ni kwamba serikali iliweza kutengeneza sheria namba 9 ya mwaka 2010, ambayo haya yote tunayoyazungumza yapo ndani ya ile sheria. Kwa hiyo sisi kama vyama huwa tunatoa elimu, na sasa hivi tunafikiria kwamba tutaanza kuwa tunapita kwenye media, ikiwezekana

0: tuombe vipindi ambavyo vitakuwa tunazungumzia sana masuala ya watu wenye ulemavu na vyama vya watu wenye ulemavu, kwamba tuendelee kupeana elimu kuhusiana na kupinga masuala ukatili na unyanyapaa. Vile vile tuonyeshe mapenzi kwa watu wenye ulemavu, kwa sababu nao ni binadamu kama binadamu wengine. Kwa upande wa watoto, ningependa sana wale wazazi na walezi wenye watoto ambao wamefika umri wa kwenda shule, basi wawapeleke shule, kwa sababu nao wana haki ya kupata elimu kama binadamu wengine.
1: Huyo ni Shaban Shomari, mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu, akieleza namna ambavyo jamii inatakiwa kufanya, lakini vile vile changamoto ambazo pia wanakutana nazo. Lakini yote haya ni kuondoa unyanyapaa dhidi ya wanawake wajawazito wenye ulemavu. Lakini wakati tunazungumza hayo, msikilizaji, shiriki nasi kupitia 0766744292. Asante sana kwako. Naitwa Simon kutoka Bondeni Ndiuka, na nimeona ujumbe wako pia. Lakini sasa hivi tupate nafasi ya kumsikiliza afisa ustawi kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa, aitwa Finest Temba, akielezea kuhusiana namna ambavyo wanahakikisha kwamba wanaepukana na changamoto ya unyanyapaa dhidi ya wanawake wajawazito wenye ulemavu.
2: Sasa tukija kwa namna gani mama mjamzito anaathirika vipi na unyanyapaa, si ndio? Mama mjamzito, kama mama tu anapokuwa mjamzito yote bila hata ulemavu, tayari kuna hali fulani ya kihisia inakuwa haiko vizuri, si ndio? Anapokuwa tayari ana ulemavu, kuna kitu kingine tena kimeongezeka. Kwa hiyo mama ambaye mwenye mjawazito alafu tena ni mlemavu, kwa ni mtu ambaye tuseme anakuwa vulnerable sana. Unaelewa, vulnerable yani yuko kwenye mazingira fulani hatarishi la, kwa kutokana na ile hali yake. Kwa hiyo athari ambazo anazipitia kama akifuata unyanyapaa, cha kwanza kabisa ni kutokufuata ule mpango wa matibabu. Kwa mfano mama mjamzito anaweza akawa anatakiwa kuhudhuria kliniki zile kwa ajili ya ujauzito wake. Anaweza akaacha kuhudhuria kwa sababu anaona akienda kule kwenye jamii wenzake anamwona ni kama kituko, ni kitu cha tofauti. Kwao moja kwa moja anaweza kuona, sasa mimi nakwenda kufanya nini pale? Nikienda pale labda watu wananiangalia vibaya. Nikikaa kwenye benchi jirani yangu anaweza akasogea, ni hivyo. Kwa hiyo kuna hali fulani anajipitia ambayo inampelekea hata yeye yashindwe kuhudhuria zile kliniki ipasavyo. Lakini kingine pia inamkatisha ule mama tamaa, si ndio? Anajiona kwamba yeye kwenye jamii sasa hafai. Unaelewa? Na wakati anavyojiona yeye hafai, kumbuka labda inawezekana na watoto wengine ni wakubwa wakubwa. Kwa hiyo anaona mambo ambayo mama yao anapitia, na wao kuna hali fulani wanaipitia. Kwao na wao kwa njia moja au nyingine kuna hali fulani ya kukata tamaa na wao. Kwao nakuta mama amekata tamaa na watoto wamekata tamaa. Ndiyo. Kwa hiyo hali hiyo yote inamwathiri mama na familia inayomzunguka. Sawa, kwa serikali yetu ambayo ni serikali sikivu, kuna mifumo mingi ambayo imewekwa na bado inaendelea kuboreshwa. Kwa kwanza tu kwa mama huyu mjamzito na mwenye ulemavu, kwanza kabisa kuna huduma hizi bure za mama mjamzito, si ndio? Anapoanza kliniki mpaka anakaribia kujifungua zinakuwa ni bure, si ndio? Kwa hiyo ni njia moja hapo kwanza kuweza kumwezesha huyu mama apate huduma, si ndio? Lakini pia serikali yetu ina mifumo ya kisheria na sera. Kwa huyu mama mjamzito mwenye ulemavu, tunaomega kwenye kundi ile la ulemavu, kuna sheria ile ya watu wenye ulemavu ya mwaka 2010. Hii inawalinda wao watu wote, mtu yote mwenye ulemavu asipitie changamoto zozote ambazo zinaweza kumfanya akose haki zake za msingi. Lakini kingine ambacho kipo, kuna sera za maendeleo, si ndio? Sera mbalimbali za maendeleo ambao lengo lake ni kuhakikisha kwamba watu wenye ulemavu wanapata huduma sahihi kwa wakati sahihi. Kwa mfano, sera yetu kwa mfano ya nani ya mwaka 2004 imeeleza wazi kwamba hawa watu wenye ulemavu wana haki ya kupewa fursa za kimaendeleo kama wengine, si ndio? Kwa mfano ukienda kwenye halmashauri zetu siku hizi, kuna mikopo inatolewa kwa riba nafuu tu, ambako hasa kwa makundi haya yenye ulemavu. Kwa maana hiyo, huyu mama kama alikuwa ni mjamzito, pengine kuna shughuli fulani anaweza kufanya, anaweza akaenda akaomba ile mikopo na ikamwezesha kufanya mambo fulani ya kimaendeleo. Kwa jamii, kitu ambacho inatakiwa kukifanya kwanza ni kutoa ile mitazamo potofu, si ndio? Hizi sababu nyingi za kuwafanya hawa watu wenye ulemavu kunyanyapaliwa zinatokana na mitazamo potofu ya kijamii, kwamba wanawaona kwamba wao ni kitu cha tofauti, sijui ni laana, sijui ni kitu kama hicho. Kwao wanajitenga nao. Kwa hiyo jamii kwanza ipewe elimu kwamba hii swala la ulemavu jamani sio laana na wala sio kitu ambacho mtu anaweza akaambukizwa kikamletea madhara jirani au nani. Ni elimu tu itolewe kwamba ni swala la kimaumbile na linaweza kumkuta yeyote ile. Kwa hiyo elimu itolewe, lakini kingine ni kuendelea kuchukua hatua kwa wale ambao wanafanya hivi vitendo vya kikatili na kibaguzi kwa watu wenye ulemavu. Tunazo sera na sheria, ziko wazi tu. Nafikiri wale watu ambao wanafanya hivi vitu wachukuliwe hatua kwenye jamii. Lakini pia napenda pia kusisitiza kwenye hilo swala la elimu. Vyombo vya dini mara nyingi watu tunaviamini ndio vinavyoleta tumaini kwenye jamii. Basi na wao wasaidiane na jamii nzima katika kuelimisha umma kwamba watu wenye ulemavu nao wana haki kama watu wengine. Kwa hiyo naamini kupitia hivyo tunaweza tukafanya kitu na kuleta usawa kwa watu wenye ulemavu hasa wamama na watoto.
3: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Karidada. Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-346 22482. Karibu KUOM.
1: Umepata nafasi ya kusikiliza maoni tofauti kutoka kwa Irene Makweta ambaye pia ni mwanamke mwenye ulemavu, ameeleza hapa, lakini vile vile umemsikiliza Shaban Shomari, mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu, ukamsikiliza pia mmoja kati ya maafisa ustawi kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa anaitwa Finest Temba kieleza. Lakini sasa hivi tumsikilize Dr. Frank Paul kutoka idara ya magonjwa ya wanawake na uzazi. Yeye akieleza kuhusiana na swala hili la unyanyapaa, lakini akieleza namna bora ya kuweza kuepusha changamoto hiyo ambayo wanawake wajawazito wenye ulemavu wanakutana nayo. Then baadaye tutarejea kwa ajili ya kuzungumza na ndugu yangu Whiteson Mrisho kutoka pale shirika la Call Africa, ambaye pia daktari wa viungo kutoka pale. Atatueleza namna bora. Yawezekana pia wewe ni mwanamke unanisikiliza, yawezekana pia ni baba familia ama jamii kwa ujumla, utajua namna gani bora ya kupunguza changamoto za watu wenye matatizo kama haya. Nikutakie anasema kwamba okay, nitapitia ujumbe wako mfupi ndugu yangu, ambaye pia umeandika ujumbe wako kuhusiana na changamoto za watu ama wanawake wenye ulemavu lakini wajawazito.
2: Kweli mama mjamzito wenye ulemavu kweli wanapata changamoto mbalimbali, lakini itegemea na ulemavu alionao. Nitolea mfano kwenye kuna ulemavu ule wa kushindwa kuongea au kusikia. So kwa hapa hospitalini mara nyingi tunakutana na wagonjwa wajawazito ambao wanakuwa hawana uwezo wa kuongea au kusikia. Kwenye mawasiliano kunakuwa na changamoto, japokuwa kuna njia mbalimbali tunajaribu kuzitumia ili tuweze kuwasiliana, kama kuandika na kumpatia somo. Tunakuwa tunawasiliana kwa namna hiyo, kwao namuuliza na shida gani, naye anaandika kwamba ana shida fulani. Hivyo tunasiana kwa kuandika, japokuwa hiyo inahitaji pia mwanafunzi huyo awe anaweza kusoma na kuandika. Na kwa wale ambao nakuta hawezi kusoma na kuandika kidogo, huwa tunajaribu kuwasiliana hivyo hivyo, japokuwa kwa shida kutokana na kukosa utaalamu wa alama. Kwenye huduma muhimu kwa mama mwenye ulemavu, anatakiwa apate huduma zote anazopata mama mjamzito kama yule ambaye hana ulemavu, japokuwa tu kwa wale akina mama wenye ulemavu uangalizi unabidi kuwa mkubwa zaidi, sababu wao wana changamoto mbalimbali kutokana na ulemavu walionao. Ukianzia na kipindi cha ujauzito, ndio kile anachopata huduma za kliniki ya mama mjamzito. Kama nilivyotoka kuelezea awali, kunakuwa changamoto ya mawasiliano. Kwa hiyo unaweza ukakuta ile elimu inayotolewa kipindi akiwa kliniki anaweza asiisikie au asiielewe kutokana na changamoto ya mawasiliano. Unaweza akawa unafundishwa kuhusu viashiria vya hatari, lakini ugambaruli akuweze kuvijua, mwisho wa siku kupelekea hiyo mama labda kuchelewa kuja kwa wakati kliniki au asiweze kuhudhuria mahudhurio yote kama inavyotakiwa kipindi cha kliniki, au kuja akiwa tayari na hatari. Maybe anaweza ikawa labda alianza kusikia kichwa kinauma akichelewa kuja kupata huduma kwa kutokuwa na uelewa kwamba tatizo hili ni jambo hatari, anatakiwa kupata huduma kwa haraka. Hilo ni kwa upande wa kliniki, hizo ni changamoto ambazo mama anaweza akazipata. Ndio, kuna hasa anaweza akazipata. Kama unavyojua ujauzito kabisa, huyu mama anatakiwa kupata huduma kwa ukaribu, na huduma hizi zinaanzia levo ya nyumbani. kama ana mwenza basi mwenzake na bibi yake karibu naye na kuweza kuwa anakufika naye kliniki kumpa support ya kifedha kama inapohitajika kinawazo na kipindi chote cha maandalizi kabla ya kujifungua na hata baada ya kujifungua. Hivyo inapotokea mama huyu apati support vizuri inaweza kumpelekea labda kupata msongo wa mawazo ambao msongo wa mawazo au hata support labda kwenye vyakula. Tunajua mama mjamzito anatakiwa kupata mlo kamili ambao utaweza kumsaidia mtoto katika ukuaji wake kipindi iko tumboni na kupata huduma sahihi pia labda kufika hospitali, sababu mama mlemavu anaweza akaumwa kama hajapata support nzuri, anaweza kaanza kutumia dawa ambazo zina madhara kwa mtoto. Hivyo kama support haipo, maana yake ikitokea labda hakuna support labda nyumbani ya kifedha, hivyo anaweza mama yule akawa hapati mlo mzuri ambao utampelekea yule mama mtoto ukuaje yule mtoto wa kipindi huko tumboni ukawa hafifu au kuishiwa kuwa na damu ambayo iko chini ambayo ni hatari kipindi cha ujauzito, ambayo inaweza ikamletea madhara kama chungu kuanza mapema, chupa kupasuka mapema au mtoto kufia tumboni.
1: Huyo ni daktari ambaye pia magonjwa ya wanawake na ameeleza pia kuhusiana na kila ambacho yeye anakiona na amezungumza kwa mapana zaidi. Na muda huu ni muda mzuri wa kuzungumza na ndugu yetu hapa Watson Mrisho kutoka Call Africa ambaye pia daktari wa viungo ambaye pia yeye ni mmoja kati ya watu ambao ndugu zetu wanakuwa nao mara nyingi sana. Sasa tutapata nafasi ya kuweza kujua ama kupata uzoefu kutoka kwao namna gani ambavyo wanapambana na ama wanahakikisha kwamba wanawasaidia hawa ndugu zetu ili kuepusha changamoto mbalimbali ambazo zinawakunda ama zinawakuta. Karibu sana Watson Mrisho.
3: Na asante.
1: Habari ya asubuhi?
3: Salama kabisa.
1: Habari ya Call Africa?
3: Call Africa tuko poa.
1: Karibu sana. Na ningependa pia kujua kwa upande wa Call Africa, najua pia kuna watu ambao watu wenye ulemavu pia pale mko nao na wewe ni mmoja kati ya madaktari ambao wanahusika kwenye kuwafanyisha mazoezi kwa namna moja au nyingine ili wawe timamu. Sasa ningependa kujua ni changamoto zipi ambazo zinawakabili wajawazito wenye ulemavu katika kupata huduma za kiafya ambazo wewe unazitazama?
3: Changamoto zipo nyingi pia ambazo wanakutana nazo. Kama nafikiri wenzangu mwanzoni wamezungumza, pia kama anafika sehemu ya kupata huduma wana kwanza wao kama wao wanajisikia hawapo comfortable, kwamba hawajisikii kama watu wengine. Wanafikiri kwamba sasa kama alivyosema mwanzoni anafika pale kliniki lakini anakosa namna ya kujieleza na pia anakuta kama kuna wahudumu pia pale, kuna muda mwingine wanashindwa jinsi ya kuwasiliana. Kwa hiyo mwisho wa siku anakata tamaa. Lakini pia kama walivyosema kuna zile miundombinu sio rafiki. Okay. Kuna muda itakuwa miundombinu rafiki. Kama mama mjamzito labda anatumia wheelchair, kwamba atakuwa ashuke pale pia kae kama ni kwenye mizani kupima sijui urefu na vitu kama hivyo. Kwa unakuta zile kaeka na miundombinu na kosa miundombinu rafiki wanashindwa. Kwa hiyo mwisho wa siku tu mama mjamzito anafikia tu kusema sasa mimi siende. Anaweza kuhudhuria kliniki mara siku ya kwanza, ya pili baada yake akawa amekata tamaa, ameacha kulingana na zile changamoto wanazokutana nazo.
1: Okay. Ni njia gani sahihi sasa ya kuweza kuwasaidia hawa ndugu zetu wanapokuwa wanahisi changamoto? Kwa mfano kama sasa hivi kuna baba ambaye yuko nyumbani, mke wake ni mjamzito lakini ana ulemavu, lakini pia inawezekana pia jamii inamkuta mwanamke ambaye ni mjamzito lakini ni ana ulemavu. Kwa uzoefu wako, ni vitu gani ambavyo vinatakiwa kufanyika ili kumfanya yeye ama kumpunguzia changamoto alizonazo?
3: Kwanza kumwekea miundombinu rafiki, kwamba paka anapotoka nyumbani paka anafika sehemu ya huduma mazingira yawe rafiki kwa yeye na anaweza kusadika kiurahisi. Lakini pili, elimu. Kama ni kwa baba nyumbani pia lazima kumpatia elimu kwamba sasa mama anaenda kliniki, lazima umtengenezee mazingira rafiki paka afike. Usimwache anaenda yeye tu, na kama hata anaenda yeye lakini hakikisha unamwekea mazingira mazuri mpaka aweze kufika. Okay. Kwa nafikiri hata jamii pia ikipata elimu kulingana na jinsi ya kuwahudumia kina mama wenye ujauzito na wana ulemavu, nafikiri ni kitu ambacho kitasaidia sana.
1: Sawa, ningependa kujua ni kitu gani ambacho Call Africa inafanya kwa makundi haya mbalimbali. Kuna watoto, lakini kuna wanawake ambao pia wapo wenye ulemavu na watu wengine. Kama Call Africa pia mnawasaidia jia kujiepusha na hizo changamoto, unyenyepaa lakini kuhakikisha kwamba changamoto hizi zinapungua?
3: Kwanza sisi kama Call Africa tumejaribu kuwaweka pamoja wakina mama na watoto wenye changamoto yenye ulemavu. Mm. Tunapatia huduma ya utengamao. Nikisema utengamao namaanisha mazoezi. Mm. Kwa hiyo tuna kitu cha kwanza, akifika pale tunafanya uchunguzi wa awali, na tukibaini changamoto yake ya ulemavu pia tunaweka program ya mazoezi ya kufanya. Lakini pia tunakuwa kila mwezi tuna session tunaita WITI. WITI ni week of intensive treatment. Tukiwa tuna maana kwamba wamama wanaotoka maeneo mbalimbali wanakuja, kama mtu anatoka Mafinga au nje ya Iringa, basi wanakuja pale kwa muda wa wiki moja, wanakaa pale, tunawapatia huduma. Lakini pia kuna siku maalum ambayo katika hiyo wiki moja wanaokaa pale kwa ajili ya huduma ya utengamao, yani mazoezi, tunapatia elimu. Elimu ndio kitu ambacho sisi tunakiweka kipaumbele. Kila siku lazima tutoe elimu kwa mama, kwa kina mama pamoja na walezi wanaokuja na watoto wenye changamoto ya ulemavu. Kwa kupitia elimu kiukweli imetusaidia. Kwa sababu mwanzo tulikuwa tuna namba ndogo, lakini sasa hivi tuna namba kubwa ya wazazi wanakuwa na mwamko wanakuja. Kwa hiyo pia tunawapa elimu, na pia wanapokuwa pamoja wanajisikia amani kwamba kumbe sio mimi tu, kumbe kuna sehemu nyingine. Na pia tunawapa kwamba sababu kubwa inayopelekea, kwa sababu wengi wakifika pale kila mmoja anatoka sehemu zake mbalimbali ana imani potofu. Mwingine anasema nimelogwa, mwingine labda sijui imetokea hivi na hivi. Lakini kupitia elimu tunayowapatia inatusaidia pia wao kuwafanya wao na uelewa. Na mwisho wa siku wakati tamaa wanakuja na kwenye mazoezi wanaendelea pia. Lakini pia tunamwambia mama kabla hajawa mjamzito ni namna gani ya kuweza kujikinga usije kupata changamoto ya mtoto mwenye
1: ulemavu.
3: Ndio.
1: Sawa, watu ambao wanakuja hapo sasa Call Africa, mara nyingi sana ni wale ambao nyinyi mnawapokea tu, ama kuna namna ambayo inabidi wao waweze ku contribute chochote?
3: No, sisi Call Africa tunafanya huduma ya free. Hakuna gharama ya aina yoyote. Kwa hiyo kama anafika mzazi au mlezi mwenye mtoto mwenye changamoto ya ulemavu, tutamfanyia uchunguzi wa awali kama tulivyosema madaktari. Na kama ana ulemavu, kwa sababu ulemavu upo aina nyingi, kuna watu utindio wa ubongo, kuna vichwa vikubwa, kuna spinal bifida, unasema mgongo wazi. Kwa hiyo tukishachunguza tukagundua tatizo lake ni ulemavu wa aina fulani, pia tunapanga mpango mkakati wa mazoezi. Lakini huduma sisi ni bure. Hata pia ile huduma niliyosema, wazazi wanaotoka mbali, labda mtoto ametoka Dar es Salaam, wengine kutoka Dodoma, wengine Songea, wengine Mafinga, wanakuja kukaa kwa wiki moja, tunasema kama kambi ya mazoezi pale. Huduma ni free, hakuna gharama yoyote. Kuna hostel wanalala pale, chakula tunawapatia, huduma zote bila gharama ya aina yoyote. Na ikitokea mzazi ana changamoto kubwa, mtoto labda tunasema anahitaji labda vipimo vikubwa, labda anahitaji kwenda CCBRT, anahitaji kwenda government, anahitaji kwenda labda Benjamin Mkapa, lakini ni mlemavu, pia kama shirika linaangalia namna ya kumshika mkono na kumsaidia huyo mtoto mwenye ulemavu ili aweze kupata matibabu.
1: Okay. Sasa tangu mmeanza kituo chenu kwa ajili ya kusaidia kufanya mazoezi, tunasema mazoezi tiba ambayo mnayafanya dhidi ya wanawake hawa, lakini watoto na watu wengine, mwamko mpaka sasa umekuaje? Ukiangalia numbers tangu mlivyokuwa mmeanza na mpaka sasa hivi, mwamko umekuaje na numbers zimekuaje?
3: Kiukweli mwamko umekuwa mkubwa sana. Yaani mwamko umekuwa mkubwa sana kwa sababu mpaka sasa hivi tuna kama database, tuna si chini ya watoto 1,500 kuendelea. Lakini mwanzo ulikuwa kidogo. Kwa hiyo nikiangalia kwenye mfumo wetu sasa hivi mwamko umekuwa mkubwa. Kwanza jamii imekuwa na uelewa kuhusu namna ya kusaidia watu wenye changamoto ya ulemavu tofauti na mwanzo. Kwa tumefanya elimu kubwa. Tumezunguka karibu Iringa sehemu nyingi, tumeenda Mafinga. Tumefungua kituo, tulifanya huduma ya elimu, lakini pia tumefungua kituo pale hospitali ya Mafinga. Ilula Lutheran tuna kituo pia tumefungua pale, tunafanya huduma, lakini pia tulitoa mafunzo kabla ya kufungua. Kuna hospitali hapa ya masista ya Wenda pale,
1: okay,
3: pale Saint Teresa, Saint Teresa nafikiri. Pia tuna focal point pale tumefungua. Lakini pia Iringa mjini hapa, sababu sisi tunafanya kazi kwa mfumo tunaita community based rehabilitation, kwamba huduma ya utengamao au mazoezi kwenye jamii. Kwa hiyo pia tuna vituo kama ni Macraft, tuna kituo cha mazoezi Ipogoro shule ya msingi, pale kitengo elimu maalum tuna kituo cha mazoezi Nyabula shule ya msingi tuna kituo cha mazoezi Mwangata pale shule nafikiri ni Mlangali ile kama sikosei tuna kituo pia kwa tuna kama vituo zaidi ya 8 kwa una kila kituo kienda wazazi wenye watoto wenye ulemavu wanaleta watoto kwa wingi sana sasa hivi kwa sababu pia wanaona matokeo.
4: Okay. Vipi kuhusu wanawake wewe wajitokeza kwenye mambo kama hayo? Especially wanawake wajawazito.
3: Ndio, wanawake wajawazito wapo wanakuja kwa wingi tu sana. Lakini pia tunahitaji kuwa tunawapa elimu kwamba mama sasa usi ukikutana na changamoto usikate tamaa. Hospitali nenda. Kama ni wewe kuna hichi kinatokea labda hujapenda usikate tamaa kwa sababu kama unakata tamaa pia ni utaleta shida nyingine tena. Kwa okay. tunawapa elimu na tunawaambia kama kuna changamoto unapitia basi sisi madaktari pia wako Afrika unaweza kutupigia simu tukakusaidia kwa namna moja au nyingine sehemu husika ambapo unaweza kaenda na kupata huduma vizuri.
4: Sawa, najua pale mwishoni tutapata nafasi ya kutoa mawasiliano na namna na utatoa wito kwa jamii na watu mbalimbali ambao tunaishi na watu wenye ulemavu hasa wanawake wajawazito tutapata nafasi ya kutoa ushauri. Lakini kwa upande wa jibu mfupi anasema changamoto ni nyingi sana kwa sababu serikali haijatenga mawodi ya ameandika wa mama wenye ulemavu kwa mfano mama asikii je daktari anapoita hawezi kusikia. Tunaomba serikali itazame hili kuongeza wataalamu ma hospitalini. Simon kutoka Bondeni Ndiuka anasema hivyo lakini hapo ushauri wangu hasa hospitali waweke mfumo wa kujitegemea kuhusu watu wenye ulemavu kuwa na vyumba vyao maalumu mlemavu akifika hapati shida akutane na wahudumu mapema na wenye kuweka na wenye kuweka zaidi ya hapo na hisi kungekuwa na changamoto sana. Sati Jafet Magubika kutoka Ilula. Lakini jamani sisi huku Ikuvala zahanati hapa Nyalumbu hamna cha bure tunatozwa hela wajawazito 3000 kila mwezi eti ya kipimo cha damu na tena hawapokei cash. Lakini kumbuka leo tunazungumzia wanawake wajawazito wenye ulemavu. Asante pia kwa ujumbe wako changamoto tunaipokea. Lakini je nauliza mama mlemavu huyu ni mjamzito pia hawezi kutembea na huduma ipo mbali anasaidiwaje? Anasaidiwaje kwa namna moja nyingine anasaidiwaje ni mjamzito lakini hawezi kufika na huduma iko mbali anasaidiwaje kwa maana ya miundombinu itengeneze kwa ajili ya yeye kuweza kufika. Dalali Ino kutoka Mafinga anasema mfano mgonjwa ukoma anatembea mtaani anaomba msaada hivi hii ni sahihi kweli au naomba mnipe elimu maana hata dalili za ugonjwa huo huwa hatuelewi. Lakini Musa Babas kutoka Nyakilomo pale Ilula anasema hivi unyenyepaa ni nadhani ni unyenyepaa nadhana potofu lakini kutohusishwa katika maamuzi yake ya afya lakini changamoto kufika hospitalini lakini kukosa msaada wa familia. Nini kifanyike ni kutoa elimu kwa jamii na wahudumu wa afya hospitali ziwe rafiki kwa watu wenye ulemavu. Lakini anasema naitwa Mnyenyelwa kutoka Kibebe Bwawani. Kuna vituo vingine vya afya kuna wahudumu wengine wamekuwa hawajali sana watu wenye ulemavu. Lakini naitwa Vincent Mnyenyelwa kutoka Kibebe Bwawani amerudia ujumbe wake lakini ila hata hawa wanaume kwa nini wanashindwa kumsaidia mke wake? Anahangaika peke yake na anajua kabisa mke wake ni mjamzito na ni mlemavu anauliza hivyo 0735018440 tupokea simu yako hapa ndani. Hello kwenye line simu. Hello kwenye line simu. Ah, pole sana wewe ambaye pia ulikuwa unanipigia simu bahati mbaya au hujanipata. Nitaka Watson tusaidie. Kwa mfano kama baba nyumbani ana mke wake ni mlemavu. Namna gani anaweza kumsaidia ili kumpunguzia baadhi ya changamoto alizonazo? Hasa kwenye upande wa mazoezi ni kwa kumleta kule Africa ama kuna namna ambayo anaweza kaifanya ili kumsaidia?
3: Kwa mama mjamzito.
4: Mama mjamzito lakini ana ulemavu.
3: Nafikiri kitu kikubwa ni baba yeye mwenyewe pia kuwa awe na uelewa. Na pili pia ajue umuhimu wa kiumbe kilichopo tumboni. Kwamba sasa mama ni mjamzito lakini pia atakuwa nimfikishe sehemu husika akapate huduma. Kwa nafikiri akipatiwa pia huduma na ni elimu pia baba kwamba kama mama hatofika kliniki mara kwa mara kuna changamoto pia inaweza ikatokea. Mama kama mjamzito lakini pia kuna uwezekano mkubwa akajifungua mtoto mwenye changamoto. Ya ulemavu. Kwa hiyo ni vizuri pia baba akapatiwa elimu ili aone umuhimu ili na aweze kumsaidia mama aweze kufika.
4: Sawa, kwenye vituo hivi ambavyo mnawasaidia kufanya mazoezi mshaikutana na changamoto ambayo wanavyokuja pale watoto ama wanawake wanakuambia bwana kikweli moja kati ya changamoto tunazokutana nazo ni unyanyapaa. Na mara nyingi wanasema unyanyapaa unakuwa kwenye nini?
3: Ah, changamoto ni nyingi na moja kati ya sababu ambazo zinawakatisha tamaa wengine hata kutokufika kwenye mazoezi.
4: Okay.
3: Mwingine anasema labda yani mume wake labda anamnyanyapaa kwamba mimi sijawahi kuzaa mtoto mwenye changamoto ya ulemavu.
4: Okay.
3: Lakini pia inahamia mpaka kwa mama mkwe pia na yeye anakuwa wote kitu kimoja wanaungana na baba wa mtoto. Kwa hiyo mama anapitia wakati mgumu. Kwa hiyo mama kuna muda mwingine anafika pale kwenye mazoezi ana msongo wa mawazo, ana vitu vingi kichwani. Kwamba sasa yeye yani mtoto kaachiwa yeye, baba hatoi matumizi chochote. Kwa mama anafanya mazoezi lakini inafikia tu anakwambia mimi siendelee na mazoezi tena. Kwa sababu gani? Sioni msaada wote. Labda muda mwingine anasema mimi mtoto wangu amefanya mazoezi lakini sioni mabadiliko yoyote. Lakini tunawashauri, tunaambia mazoezi ni tiba endelevu. Ni tiba ya muda mrefu. Sio kama tu siku mbili, siku tatu mtoto ata improve.
4: Okay.
5: Labda kama Call Africa mnamsaidiaje huyu mama swala la utambuzi kwamba huyu mtoto ni ana dalili labda za ulemavu?
3: Anapofika kituoni? Akiwa ameshajifungua unamaanisha?
5: Swala la utambuzi mnamsaidiaje sasa?
3: Kwanza, kitu cha kwanza tunafanyaga tunaita assessment, kwamba kwenye uchunguzi wa awali anapofika mama tunachukua zile taarifa za mama tangu akiwa mjamzito na mpaka amejifungua. Lakini pia mama tunamwambia, tunasema kwenye kuna hatua za ukuaji. Mtoto labda akiwa ana mwezi mmoja, ana kuanzia miezi 0 mpaka miezi 3, au shingo inaanza kukaza mtoto akiwa na miezi mingapi, mama pia lazima unampa elimu kama hiyo. Mtoto kutambaa, atakwanza kutambaa ana miezi mingapi? Kutembea atakwanza na miezi mingapi? Kwao kabla ya hapo mama unamwambia kwamba huyu mtoto wako labda tuseme ana changamoto ya utindio wa ubongo. Lakini utindio wa ubongo aliupata labda baada ya kuzaliwa, lakini pia labda ilikuja degedege ikampata. Kwao mama lazima unampa. Kumba mama pia kwenye kuzaa mtoto mwenye changamoto ya ulemavu kuna viashiria vya aina nyingi. Kwao unapoona umri wa mtoto auendani na hatua zake, basi mama hapo ni lazima kuchukua hatua. Sababu mfano mama anakuja anakuambia mimi mtoto wangu ana miezi 2 shingo haijakaza. Lakini unamwambia mama shingo ya mtoto ilianza kukaza. Tunaanzia miezi 3 na kuendelea. Kwao unampa elimu, mama anakuwa anajua kwamba sasa kumbe mtoto aanze shingo kukaza ni miezi fulani. Aanze kutembea au kutambaa ni miezi fulani. Kwa kupitia hivyo pia tunakuwa tunajaribu kuwapa elimu aweze kutambua
4: kitu kama hicho.
5: Sawa. Lakini kumekuwa kuna changamoto kwenye vitu vya afya, kukosa wakalimani wa lugha za alama. Sijui kama Call Africa kwa kwenu umeweka watu wakalimani wa lugha za alama kwa wale walemavu na wasiosikia.
3: Kwa sisi Call Africa pale tunajihusisha sana sana na huduma ya utengamao mazoezi na huduma ya mazoezi upande wa akili.
4: Okay.
3: Lakini pia tunaita speech therapy, kama mtu anakuja mtoto labda ana shida ya kuzungumza, pia tuna namna ya kuwasaidia. Lakini kwenye upande wa ukalimani, kama mtu kwenye sign language, kwa hiyo bado.
4: Okay. Lakini sawa. Ndio. Mwishoni hapo tuwe mawasiliano. Kwa mtu ambaye anatamani kuwasiliana na Call Africa, inawezekana pia anatamani pia apate huduma ya utengamano kama ulivyozungumza. Kuna mwanamke, kuna mwanaume pia, lakini kuna mtoto ambaye pia ana changamoto hiyo. Anawapata vipi?
3: Tunaweza kushare namba. Naweza kushare namba ya kwangu kama daktari, anaweza kunipigia kwa sababu pale tuna madaktari wawili.
4: Naam.
3: Kwa hiyo anaweza kushare kwa namba 06 22 22 57 57 57 57 93 93.
4: Rudia tena
3: 06 22 06 22 57 57 57 57 93 93. Hiyo ni namba ya kwangu mimi.
4: Naam.
3: Anaweza kusema Whiteson daktari mazoezi kwa Afrika. Lakini pia kuna daktari mwenzangu labda mimi amenipigia amenikosa. Anaweza katumia namba 0764 0764
4: 42 42 33 33 85 85. Rudia tena
3: 0764 0764 42 42 33 33 85 85. Naitwa Dr. Prosper.
4: Okay, mimi nikushukuru sana.
3: Asante sana.
4: Nikutakia kila la heri.
3: Sawa, nashukuru.
4: Msikilizaji, nasi tunakuwa tumefikia mwisho. Kipindi hiki kinaletwa kwenu kupitia mradi wa Mtoto Kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto Tech Then pamoja na Umoja wa Klabu za Waandishi wa Habari. Kwa niaba ya mwenzangu Adelfina Kutika, mimi ni Azori Orema, lakini kwa ushirikiano mkubwa kabisa wa Hakimu Mfongo, katibu wa IPC, pamoja na Tukusige Mwesumbe ambaye ni mwandishi mchechemuzi wa habari za watoto. Kwa kuyasema hayo, mpaka wakati mwingine tena tutakaporejea hapa kwa ajili ya kuzungumza mambo ya makuzi na maendeleo awali ya mtoto Jumamosi ijayo. Kipindi kinachofuata ni Ulimwengu wa Wanawake. Nikutakie asubuhi iliyo njema na majukumu mema.
6: Onesho kwa mavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
7: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: International University, exploring the heights.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara ya zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
0: Vodacom, pamoja tunaweza. Kutoka Baraza Kuu, Winu Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
3: Unanitabu namba leo? Anakutabu.
4: Siri nyingine. Sijui. Baba, namba usitabu.
0: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Ni upande ule vipi?
5: Leo atakitoa moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
5: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani. Sina morali na.
0: Oh, swadakta. Unaijua morali wewe.
6: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
7: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM. Mwanamke jasiri, jisimamie kiuchumi, imarishe. Katika familia. Ujasiriamali, maofisini, katika ujenzi, ukandarasi, uguzi na sehemu nyingine zote. Wapo utawakuta, hawakosekani.
8: Mwanamke ni jasiri mpambanaji.
0: Hii inanipa sababu ya kuwaita wanawake shupavu wajasiri, lakini ipo sehemu moja tu itakupa sababu ya kuwa hivi wewe uliopo jumbani. Wanawake wote tunakutana Nuru FM, tunapeana fursa na kubadilishana mawazo. Ni kila siku ya Jumamosi saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 6 mchana ndani ya ulimwengu wa wanawake.
9: Halo, habari?
10: Salama, kwema.
9: Kwema ndugu yangu. Wai, masikio natua wenzio.
10: Naam.
9: Unazungumza na Nuru Joni kutokea Radio Nuru. Unazungumza na nani kutokea wapi?
10: Unaongea na Samson Kipangula kutoka Mafinga.
9: Tunaweza tukapata sehemu nzuri kidogo tukazungumza hata walau dakika mbili?
10: Naam.
9: Hapo umetulia, hapo safi. Kutokea Mafinga leo umecheza Nuru Pesa?
10: Kutokea Mafinga.
9: Mafinga sehemu gani unatokea?
10: Mimi nakaa Ihongole.
9: Ihongole. Leo umecheza Nuru Pesa muda huu wa saa 4 mpaka saa 5?
10: Nimecheza ndio mara mbili leo.
9: Mara mbili, eh? Sasa ndiyo. Muda huu Mr. Money ametoa vocha. Vipi umeiona hela kwenye simu yako ndugu yangu?
10: Nimeiona. Mbona kuna message wakati ananipigia simu ila sijaiangalia bado.
9: Na okay, Mr. Money ametoa vocha na ni miongoni wewe ambaye umeweza kupata vocha muda huu. Hongera sana.
10: Na asante sana.
9: Ndio unaiangalia vocha yako?
10: Sijaiangalia bado maana natumia simu ndogo kumpaka nikati simu ndio nitaiangalia.
9: Ah okay, sio mbaya. Unawaambia nini watu ambao bado hawachezi Nuru Pesa ama hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
10: Ah, yani kwa hii taarifa kwanza niliyopokea simu hizi asubuhi.
9: Eh.
10: Akija kwa hii fry kwa sababu yeye kujaribu lakini nikasema ngoja leo asubuhi nicheze. Nilipiga wakati saa 3 na wakati huo mnaingia sisi nikacheza.
9: Ah, hongera sana bwana. Daktari amesema nyama inaruhusiwa kula, kwa hiyo unaweza kupata hata nyama mchana.
10: Ah, asante na shukrani.
9: Haya, wape hai mafinga kwa Hyongole.
10: Ah, mimi naambia wacheze Nuru Pesa bila kuchoka. Pesa ipo.
9: Haya, shukrani sana.

0: Ilianza kama ndoto. Sasa imetimia. Tanzania imeandika historia mpya barani Afrika. Safari ya uthubutu na maono ya kuendelea kuliangaza taifa kwa umeme wa uhakika. Ewe mwananchi, serikali inakupa habari njema kuwa ujenzi wa kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere umekamilika na tayari kinazalisha jumla ya megawati 2,115 za umeme. Na sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua rasmi Jumamosi ya tarehe 22 Agosti 2026 katika eneo la mradi Rufiji mkoani Pwani. Hili ni bwawa letu, tumejenga wenyewe kwa kodi zetu. Ni muda wa kujivunia fahari yetu. Ndoto imetimia, mpango umewezekana. Kaa tayari.
1: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
1: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Katika familia, ujasiriamali, maofisini, katika ujenzi, ukandarasi, uguzi na sehemu nyingine zote, wapo utawakuta, hawakosekani. Hii inanipa sababu ya kuwaita wanawake shupavu, wajasiri, lakini ipo sehemu moja tu itakupa sababu ya kuwa hivi wewe uliopo nyumbani. Wanawake wote tunakutana Nuru FM. Tunapeana fursa na kubadilishana mawazo. Ni kila siku ya Jumamosi saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 6 mchana ndani ya ulimwengu wa wanawake.

Mwanamke akiamua jambo unaambiwa anaweza, she is superwoman. Ulimwengu wa wanawake leo ikiwa ni tarehe 22 ya mwezi wa 8 2026, karibia sana msikilizaji wa 88.9 Nuru FM kwenye nyanda za juu kusini, lakini pia kanda ya kati Dodoma, bila kusahau ambao unaendelea kuitegea sikio Nuru FM online kupitia linki ya Radio Tandio .co.tz mkwaju Nuru FM. Basi tunakwenda sambamba, mimi niko pamoja na wewe hadi hapo mishale 6 kamili za mchana, ambapo ndipo nitakuwa natoka humu ndani. Langu jina naitwa Nuru Joni, na tutakuwa pamoja hapa. Lakini leo kubwa ambalo tunakwenda kuangazia ni fursa mbalimbali kwa mwanamke. Mwanamke, jua kuitazama fursa katika jamii yako, lakini pia jua kuitazama fursa kwenye maisha yako. Jicho lako linaiangazia fursa iliyopo mbele yako. Hilo ndo kubwa ambalo tunalizungumza kwa siku ya leo, na nitakuwa na Sara Kivelege ambaye ni mkurugenzi wa Mama Fafa Royal Events. Hawa kama unakumbuka ni wale ambao wana tamasha lao ama event yao tarehe ya mwezi wa 10 pale Mafinga Mafingani. Ndio tutakwenda kuzungumza nao kupitia 0766 744 2292. Hiyo ni nambari ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa kila ambacho tutakuwa tunakizungumza huko ndani hadi hapo mishale 6 kamili za mchana. Lakini pia vile vile ukiwa unaendelea kuisikiliza Nuru FM, ukiwa unaendelea kusikiliza Ulimwengu wa Wanawake, basi mimi nakwambia hivi ya kwamba endelea kucheza Nuru Pesa ili kusudi kila jambo liweze kukaa sawa. Ukiona unahitaji kushiriki Mama Fafa Royal Event, basi hakikisha unacheza Nuru Pesa ili upate fedha, uweze kupata kiingilio, alafu maisha mengine endelee, ukapate fursa, ukapate elimu inayohusiana na maisha, lakini pia inayohusiana na mambo ya kifamilia, mambo ya ndoa. Tunajua siku hizi mambo ya ndoa yamekuwa changanyikeni kiasi kwamba watu ndani hawaelewani, kila siku imekuwa migogoro, migongano ya hapa na pale. Kwa hiyo ukiona kuna fursa kama hizi, mwanamke unazitazama kwa jicho

0: na dawa ya unga, chupa tano za maji ya mwamposa, boksi moja la dawa limeandikwa mega la vitamini B na vitamini C. Familia inakuomba sana ukipata au kukiona hicho kifungashio cha dawa, basi fanya kupiga simu kupitia 0754 377542, 0754 377542, au fanya kufikisha kwenye ofisi ya Radio Nuru hapa maeneo ya Siasani Kilimo. Ukileta tu basi unakuwa mzigo umeweza kuwafikia wahusika, na yeyote ambaye ataweza kukipata hicho kifungashio cheusi chenye dawa hizo ambazo nimekujuza, basi utajipatia shilingi 100,000 ndugu yangu. Kwa usawa huu kumbuka, utakwenda kupata shilingi 100,000 kwa yeyote ambaye ataweza kukipata hicho kifurushi cha dawa ambazo zimeweza kupotea. Atakayesaidia kupata huo mzigo atapata shilingi 100,000, na ukisikia hili jambo basi mjulishe na mwingine ili kuokoa maisha ya mgonjwa aweze kurejea kwenye hali yake, na Mungu atakubariki mno kwa sababu utakuwa umeokoa afya na uhai wa mtu. Jamani, hizo ni dawa, sio hela hizo kwamba ukiziokota basi umkomeshe mtu. Ukikipata fungua. Kwa sasa hivi katika pita pita zako za hapa na pale, ndugu yangu, ukikiona tu kifungashio cheusi fungua ndani. Umo ndani ukikutana na kontena lenye chumvi na dawa ya unga, chupa tano za maji ya mwamposa, lakini ukakutana kina chupa ndogo nne zenye vidonge, lakini kuna tishu, bila kusahau kuna boksi moja la dawa ambalo limeandikwa mega la vitamini B pamoja na C, basi wewe fika tu Radio Nuru. Hata ukituma meseji kwenye nambari yetu ya ujumbe mfupi, sisi bwana tutajua namna ya kukuambia wapi ufike ili uweze kuokoa maisha ya huyu mwenzetu ambaye anasumbuliwa na anahitaji sana kupona kupitia hizo dawa ambazo zimeweza kupotea. Huu ni ulimwengu wa wanawake, hadi hapo mishela 6 kamili za mchana ambapo ndipo tutakuwa natoka humu ndani.
1: Manana 8.9 Nuru FM.

0: Do ka mam nani ma nani yate wana kunyo hapo basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka eh
1: tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto
2: tipata shida ulenga tisa katulonge tio na Stefan Kiwaha twigo na tulo
3: unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban
2: tinywa nda hiyo na figungu ndio tukitanda
1: japo mdogo mdogo ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, de. Watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
0: Wawa, wawa, kuruwa kunaitwa ilambiruli.
1: Si tunaipenda.
0: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
0: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
0: Mbele kule.
1: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
0: Hey, ilambiruli.
1: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
4: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda
1: kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
5: Manchester City is still alive here. Balotelli.
6: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
7: Sasa tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
1: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu. Sikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: Kenko.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio. Najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30. Chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na toni la asali. Kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
4: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
5: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
6: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDad pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
7: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
8: Yes, yeah.
7: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
9: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
10: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
9: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
11: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
12: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
13: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
14: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo ya tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe
0: 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika 12 na 19 mwezi wa 9 2026, siku ya Jumamosi, katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
12: Adonai, we glorify your name.
2: Mwanamke jasiri, jisimamie, kiuchumi, imarishe.

0: Kama ndio kwanza unaungana na mimi, huu ni ulimwengu wa wanawake, kipindi ambacho kinakujia kila Jumamosi saa 5 kamili asubuhi hadi 6 kamili za mchana. Uniwe radhi kidogo kulingana na changamoto za hapa na pale. Mama Fafa kachelewa kidogo, lakini pole kwanza.
1: Asante
0: kwa changamoto uliyokutana nayo.
1: Asante, nashukuru sana.
0: Karibu sana Nuru FM 88.9.
1: Asante, nashukuru sana.
0: Kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Salama. Upo kinyonge sana. Au bado una pressure ya kuchelewa?
1: Hapana, niko sawa kabisa.
0: Uko sawa. Msikilizaji ambaye anakusikiliza hivi sasa anatamani kufahamu Mama Fafa ni mtu wa aina gani na unafanya nini kupitia Royal Event?
1: Kwanza kwa majina naitwa Sara Lucas Kivelege. Mimi ni mkurugenzi wa Mama Fafa Royal Events na pia ndo mwandaaji au mwanzilishi wa Mafinga Women's Gala 2026.
0: Kwa hiyo Women's Gala Mafinga ndo inaanza mwaka huu?
1: Of course huu ni msimu wa kwanza kwa mjini kwetu Mafinga.
0: Msimu wa kwanza?
1: Msimu wa kwanza.
0: Ulishawahi kufanya kitu kama hichi hapo nyuma kabla ya mwaka huu?
1: Hapana, kwa Mafinga.
0: Nje na Mafinga?
1: Nje ya Mafinga, lakini kwa kushirikiana na watu wengine.
0: Sio wewe kama wewe. Kwa ulichokifanya huko nyuma ndicho kilicho kuchochea kuja kufanya hii leo Mafinga, ama kuna vitu vingine ambavyo umeviona?
1: Of course, kwanza nilihisi kwamba ninao uwezo wa kufanya sasa kwa nyumbani kwetu.
0: Ndiyo.
1: Kwa maana ya Mafinga. Na baada ya kuona kwamba watu wamekuwa pia wakisafiri kwenda kufuata
0: mafunzo
1: events kama hizi sehemu mbalimbali. Unakuta watu wanaenda Dodoma, watu wanaenda Dar es Salaam. Lakini ngasema why sio Iringa?
0: Ndio.
1: Kwa ngagundua pia kwa sababu uwezo ninao, nikasema wacha nifanye, sio nijaribu, wacha nifanye. Na nina imani na kina mama, kina dada wa Iringa, wanawake wote wa Iringa kwamba wana uwezo na wanajua kusupport katika jambo hili.
0: Wameanza, mwamko unaonekana.
1: Of course mwamko upo na nipende tu kuwashukuru sana, wamelipokea kwa hali ya uchanya zaidi na nafikiri pia wamefurahi. Napata comment nyingi na wameona ni jambo jema sana. Kwa hiyo tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hivi. Nami naombea Mungu awasaidie, awajalie basi wote tuweze kujumuika.
0: Na kabla ya kuanza, Sara, kwa nini uliamua kufanya peke yako? Uliona kuna changamoto ya kushirikiana na mtu zaidi ya mmoja, au ulitaka kuweka uthubutu wewe kama wewe ujipime kwanza unaweza ukafanyaje?
1: Kwenye ishu ya kufanya peke yangu,
0: sogelea maiki kidogo.
1: Kwanza, kitu cha kwanza ambacho nilikijua mimi ni kwamba ninao uwezo.
0: Ndio.
1: Na wakati pia naendelea kutengeneza jambo hili, sikuona kwamba kuna sababu pia ya kuwa na mtu mwingine, kwa sababu wazo ni la kwangu.
0: Ndiyo.
1: Na licha ya kwamba wazo ni la kwangu, lakini pia ninaweza kusimama mimi kama mimi. Kwa hiyo niliweza kujiamini katika hilo na kuweza kufanya mimi kama mimi.
0: Changamoto gani ambazo umekutana nazo wakati unaanza kuliwaza hili wazo, kulitengenezea maudhui mpaka hapo ulipofika?
1: Changamoto ya kwanza ilikuwa tu ni changamoto ya hisia kwamba hivi nafanya hivi watalipokea kweli? Kwamba
0: ulikuwa na mgogoro wa nafsi?
1: Yes, nilikuwa na mgogoro wa nafsi kwamba itakuwa. Of course nilikuwa na mawazo ni muda mrefu, sio kusema kwamba niliamka yes, au mtu anaweza kaisi kwamba nilivotoa matangazo ndipo nilipokuwa nawaza. Hapana. Ni muda mrefu sana. Kwa hiyo nilikuwa na ule mgogoro wa nafsi kwamba nitaweza, kwa sababu sikuwaza issue ya mtaji. Mimi niliamini katika wazo. Niliamini katika kuthubutu kwanza kabla sijawaza kwamba ninaweza nikaliendesha vipi hilo jambo. Kwa sababu najua wazo ndo mtaji wenyewe sasa.
0: Ndio.
1: Kwa kikubwa nilikuwa tu na mgogoro wa nafsi, lakini zaidi nilimwomba Mwenyezi Mungu katika hili aweze kunisaidia, anipe nguvu basi niweze kuendelea na jambo nililokuwa nalo.
0: Kwa nini wanawake, Sara? Kwenye masuala ya uwekezaji, ndoa, wanaume wanalamika kwamba vitu kama hivyo men's gala hazipo.
1: Ni wanawake kwa sababu mwanamke, yani niseme mwanamke ana uwanja mpana sana.
0: Ndiyo.
1: Yani mwanamke anagusa pengi. Wanasema kwamba wanawake hatuwezi kukaa na jambo. Of course yes, kwamba anapopata jambo linaweza likasambaa kwa haraka sana kwamba kwa unapompa hata mwanamke jambo au unapompa fursa fulani ni rahisi sana kusambaa, yani kwa kiwango kikubwa sana. Na licha hivyo mwanamke anagusa nyanja nyingi sana katika jamii. Kwa nafikiri kwa nini mwanamke, mwanamke ndo ameibeba jamii. Anapowezeshwa mwanamke, anapoelimishwa mwanamke au anapofundishwa mwanamke, basi tumeifundisha jamii nzima.
0: Na shughuli iliyopo kwenye swala hili la Women's Gala tarehe 4, kuna kipengele cha malezi?
1: Yes, malezi.
0: Maana hapo ndo shughuli. Shughuli iko hapo.
1: Of course malezi ni kipengele ambacho kipo na yes, na kuna wataalamu kabisa ambao wapo kwa ajili ya kuzungumzia kipengele hicho.
0: Ndio. Kwa hiyo mwanamke anapokuja siku hiyo awe ana uhakika ajipange.
1: Of course niseme tu kwamba mwanamke yote ambaye anafikiri na ambaye hata hajafikiri kuhusiana na tarehe, naomba tu afanye maamuzi yaliyo sahihi. Kitu atakachokwenda kukipata mshua ni kwamba atakwenda kufaidika kwa kiwango kikubwa sana. Niseme tu kwamba nimejiandaa. Kwa maana kwamba kuweza kutoa kitu ambacho ni sahihi, kikubwa na chenye kuelimisha na kinachoendelea kubaki pia katika historia.
0: Sawa, hapo tumezungumzia kuhusiana na Women's Gala ambayo inafanyika pale Mafinga. Lakini sasa changamoto iliyopo, wewe ni mwanamke ambaye unajihusisha na haya masuala ya uwekezaji, semina mbalimbali za ndoa, lakini pia swala la malezi kama ulivyozungumza hivyo. Kwa mtazamo wako sasa, kwa nini wanawake wengi bado wanaogopa hasa kusita kwenye swala la uwekezaji, kwenye kuwekeza? Inakuwa ni changamoto. Wajasiriamali wanawake ni wengi ila wawekezaji ni wachache.
1: Ndio. Kwa ninavyoelewa, kwa jinsi ambavyo mpaka sasa nimefikiri, nimeona kwa ukubwa wingi wa wanawake ambao wana, kwa nini wanasita kwenye uwekezaji mkubwa. Kama ulivyosema kwamba wanawake wajasiriamali ni wengi, ni kweli ni wengi sana sana. Lakini nafikiri tu pia kukosa elimu sahihi, jinsi ya kuelekezwa jinsi katikati ya uwekezaji. Wengine wanafikiri wanasema wanakosa mitaji kwa sababu hawajapata elimu sahihi. Na kingine ni kwamba tu basi tu, yani kutokujiamini, yani kwamba anahisi kwamba yes, mimi naweza nikawa na magari 200 barabarani akafanya kazi,
0: yani naweza kuwa na kiwanda.
1: Naweza nikawa na kiwanda kweli. Yani na wale waliomzunguka, yani na hivyo kuogopa kwamba itaonekanaje, yani nitaonekana vipi? Yani ndo hiyo, na migogoro ya nafsi pia inakuwepo. Zaidi nafikiri pia ni kukosa tu pia hata exposure. Kwa sababu ukijifunza kwa wengi, ukaendelea kuona kwa mengi, ukizunguka sana, unaweza ukajua faida pia ya uwekezaji na kwa nini pia uwekeze kwa hali ya ukubwa zaidi.
0: Kwa maana hiyo, Sara, unataka kusema wanawake tuache kujifungia?
1: Of course. Na sana sana na events hizi ndo za kutoka. Unapokwenda kukutana na watu wengine, unaenda kujifunza, unaenda kuelewa. Yamkini hata wewe una kitu, kwa hiyo ulikuwa hujui kitu chako unaenda kukitoa wapi. Kwa hiyo wakati mwingine unapomfikishia ujumbe mwanamke, yeye anajua kwamba yani inawezekana tuseme kwa mfano kwenye hii event, labda mwanamke mmoja atamwona mwanamke mwingine akielezea biashara yake. Yeye alifikiri kwamba yeye ana duka, let's say la ana mini supermarket. Lakini atamuona msichana mdogo amesimama pale, yeye anauza ubuyu tu tuseme. Na akajaribu kuielezea biashara yake vizuri, akajaribu kuisemea kwa namna ya ukubwa sana. Kwa hiyo hata huyu aliyepo huko ambaye tayari pia biashara yake ni kubwa kuliko huyu anayezungumza, kumbe ataona of course, oh kumbe ninaweza kuzungumza kwa namna hii hapa. Kwa hiyo tukiacha kujifungia kwa kutoka, si katika tu Mafinga Women's Gala 2026 hapana. Hata mahali pengine ndio tujifunze kutoka. Yani tunaposikia fursa mbalimbali tutoke, tutembee, tunajifunza, tunapata vitu vingi sana.
0: Kuna
1: kama wanavyosema, yani mguu tokao umebarikiwa. Huwezi kurudi kama ulivyotoka.
0: Mtembea bure sio sawa na mkaa bure.
1: Kabisa, kabisa.
0: Kuna wengine wana kauli moja ya kwamba hizi events za watu wa aina fulani, sisi wengine hazituhusu. Yaani haya maisha yapo. Mwingine amekaa, ndio maana nikakuuliza, wanawake tunapenda kujifungia.
1: Ndio.
0: Mwingine amekaa nyumbani, imekuja hii jambo la kwamba wanawake tukutane, tupeane fursa, tupeane ujuzi, elimu, lakini anakuambia hili ni kwa ajili ya watu wa aina hii, mimi sihusiki.
1: Ndio.
0: Hawa wanawake tuweke kwenye kitengo gani? Na tunahitaji wote tusaidiane, tufike.
1: Niseme tu kama pia kuna mwanamke anayetusikiliza muda huu. Hiyo dhana itoe kabisa. Kwa mfano kama makongamano, kwa mfano tu tuchukulie hii Mafinga Women's Gala 2026, inatuhusu wote, yani inamuhusu mama wa makamo, inamuhusu dada, inamuhusu msichana, yani binti, hata binti wa miaka 18 na kuendelea tuseme, anahusika. Kwa hiyo haina kusema kwamba labda inamtaka mtu wa design fulani, sijui inamtaka mama fulani, yani inatutaka sote. Ndio maana kama mimi nimeamua kuzunguka kila mahali. Yani kuanzia yule mama wa aina yoyote ile niseme, mfanyakazi, mjasiriamali, mama
0: yupo
1: tu nyumbani, mama anayeuza mboga, mama anaye, yani kila mtu yoyote mwenye umama, yani ye aliye mwanamke kwamba anahusika katika hili hapa.
0: Sawa, tunakwenda bracket. Nikirejea hapa Sara, tutaanza kuzungumzia mwanamke anafanya makosa gani hasa kwenye suala la kifedha, mpaka inapelekea anashindwa kuyatimiza yale madhumuni aliyoyaweka kwenye maisha yake ya kila siku, anashindwa kuyatekeleza yale ambayo anayapanga. Mwanamke mpangaji sana, kutekeleza ndio ipo shughuli.
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote, Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100, sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue uwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Mwanamke jasiri, jisimamie, kiuchumi, imarishe.
1: Kama ndio kwanza unaungana nami, huu ni ulimwengu wa wanawake. Tunazungumza hapa kuhusiana na fursa na uwekezaji kwa mwanamke, na hili ambalo tunalizungumza, we mwanamama utakwenda kulipata tarehe ya mwezi wa 10 pale Mafinga Mafingani kupitia Women's Gala 2026 ambayo inafanywa na taasisi ya Mama Fafa Royal Events. Na tumezungumza mengi tukiwa na Sara Kivelege hapa ambaye ndio mkurugenzi wa Mama Fafa Royal Events, kwa kile ambacho amekionelea kukifanya kwa wanawake hawa, lakini pia swala zima la uwekezaji na fedha, kwa namna gani ambavyo mwanamke anatakikana kukifanya. Na nilizungumza hapa, tukirejea tutaangazia makosa gani ya kifedha ambayo mwanamke anakuwa nayo akiyafanya, ambayo wengi yanawapetrezea kabisa dira ya maisha. Na kama wewe Sara, mwanamke mwenzao, unatamani wayarekebishe ili waweze kusimama kwenye mstari na kuendelea kusonga mbele kimaisha.
2: Kwa binafsi yangu, kuna makosa ambayo nayaona ya mwanamke akiyafanya.
1: Sugeme kidogo.
2: Kwanza ni kutokuwa na budget.
1: Okay.
2: Yaani kwamba wanawake wengi tumekuwa tunaenda nje ya budget. Kunakuta mtu lengo lake anaenda sokoni labda na 100,000. Lengo lake anakwenda kununua labda tuseme ni vitu vya nyumbani tu vyenye thamani labda 50,000. Anafika kule anaingiza kila anachokiona,
1: anakitamani.
2: Kwa hiyo ina maana kwamba anaenda nje ya nini, ya budget aliyokuwa nayo. Of course lazima tu kufeli kutakuwepo.
1: Kwa changamoto kubwa, mwanamke hana mipango.
2: Yes. Au kutumia kila kinachoingia, kutokuwa na akiba. Yani kweli anafanya kitu, lakini kila kinachoingia yeye anafanya ni anakitumia chote. Hiyo ni lazima pia tu itafeli.
1: Kuna umuhimu wa mwanamke kuwa na akaunti? Maana utasikia akaunti ni ya familia, akaunti ni baba.
2: Mwanamke kuwa na akaunti ni muhimu. Hapa tunazungumzia mwanamke yote au mwanamke aliyoko kwenye ndoa?
1: Mwanamke yote, awe kwenye ndoa, hayupo kwenye ndoa.
2: Mwanamke yote anafaa kuwa na akaunti kwa sababu ni mali ambapo anaweza akafanya nini? Akafanya akiba zake.
1: Ndio.
2: Kwa hiyo yani ni vema kwamba akaunti ni muhimu. Lakini kwa wale wenzangu waliopo kwenye ndoa kama mimi,
1: haitakiwi.
2: Sio haitakiwi. Yaani ninachomaanisha kwamba kufanya vitu kwa uwazi. Yaani kwamba
1: mwambie mwenzio.
2: Yes, sema kuwa mwazi. Watasema kwamba Mama Fafa no, hapana. Sina maana mbaya, lakini kuwa mwazi. Unajua ukiwa mwazi unatengeneza kuaminika.
1: Ndio.
2: Kwa hiyo unapoaminika, ina maana hata mafanikio pia yanakuja. Kwa hiyo usifiche, sema, kwa sababu kama ni issue ya kujenga familia, otherwise labda kama una vitu vingine, lakini kama issue ni ya kujenga familia na nini, mimi nafikiri tu mambo yawe wazi.
1: Changamoto iliyopo, Sara, ni kwamba mwanamke anakuambia, ukimwambia mwanaume kuwa mimi nina akaunti, mimi nina kiwango hichi cha fedha, mwanaume anakuachia baadhi ya majukumu. Na ndio maana wanawake wengi wanakuambia wanaficha.
2: Mimi ninavyoona na kufikiri ni hekima. Yaani tuanze kwanza na hekima. Kama utakuwa
1: hekima kwa nani? Kwa mume, kwa mke?
2: Hapana, sitetei wanaume, lakini ninachosema sisi ndio wenye ushawishi. Yaani ukishakuwa na hekima, una uwezo pia kumshawishi mwanaume. Unamweleza tu kwamba mimi niko hivi kwa sababu malengo yangu yako ni hivi. Kwa mimi ninachosema tu, ukiwa muwazi na kuyaweka vitu vyako wazi, lazima tu pia naye atakuelewa. Kwamba ni malengo yangu ni yako hivi, naenda hivi. Issue ya kumwachia mtu majukumu, nafikiri pia tu ni akili ya mtu. Sidhani kama mimi leo mume wangu namwambia nina kiwango hiki, nina uwezo wa kuingiza kiasi hiki, atasema tu kwa sababu Mama Fafa anaweza kuingiza, basi wacha nimwachie kila kitu. Hapana. Nafikiri tu hayo mambo mengine yanaendana na nyinyi ndani, mnaishije na mnafanyaje,
1: mmepanga nini.
2: Yes.
1: Sawa, kwa maana hiyo mwanamke bwana, ruksa kuwa na akaunti.
2: Ni ruksa kabisa.
1: Ila uwe muwazi.
2: Uwazi, kwa sababu nasema hivi, kwa nini? Unaweza ukawa ni mwanamke mtafutaji mzuri tu na unaweza kupata kipato kingi. Let's say hata una milioni 10. Inakuja kujulikana una account ya milioni 10 na umefanya siri. Unafikiri hiyo ndio iko salama kweli? Anaweza hata pia sikuamini, hata kama anaona wewe ni unafanya biashara, lakini anaweza akasema ni kwa nini umenificha? Unajua issue sio hela. Issue ni ule uwazi.
1: Namwambia mwanangu, nitaka nikufanyie surprise.
2: Sapo utapambana na mwenzio kwamba uelewa wake ukoje, mambo yake yapoje, kwa sababu mwingine hawezi kuelewa. Kwa hiyo unaweza kutapia hata ndoa yako inakuwa hatiani. Kwa mimi nafikiri hekima na uwazi ni vitu ambavyo vinaenda pamoja.
1: Mwanamke anapaswa kuwa na fedha ndio awekeze ama hata wazo linaweza likamuongoza?
2: Hapana, nafikiri mtaji mkubwa uwekezaji ni wazo.
1: Mm.
2: Wazo ni kila kitu. Unaweza kuwa una hela lakini huwezi kuendesha chochote.
1: Okay.
2: Kuna watu wana hela lakini hakuna wanachokifanya. Lakini wazo linakupa njia ya kuweza kupata pia pesa.
1: Mm.
2: Ndiyo.
1: Na fedha unatakiwa uwe nazo nyingi kiasi kwamba mimi nataka niwe na kampuni, nataka niwe na kiwanda. Kwenye uwekezaji kunatakiwa fedha nyingi ama fedha yoyote ulionayo?
2: Hapana, fedha yoyote ulionayo unaweza ukaanza nayo. Kwa mfano nitoe mfano, nijitolee mfano mimi mwenyewe. Of course mimi pia najishughulisha na mambo ya food and spices.
1: Okay.
2: Wakati naanza sikuwa na pesa. Nilianza kupikia nyumbani. Nilipopata wazo kwamba natakiwa nifanye nini, kwa nilianza nyumbani kupika na kupaki kwenye containers na kwenda kuzunguka. Wakati muda huo ndipo ambapo niliendelea mpaka niliweza kuja kufungua restaurant.
1: Kwa hiyo wazo kwanza, fedha
2: baadaye. Wazo kwanza, fedha baadaye, kwa sababu baada ya kuwa na wazo ukianza kulifanyia kazi nafikiri pia una uwezo pia kupata chochote.
1: Kuna wanawake sasa hivi wanaokusikiliza, wao wanategemea tu kipato cha mumewe, cha wenza wao. Hawa nao tunaweka kundi gani?
2: Kutegemea kipato cha mwenzako sio mbaya na sio dhambi, na sisi wanawake tunatakiwa tupewe. Lakini kusaidiana katika majukumu nafikiri ni jambo kubwa zaidi. Unaweza ukapewa, sawa, tu kwenye makundi tofauti. Kuna wanaopewa na kuna wanao pia wanapambana wenyewe. Kwa hiyo kupewa ni sawa na sio mbaya, lakini pia na wewe katika kupewa kwako unaendeleaje nalo lile jambo. Sababu unaweza tu kaa unapewa, unajua pia cha kupewa nacho hakiumizi.
1: Hakiumizi kabisa. Ila kina masimango.
2: Unaweza ukapewa na usikifanyie kazi, kwa sababu huumii kwenye utafutaji, huzunguki, uhangaiki, unajua tu amia akirudi atanipa mimi.
1: Atanipa.
2: Kwa hiyo inaweza ikapotea pia. Kwa wakati mwingine pia, ili utanue akili yako na kwa manufaa pia ya uzao wako, mimi nafikiri pia kupambana na kutafuta pia ni jambo la msingi. Nasisitiza tu uwazi.
1: Uwazi.
2: Yes.
1: Jamani wanawake, kuweni wawazi. Si tupo na wewe bado, tunaendelea kuzungumza hapa na Sara Kivelege, mkurugenzi wa Mama Fafa Royal Events, ambaye ana tukio lake tarehe ya mwezi 10 2026.
0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi tunakutakia mchana mwema.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
1: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
0: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
1: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
0: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
1: Nataka nitunze hela. Itusaidie mke wangu akijifungua.
0: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
1: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
0: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
1: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
0: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
1: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
0: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
2: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management, na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
6: Mwanamke jasiri, jisimamie kiuchumi, imarishe.
7: Mwanamke jasiri, jisimamie kiuchumi, jiimarishe. Hiyo ndio dhana kubwa na slogan yetu ambayo tunaendelea kuwa nayo katika ulimwengu wa wanawake. Mwanamke usisubiri kukaa nyumbani ukatulia. Ukiwa unapewa basi usilalamike. Pewa kwa kupenda, tulia kwa kupenda. Hata ukipewa usianze kusema hela ya kupewa na masimango. Bora mimi nifanye kazi. Alafu ukianza kazi tena unaanza jeuri. Bora tena nikae nyumbani. Basi mambo hayaeleweki, vululu valala. Mwanamke elewa maana ya kujisimamia kiuchumi na ujiimarishe na familia ikaridhika na ikaenjoy. Sara, tulikuwa tunaendelea kuzungumza hapa kuhusiana na swala la uwekezaji na fursa kwa mwanamke. Tunazungumziaje hawa wanawake wanaume sasa? Mashemeji zetu, baba zetu, wale ambao wanatilia ugumu kwenye swala la maendeleo ya mke wake.
8: Mimi nafikiri bado niseme tu kwamba mwanamke ndio mwenye nafasi kubwa sana ya kuweza kumshawishi mwenzi wake au mume wake kuweza kuelewa jambo analolifanya ili yule aweze kufanya nini kumsupport. Tunajua wao wanachokitaka ni uhakika, yani ni uelewa mkubwa sana wa kwamba hichi kinachofanyika ni nini na kwa nini ukifanye. Sababu unakuta kweli kuna kazi zingine ambazo hata muda unakuwa ni tofauti. Yani mtu anaona kwamba nikimruhusu huyu afanye hichi au acha endelee na hili jambo, ina maana hato endelea na vitu vingine sana sana vya kuendesha familia. Cha msingi kina baba watuelewe kwa vile tunavyofanya, zile idea tulizonazo watusapoti. Na sisi kina mama tuweke mipaka, zaidi ya kuweka mipaka tuweke uaminifu na tuweze kujigawa kulingana na vyote tunavyovifanya. Tunapopata nafasi, wenzetu wanavyotuamini, wanapotupa ruhusa kufanya kitu, na sisi tusionyeshe upande mmoja kwamba umeelemeka kuliko mwingine. Kwamba mimi sasa ndo nipo kwenye ma events, ndo nitafanya ma events wewe.
7: Ukasahau familia.
8: Hiyo sasa itakuwa ni changamoto, tutawaonea kina baba kwamba wanatukataza. Lakini zaidi watu elewe, watu waamini na wajue kwamba tupo kwa ajili ya kujenga familia zetu, tupo kwa ajili ya kusaidiana na kuweza kufanya kila kitu kiwe imara katika familia zetu. Kwa watu waamini na sisi tuendelee kuwa waaminifu, zaidi tuendelee kuwa wazi.
7: Vipi kuhusu na huyu baba ambaye ama huyu mwanaume ambaye anamzuia mke wake asifanye kazi? Anamwambia sitaki ufanye kazi, kaa nyumbani. Huyu tunamzungumziaje?
8: Huyu sasa sisi tumweke kwenye kundi la unyanyasaji.
7: Maana yupo mwanamke, mwanaume ambaye anamwambia mke wake kabisa katika hatua za uchumba wanaelewana.
8: Ndio.
7: Kwamba utafanya kazi mke wangu, hamna shida. Akimweka ndani sitaki ufanye kazi, katulia nyumbani, huli, ushibi, huvai. Hizo ndio kauli ambazo zinaendelea.
8: Yani kwa kweli nafikiri wanaume wajue kwamba maisha sio kula na kushiba tu. Yani bado kuna vitu vingine.
7: Ndio.
8: Kwa hiyo watuelewe tu. Yani ili tusiweke kwenye kundi baya na ili tusitamke neno baya juu yao. Watuamini na sisi tu tuendelee kuwa wawazi na tueleze kile tulicho nacho kwa uwazi kabisa. Tuseme, tuweke malengo, tukubaliane. Mimi nafikiri kama tutafanya hivyo, sidhani kama kutakuwa kuna changamoto yoyote ile. Kwa hiyo uwazi, hekima. Mwanamke mwenye hekima yote sidhani kama kuna mahali anaweza kuzuilia.
7: Kuna kauli moja kwamba mwanamke wanaume sasa hivi wana kauli yao. Wanakuambia mwanamke akiwa na hela nyingi analeta jeuri ndani ya nyumba na utambawa. Na ndio maana hii inapelekea mwanaume amwambie mke wake kaa nyumbani utulie.
8: Of course sasa nafikiri sisi wanawake sasa hapo bado narudi.
7: Kuna uhalisia kwanza.
8: Uhalisia upo ndio.
7: Kwamba mwanamke yake anakipata analeta jeuri ndani.
8: Wapo. Na ili wapone nafikiri tarehe 4 mwezi wa 10 itakuwa ni siku nzuri sana.
7: Kwao.
8: Kwa sababu ni kweli unakuta kuna mwanamke mwingine anahisi kwamba akiwa na hela amemaliza
7: kila kitu.
8: Lakini kumbuka kuna mwanamke na mwanaume wanaoishi ndani, mwanamke ndo mwenye kila kitu lakini na anajitahidi kumuonyesha mwanaume wake ndo mwenye kila kile alichonacho. Kwao bado nazungumzia tu kuna issue ya hekima. Yaani ukitambua, yani mwanamke ndio maana tunasema hivi, watasema tunadili sana na wanawake lakini mwanamke akijitambua ameokoa yani ameokoa jambo kubwa sana. Kwa hiyo nafikiri sisi wanawake tuwe na hekima. Haijalishi tuna kipato kikubwa vipi kuwazidi wenzetu.
7: Ndio.
8: Haijalishi tuna uwezo mkubwa vipi. As long as kwamba tuliamua kuishi na wenzetu, kama Biblia inavyosema tunatakiwa kutii mamlaka, basi tukatii. Sisi ni tupo tu. Lakini ishu zingine zibaki kama kuwaheshimu wanaume.
7: Hao wanawake unawaambia nini sasa?
8: Hao wanawake wenzangu wazuri, nachoweza kuambia ni kwamba
7: wenye jeuri.
8: Yaani jeuri sio kitu. Kwanza usipokuwa na jeuri ina maana utapewa muda mwingi zaidi wa kuendelea kufanya fursa nyingi zaidi na zaidi. Heshima, hekima ni vitu vya msingi sana. Hawezi mtu akashindwa kukuelewa kama utakuwa na hekima. Ukiwa muwazi, sidhani kama unaweza usieleweke. Utaeleweka tu. Ukimwambia baba mimi naenda leo ninataka kulisha watu 1000. Lakini hao watu wataanza kula saa 4 na hata akiona ni kweli kwamba mke wangu anachokifanya ni hiki, sidhani kama anaweza hata nini. Kwanza na wanaume sasa wameanza kuelewa. Maendeleo tunayo na tunafanya vitu vingi na wanatuona. Of course wanatusupport. Mimi binafsi niseme tu nasapotiwa.
7: Unasapotiwa?
8: Mimi
7: na baba amesimama kwenye nafasi yake.
8: Baba kwa kweli pembeni kabisa. Yeye anajitahidi.
7: Unahisi kwa haya maisha ambayo yanaendelea Sara, katika jamii yetu hii inayotuzunguka ya kila siku maisha yetu. Swala la ndoa ni muhimu sana likapewa kipaumbele kwenye semina mbalimbali hizi ambazo zinaendelea ikiwemo na Mama Fafaro Event Women's Gala 2026.
8: Kwanza nafikiri ni muhimu sana kwa sababu ndoa ni agano la Mungu. Kwa hiyo lazima litakuwepo tu. Kwa hiyo hata kama upo kwenye ndoa unatarajia kuwepo kwenye ndoa. Lipewe nafasi kwa kweli zungumzo kwa sababu kwenye ndoa kuna familia, kuna watoto. Kwa hiyo watoto wanatakiwa wafundishwe vema. Sasa watu watajifunza vipi kama hawataendelea kupata nafasi mbalimbali za kuendelea kusikiliza na kujifunza hivyo vitu?
7: Sawa. Lakini pia vile vile kuna changamoto iliyopo sasa hivi masingomaza wengi sana.
8: Ndio.
7: Hili nalo imekuwa taharuki. Na mwanamke anaona bora, yani anaona heri. Yaani sasa hivi mwanamke kukaa hivi na kuongea kusema, "Ah, bora mimi nikao mwenyewe."
8: Ndio.
7: Kunilee peke yangu watoto. Anaona kawaida. Kuna kisa nimekipata jana. Mwanamke ameondoka nyumbani akamwacha mume wake. Kabeba kila kitu kuondoka na watoto. Alafu anamwambia mwanamume nakupa funzo. Nakufundisha ukae peke yako ujifunze.
8: Yaani niseme hivi, hapa kuna mambo mawili. Kuwa single mother sio dhambi kulingana na mustakabali wa maisha jinsi ulivyo. Wala kwamba single mother sio mtu si kwamba yani sio niseme yani kwamba hana uthamani kwenye jamii. Hapana. Kwa sababu huwezi kujua mtu amepatana na nini mpaka akaamua kubaki alivyobaki. Au sio kuwa kwenye ndoa kwamba wewe ndo
7: umeweza
8: sana au ndo sahihi, kwa sababu hapo alipo kwenye ndoa na wanavumilia mengi ambao ni bora na huyo single mother aliyeweka wazi akaamua kufanya nini kuishi katika ukawaida. Ila sasa huu single mother nao usiwe kama kasumba ya kujazana. Unajua kuna wengine wanaamua tu kwamba amesikia fulani sijui nini au yeye anataka uhuru wake au vipi. Yaani hana changamoto kubwa ya kusema kwamba hii ni changamoto ndio inayonifanya mimi niweze kutoka kwenye ndoa. Yaani anafanya tu kusema kwamba ndo hayo sasa. Mtu anaona ana kipato, anaona kama ni vipi. Yaani sasa mimi bwana
3: nataka uhuru.
8: Huyu hawezi kunifanya chochote kile. Hiyo sasa sio sawa. Lakini una changamoto kubwa ambazo kwa sababu kweli kuna sehemu zingine wanaume ni changamoto. Yaani kwamba mtu yaani huwezi ukasema mtu avumilie mahali ambapo ni pagumu, mtu anateseka. Hiyo sio sawa kabisa. Kitu ambacho nasema hata kama ni mimi ninapita nyakati ngumu za ndoa, siwezi kusema naweza nikavumilia, hapana. Na wala simshangai mama aliamua kwenda kuishi peke yake kwa maana ya changamoto.
3: Lakini nasema ndoa ni uvumilivu.
8: Of course vipo vya kuvumilia. Huwezi ukavumilia pasipo kuwa na uvumilivu. Unajua Nuru, kuna sehemu mtu anavumilia, unasema kweli hapa panavumilika, anavumilia kwamba mwenzangu ana changamoto hii, inavumilika, tunaweza tukaisolve. Lakini kuna zile mambo mtu unapigwa. Mtu haku, yani unajua kuna watu hawakupendi, yani mtu hakupendi, yani inafika wakati hakupendi. Unajua upendo ukiisha mna ndoa.
3: upendo ukiisha ndoa.
8: Yani kama mtu akishaamua kwamba hivi ni ameamua, kwa hiyo kuna zile vitu, kuna vitu vigumu sana sana. Lakini kama hauna sababu na vitu vinaelezeka, wala sio sawa, sababu pia wale watoto, kama ni watoto unavyosema mtu ametoka ameacha watoto. Watoto bado wanahitaji malezi ya baba na mama. Na unavyofanya vile unawajengea watoto wasiamini ishu ya ndoa, kwamba na wao wataendelea vile vile. Unajua watoto wanaishi kulingana na sisi tunavyoishi.
3: Sahihi.
8: Kwa kama kweli vimeshindikana. Kwa kweli nenda, wala hakuna mtu anayeshangaa kusema kwamba yeye huyu naye, hapana. Ila kama unaona upo sehemu sahihi na ndoa yako sahihi, basi endelea. Wala usiishi kwa maigizo kwamba nipo tu ili mradi waone, na wala usiseme kwamba nipo kwa ajili ya watoto, kwamba ngoje tu niishi
3: kwa sababu watoto watafanya nini.
8: Kwamba watoto watafanya nini? Hiyo hapana.
3: Sawa, nini unawaambia wanawake wote wanaokusikiliza hivi sasa?
8: Mimi ninachoweza kuambia wanawake ni kwamba kwanza wajipende. Unajua ukishajipenda,
3: ujipende kwa namna gani? Muonekano au
8: hapana? Kujipenda yani, ukianza kujipenda wewe ndani, utajisamehe kwa lolote lile na utajithamini.
3: Okay.
8: Haya yote utakayofanya ndani yako mwenyewe na unaweza ukawafanyia wengine. Ukijipenda utampenda mwingine. Kwa sababu huwezi ukasema unampenda mwingine kama wewe ujipende. Hiyo haiwezekani. Kwa hiyo wanawake wajipende, wanawake wasimame. Watu wapo wana vitu vingi lakini wanashindwa namna ya kwanza. Ndio hapo tuliposema mwanzo kwamba mtu aanze hata kwa udogo. Yaani kwa vile anavyofikiri, yaani lile wazo alilonalo ndicho kitu ambacho anatakiwa atembee nacho. Zaidi na zaidi tujue na tuelewe kwamba sisi wanawake ndio nguzo ya jamii. Sisi ndio mstari wa mbele, sisi ni walimu, sisi ni kila kitu. Yaani jamii inatuangalia sisi, watoto wanatuangalia sisi, hata hawa baba wenye changamoto wanatuangalia sisi. Maana bila sisi kusimama, ina maana kwamba hakuna kitu kinaweza kufanyika.
3: Sahihi.
8: Ndio maana wanakuambia ukishakuwa mwanamke umeshajipa kazi. Watu wanafikiri ndoa ni starehe. Hapana, ndoa ni kazi.
3: Ni shughuli.
8: Ni shughuli kwa sababu unaingia pale ndani, kumbuka unaenda kubeba mambo mengi. We uombe, yani ufanye kuomba, ufanye sio, yani uhakikishe kila kitu kipo sawa. Kwa hiyo sio issue ndogo. Kwa hiyo sisi tujue kwamba tuna kazi kubwa. Zaidi ni kwamba sisi Mungu ametuamini zaidi, na ndio maana alifanya sisi kuwa wanawake. Kwa hiyo tufanye kwa kadri ambavyo tumeaminiwa. Na alisema kwamba sisi ni wasaidizi. Unajua watu hawaelewagi, msaidizi ndio mwenye kazi kubwa sana
3: kuliko mtendaji.
8: Kuliko mtendaji. Kwa hiyo sisi tujue tuna task kubwa sana kwenye jamii, tuna task kubwa sana kwenye taifa. Watoto wanatuangalia. Kila kitu kipo kwa ajili yetu. Kwa hiyo zaidi tujiheshimu, tuishi vizuri, tuwe na upendo, tuibue fursa, tufanye. Tusionene wivu. Anapofanya mwenzako, basi jaribu kumsupport, na wewe pia mwenzako anafanya, basi endelea vivyo inavyotakiwa.
3: Haya, ndoa ni uvumilivu, lakini uweze kuvumilia kila kitu. Unaweza ukasema ukomae, usikate tamaa, mwisho ukakata roho. Anaitwa Hasani kutoka Ilula Mtua. Unaweza ukasema umevumilia, mwishoni ukaelekea kukata roho.
8: Ndo pale
3: si unaenda nyumbani unakwambia vumilia mwanangu. Na kina mama ndo wanaoharibu ndoa. Vumilia mwanangu, vumilia mwanangu. Sasa siwezi kuondoka mimi, mama amesema nivumilie.
8: Na nimewahi kusikia baadhi ya wanaume wanasema wao wanatamani kuoa wanawake ambao hawana wazazi, kwa sababu wamama wengi ndo tumeonekana sasa sisi wamama wenye watoto wa kiume ndo tumeonekana ndo tunaoharibu watoto wetu, kwamba Nenda tu, wenye watoto wa kike, we nenda tu, watasemaje? Yani mtu anaogopa hivi umetoka? Hivi mimi ile jamii itaniangaliaje?
3: Watu wataniangaliaje?
8: Anasahau kwamba mtoto ndio mwenye kupata shida ndani.
3: Yeye anaangalia watu.
8: Hapana. Kwa hiyo kuvumilia kuna namna nyingi. Ndio maana nimesema mimi siwezi kabisa kumwangalia jicho la tofauti. Single mother. Siwezi. Kwa sababu yapo yanatokea. Kwa hiyo yani panapoweza kuvumilika pavumilike.
3: Tusipovumilika
8: kwa kweli unarudi nyumbani.
3: Sio wenyewe watoto wa kike hatutaki kuolewa na mwanaume ambaye hana wazazi. Ana wazazi. Hasa hasa mama.
8: Sijui kwa nini kina mama tunawekwa kwenye position mbaya. Sijui kwa sababu ndio hivyo tunaamua kuitetea jamii. Kwa hiyo tunaamua tu kwamba kusema kwamba tuvumilie tuvumilie.
3: Sara, sina mtoto wa kiume. Ukikutana na mwanamke ama mkamwana wako, binti ambaye ameolewa na kijana wako, ukiona tu anaendana na tofauti na ulivyomlea kijana wako, mwanangu huyo binti hakufai, mwanangu hakufai, hapo ndio inapoharibika.
8: Ni kweli kabisa. Na ndio maana tunasema tunavyoishi ndani ya ndoa tujue kabisa, yani mtoto, kama una mtoto wa kiume, jua mtoto wa kiume, yani mama unavyobehave ndani ya ndoa ndivyo ambavyo mtoto wako wa kiume anatamani kupata aina ya mwanamke design yako, kwa sababu wewe lazima uta act vizuri. Kwa hiyo yule mtoto wako wa kiume lazima atasema, yani mimi nitataka kupata kama, na wewe baba lazima ujue kabisa wewe mtoto wa kike ndio kioo chako. Kwa hiyo sisi wazazi tunatakiwa tujitahidi sana kuishi katika uzuri wa kuonyesha kwamba tunatengeneza kina baba na kina mama wa aina gani, au wanaofanya nini wanaokuja.
3: Shughuli sio kwamba kuvumilia. Mda mwingine anasema unamvumilia mtoto wa mtu lakini mwisho wa siku unadharaulika. Kaolewa, luti za nyumbani haziishi. David Mangula kutoka Njombe, Tanzania. Kila siku naenda kwa mama, naenda kwa mama, naenda kwa mama.
8: Sasa hapo ndipo ambapo mtu hajui kusudi la ndoa yake. Unajua unapoenda kuolewa lazima ujue. Usiolewe kwa maana kwamba unaona kina fulani wameolewa. Hapana. Kwa wewe jua kwamba kusudi langu la ndoa limefika, mimi ni nani na inahitaji nini katika nyumba yangu. Ila ukitaka kuleta ndoa na wazazi, hapo ndipo unapoenda kuchanganya.
3: Changamoto na nyinyi wazazi ndio mnatuchanganya. Utasikia umri unaenda, mwenzako kaolewa, fulani kaolewa, fulani kaolewa, umbaki mwenyewe. Kwa hiyo pressure ya wazazi na wenyewe inakusukuma unaingia kwenye ndoa.
8: Ni kweli kuna baadhi ya wazazi wanasema hivyo, lakini ndipo ambapo tunaposema tunapopata fursa za kutoka kwenye mafunzo ya wanawake wengi, tujitahidi kutoka mafunzo haya yote watu wanasema kila.
3: Kuna umri sahihi wa binti kuolewa?
8: Hapana, kwa sababu mimi nimewahi kujua, ninavyokuwa niliambiwa kwamba mwanamke anatakiwa awe na miaka 25 kwa sababu ndio umri wetu ambao tulikuwa tumemaliza chuo. Kwamba mimi nikifika 28 nataka niwe na mtoto, nataka niwe na
3: ndoa.
8: Lakini nakuta tumalo tuko na miaka 30 plus huko. Lakini kwa hiyo sasa hakuna umri sahihi wa ndoa nachokijua, ila upo wakati sahihi wa ndoa.
3: Wakati. Ila umri hapana.
8: Umri hapana.
3: Mwache mtu akiwa na miaka 40 aolewe.
8: Of course. Na watu wanaolewa na wanapata ndoa nzuri sana. Sana kabisa.
3: Huo ndio wakati sahihi.
8: Yaani huo ni wakati sahihi.
3: Tusikurupuke.
8: Hapana, tusikurupuke.
3: Basi mimi nipo sana. Sara kasema kuna wakati sahihi.
8: Wakati upo sahihi.
3: Sawa, shukrani sana. Karibisha wanawake tukutane hiyo tarehe 4 mwezi wa 10.
8: Okay. Nashukuru sana. Mimi napenda kuambia wanawake wa mkoa wa Iringa, maana pia watu wasidhani ni mafinga tu.
3: Kuna mmoja ameuliza hapo. Vipi kwa watu wa vijijini? Huyu ni anatoka Isimani Ngano, anaitwa
8: yani
3: Mgata.
8: Kila watu na uzuri tumeweka event hii muda wa mchana kwa sababu watu wote pia waweze kushiriki.
3: Ndio.
8: Kwaoni wote wote kutoka sio Iringa tu, hata mikoa mingine, kwa mfano pia kuna watu kutoka Morogoro, kuna watu kutoka Dodoma watakuwepo siku hiyo. Kwa hiyo tusogee kwa wingi. Event ni nzuri, event imepangiliwa kwa maana kubwa sana. Tujitahidi tusogee, tutapata mengi, hatutatoka kama tulivyo ingia kwa kweli naamini.
3: Haya, mmoja amesema nimempenda sana dada. Amesikia na mimi nimeona nifikisha salamu. Shukrani sana Sara.
8: Asante.
3: Haya, nilikuwa na Sara Kivelege ambaye ni mkurugenzi wa taasisi ya Mama Fafa Royal Events ambaye ana jambo lake tarehe 4 mwezi wa 10 2026 ambalo litafanyika pale Mafinga Mafingani. Katika ukumbi wa Mamu Hall, inafahamika kama Women's Gala 2026. Kiingilio ni shilingi 1,050. Tiketi yako unaipata kwa kawaida. VIP ni shilingi 1,080 na VVIP ni shilingi 120,000. Anayehitaji tiketi, huyu uliyemsikia ndiye mwandaji wa jambo hili. Nambari ni hii hapa.

TCM Mafafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa. Wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusajara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza. Kutoka baraza kuu, Winu Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
3: Unanitabu nama leo? Anakutabu.
4: Siri nyingine. Siju. Baba, namba usitabu.
2: Bali, wajumba mtani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Kwani upande ule vipi?
5: Leo atakitata moja.
2: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
5: Siwezi, yani kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
2: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
6: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
7: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
2: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM. Huko mtaani sasa.
8: Vipi tena?
9: Msumario.
8: Msumari una nini?
9: Unachoma.
8: Moyoni machoni.
9: Kote kote.
8: Story.

0: ladha ya pwani ndani ya Nuru FM. Huku ndio kule kwenye mchanganyiko wa ndimu, limao, pilipili na mbilimbi kwenye kopo moja, yani funu chumvi. Uchachi wetu utamu wao. Fumanizi kawaida, michambo kwetu ndo kama shule.
1: Ujitema panastini kama langu la motoni. Ha! Ina huu.
0: Yani Segere, Singeli. Paka zile za
2: bwana pambe. Uyu huyu mwajuma nchokononi.
0: Bwani. Hapa, Nuru FM. Hii ndio sehemu yenyewe ya kusikiliza mikito ya pwani. Hapa Nuru FM.

biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
2: Alafu mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
1: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
3: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
4: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
1: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
4: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
1: Hei, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote yameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
4: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
2: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
5: Anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
2: Jamii yenye usawa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
4: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
4: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso. Nye.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech?
2: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00.
1: Wakiniona wani

Bwana kumekucha na makucha yake msikilizaji wangu wa 88.9 Nuru FM. Bwana imeshatimia 6 na dakika 47 toka ilivyotimia 6 kamili za mchana. Kuna mimi wako Fatma Ibu mjukuu wa Sosovele. Niliomisi sana vipenzi vyangu. Na leo ni mwendo kurindimika na kurerusha roho. Mwendo kusebenuka. Bwana nakwambia ni tarehe 22 mwezi wa 8 2026. Ni muda kuongeza sauti ya radio tu tuweze kuenjoy kwa pamoja. Wasina heka heka nyingi, sina mambo mengi bwana, leo ni mwendo wa burudani. Sitaki nikukere, sitaki nikukwaze, kwani ndo kwanza tunaanza. Na udugu wako mpige simu mwambie umewasha radio udugu wangu. Mambo kwa ushahidi, mambo tantalila, mambo yente yente. Watoto wanakwambia, watoto mjini wanakwambia tuko mwamwi. Tuko pamoja kuanzia sasa tunavyoanza muda huu mpaka ule tamati. Pale inapotimia 8 kamili za mchana. Eh bwana, tunakwambia ni mwendo wa mchoki kusema. Nani anayekusema na kusema ana nini? Mwambie ndugu wangu, unanisema nimekuzidi. Ningekuwa sija kuzidi hakaa tu usingenisema. Asikurushe roho, asikuhamanishe nafsi yako. Mwambie sikujibu kwa mdomo na kujibu kwa vitendo. Ongeza sauti ya redio afu kama mlangoni cheza kama umuone. Uone kwa unacheza kwa unajiangalia. Kama na kisukari ndugu wangu utanipa taarifa. Bwana tunakwambia tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0766 74 42 92. Ndiyo kwanza tunalianza hivyo mikitu ya pwani. Huko nami wako Fatuma mjukuu wa Sasavele.

We mama mage sikilo nakwambia kamwene. Play God kutoka ikuvala nakwambia kamwene. Musa baba zikamwene. Tena mama gulo kamwene. Ebona msikilizaji wangu kamwene wote jamani ndo tunaanza namna hiyo. Tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292. Tuweze kuanza pamoja mimi na wewe nisiache ujumbe wako. Kwa sababu niliwamisi sana. Na mimi nawaambia hivi I miss you so much. We Justini Kindole kamwene. Usiku mtalela wenzangu. Hata kama kumulikai mchana usiku atakuunguza. Nami nasema mchana mtaongea usiku mtalala. Doma jumba la maneno. Riziki mgekuwa mnatuanyie basi sijui watu tungetizamia wapi. Alikatharika wapo ufungu wa riziki hamnao wanadamu wala waja. Lakini mmetuka midomo kuto kutusema watoto wenzenu. Lakini na mimi nasema ukiona mtu anakusema jiwe amekuzidi. Na kama anakuweza kufuate face to face. Kama anakumudu udugu wangu wa kupandie mwenyewe. Asikuwekee status, asikuwekee vijembe, asikuwekee Facebook. Bwana tunakwambia aje uso kwa uso. Macho kwa macho. Jena, hey. Piga kelele. Eh, hey, radha yangu ya asali utamutele. Aga simu wachi wa asali utamutele. Hey. Sali. Weye, weye, weye, weye, weye.

0: mambo kushedi SMS zimeanza kutiririka. Nami naambia na upote kwa uzuri kabisa. SMS zenu zimeanza kutiririka jamani, nilikomisi. Nakupenda dada Feti jamani, Naila kutoka Doni. Nakupenda pia Naila. Wacha we, mlusha roho ndugu wako. Tena, tena. Mina mrusha roho Suleiman Kidege toka Dar es Salaam, wanasikiliza kutoka online. Hey, mwana anakubia yuko live kutoka Manyanya Kinondoni. Jamani Radio Tadio yuko juu. Tunazima zote, tunawashi ya moja. Anakombia boda boda armarufu Kidege au MK14 Medi Kagere. Umetisha. Hey. Tena.
1: Mapenzi yake mwandani.

Anakwambia nakupata vyema nikiwa Ibanga Moyo, naitwa Justin Kindole. Kodi ni moja tu 88.9 20 26. Tunatoboa badi by Aidan Fidege from Ilula Madizini. Ah, Aidan nakupata vyema. Oh. Anasema mimi da floza kamwene mnyaluko leo, nami nakwambia kamwene mnogage. Upepo kutoka Izelu, tuko pamoja sana kwenye kipindi chako. Dada Feti, hizo taarabu zinanikosha sana, naitwa Martha. Nami nakwambia burudika, enjoy tu dugu wangu. Anasema dada Feti kamwene miawe by Aidan Frege Frege from Ilula Madizini. Kamwene jamani mnogage Aidan. Amchuki kusema. Tulazima zote na washa moja tu dada Feti na Ila Doni. Na wapata vilivyo kutoka Iringa TZ pamoja sana na TBC Mkumbata MK. Asante sana. Hey. Kiukweli nakupata vizuri sana, taarabu tamu sana. By Josephat Mgati toka Isimani Mngano. Nilikukumbuka sana mwanangu, nataka miuno huku, miuno balaa, kiuno kinavunjika mama Feti. Jamani mama wangu, I miss you. Dada Feti kamwene miawe, kamwene jamani. Mimi naitwa Elenika. Mimi naitwa Elekina, nawapenda sana jamani, nasi tunawapenda pia wasikilizaji wetu. We mjomba. Hatimaye muda umefika jamani, watu wana visa. Da, leo nimeshinda homu, sijawahi kukusikia mchana, leo ndo nakusikia Dada Feti mpaka homa imepungua. Mimi sauti yako tu ndo roho yangu jamani. Mbona hujasema wewe nani? Kama sauti yangu inakuponya mpaka umeweza kunyanyuka na homa. Mashallah. Aga. Hey. Anasema hatimaye muda umefika wa kukela majirani kwa sauti ya redio. Dada we, acha waeleweke, nimewekea mpaka mwisho sauti pamoja mpaka mwisho. Yaani tuko mpaka mwisho wa kipindi chako. Bye Mika Isalavanu Igute, napatikana. Asante Mika. Yaani wewe wakere tuongeza sauti ya redio. Umeme si unalipia udugu wangu? Uambie sasa ndo nautumia leo virivi. Anasema atupenda Anthony Mienzi kutoka Kihesa Majembe, mimi na kukaribisha chakula cha mchana dada yangu kamwene, hadi nimesahau kukusalimia. Nami nasema kamwene asante sana. Kama unapata chakula cha mchana, basi uko unapata mikitu ya pwani. Tunazima zote tunawasha moja. Anasema nakupenda Dada Feti jamani, Naila kutoka Doni. Nakupenda pia Naila. Kiukweli nakupata vizuri sana, taarabu tamu by Joseph Mgata Isimani Ngano. Tuko pamoja. Nawapenda sana hapo mjengoni jamani, maana mnatupa raha. Tukiwa kazini huko tunaburudika by Catherine Wairu Walupala Mabii. Na sisi tunataka burudike mwenjoy. Tunawapenda. Aga. Hey. Tena. Anasema Nyela Kamwene ipo mnogage na hizo taarabu. Taarabu no fuela myawe. Tunawapata vizuri sana katika maeneo ya Ilole madukani. Jamani nimewahamisi sana Ilole kwa babu yangu huko. Ikiwa tunaenda kupisha taarifa ya bali mchana, nakwambia usitoke pembeni ya redio yako. Burudani zitakuwa zinaendelea, tunapata habari kwa ufupi. Tukirudi nibandika bandu wa burudani. Wakati huo mimi nakuwa naendelea kusoma ujumbe wako mfupi hapa ndani. Ibana nawaambia nawapenda sana. Tena. Anakwambia la kiti juu ya utosi. Ushindo wewe ndugu wangu, mambo toka jahazi hayo. Anakwambia hamchoki kusema. Kama Rozi na wauma wewe kuwa na mwadhamu ndugu wangu, waambie yo. Kama wanasubiria muacheni, waambie hehehe, hatuachiani. Mambo nginjonginja. Mambo kwa ushahidi. Pendaneni mpaka watu waya, yaani wabadilike rangi. Uwaambie saizi ndio tunamsikiliza ndimo mkata shombo.
Huyo ndio MC Fleti, mtoto aliyezaliwa alfajiri akanadiwa na mdari swara. Alizikwa kitovu chake na kombe kilitupwa baharini kilienda kikarudi. Utajua umpate kwenye maji au umpate kwenye mawimbi. Ukimtakia ubaya kwako wakati ufiki. Ukitaka zuri kwako neema. Mimi ni kama maji usiponikoga utaninywa. Usiponinywa utanipikia. Eh bwana, tunakwambia tunazima zote tunaoshe moja. Na hii ni 88.9 Nuru FM. Eh bwana, tunakwambia mwangaza wa jamii. Mambo kwa ushahidi. Anasema jamani, nataka nikupigie taarabu. Kamwene dada. Aga, aga, aga, aga. Tena, tena. E bwana, nakupia wakati tunaendelea kuburudika, tunataka tupishe taarifa ya habari kwa ufupi. Na sisi tunaendelea kusebenuka. Tunaendelea kuenjoy. Karibu sana. Kama ndio unafungulia redio, bwana nakwambia zimeshaondoka dakika 59. Toka itimie 6 kamili za mchana, nami na

0: pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
2: Bado nasubiri mkataba.
3: Refresh email yako.
2: Wow, umeingia, sikuona.
3: Perfect, tusaini tumaliza biashara.
4: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Mkuu wa wilaya Mufindi Dr. Linda Salekwa amewataka mashirika yasiyo ya kiserikali yanayotekeleza miradi ya maendeleo wilayani Mufindi kupeleka miradi ya maendeleo katika maeneo yenye uhitaji zaidi. Wakazi wa kata ya Igongolo, halmashauri ya wilaya Njombe, wameibuka na kuomba kuondolewa ushuru wa sherehe inayotozwa kwa halmashauri kiasi cha shilingi 50,000 kwa mwananchi anayehitaji kufanya sherehe. Na katika habari za mataifa mbalimbali, watu milioni 6 nchini Somalia wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, wakati shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani likiwa na sehemu ndogo sana ya rasilimali zilizokuwa nazo mwaka 2022.

0: Hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa habari mchana leo inayosomwa kwako nami Telesia Chalamila. Msikilizaji unaweza kutufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM unamaliza na mkwaju. Habari kamili. Mkuu wa wilaya ya Mufindi Daktari Lina Salekwa ameataka mashirika yasiyo ya kiserikali yanayotekeleza miradi ya maendeleo wilayani Mufindi kupeleka miradi ya maendeleo katika maeneo yenye uhitaji zaidi. Daktari Lina Salekwa ameyasema hayo katika jukwaa la mashirika yasiyo ya kiserikali na Kongo lililofanyika katika ukumbi wa Mbalamaziwa wilayani Mufindi na kuongeza kuwa serikali inatambua mchango wa mashirika hayo huku akisisitiza ni vyema miradi ya maendeleo kama maji, elimu na afya ikatekelezwa zaidi katika maeneo ambayo yana hizo changamoto.
1: Ninatoa rai kwenu muandike katika yale maeneo ambayo yana uhitaji zaidi katika wilaya yetu. Unaweza ukakuta jambo ni kweli ni changamoto katika wilaya ya Iringa, lakini sio changamoto katika wilaya ya Mufindi. Unaweza ukakuta jambo lina changamoto katika wilaya ya Mufindi, lakini sio changamoto katika wilaya ya Kilolo. Kwa hiyo ninawaomba, mnapokuwa mnaandika maandiko, hakikisheni mnaandika kulingana na changamoto zilizopo katika maeneo husika.
0: Amesema kuwa mashirika hayo yamekuwa yakifanya kazi kubwa ya kusaidia serikali katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora maeneo yote.
1: Itoshe kusema kwamba wenzetu hawa wa mashirika yasiyo ya kiserikali yanafanya kazi kubwa kuunga mkono jitihada ambazo zinafanywa na serikali yetu ya awamu ya sita katika kuhakikisha kwamba inawapatia huduma bora wananchi wake. Tunafahamu mnafanya kazi katika afya, elimu, miundombinu, maji, kuhakikisha kwamba pale ambapo serikali inafanya jitihada basi na ninyi mnaongeza kitu ndani yake. Lakini hayo yanawezekana tu kwa sababu serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imeweka mazingira wezeshi ambayo yanawawezesha ninyi kufanya kazi katika hali ya utulivu na mashirikiano makubwa ambayo tunapaswa kuwapatia.
0: Kwa upande wake Zacharia Shibukulu kutoka shirika la World Vision wilaya ya Mufindi amesema kuwa shirika lao limekuwa na mkakati wa kutekeleza miradi ya maendeleo katika maeneo yenye uhitaji, jambo ambalo limepelekea kuwafikia wananchi wengi kupitia miradi ya afya, elimu, kilimo na ufugaji. Chanjo ya polio kwa watoto wenye umri chini ya miaka 10 inatarajiwa kutolewa mkoani Manyara kuanzia Agosti 27 hadi 30 mwaka huu katika kampeni inayolenga kuhakikisha watoto wote wanapata kinga dhidi ya ugonjwa huo. Hayo yamesema katika kikao cha mafunzo ya uhamasishaji wa huduma za chanjo kwa wanahabari mkoani Manyara, ambapo viongozi wa taaluma ya afya wamewataka wazazi na walezi kuhakikisha watoto wao wanapata chanjo hiyo. Akizungumza katika kikao hicho, katibu tawala wa mkoa wa Manyara, Marham Muhaji, amesema mkoa unatarajiwa kuwafikia watoto jumla 675,630 wenye umri chini ya miaka 10.
2: Chanjo ni miongoni mwa fomu muhimu za kinga zinasaidia katika kulinda watoto na jamii dhidi ya magonjwa yanayozuilika kwa chanjo. Hata hivyo, upatikanaji wa huduma hii pekee hautoshi. Wananchi wanahitaji kupata taarifa sahihi zinazoeleweka na kwa wakati ili waweze kufanya maamuzi sahihi na kutumia huduma za chanjo zinazotolewa. Huduma hii tunaijua kama ni muhimu, lakini bila kutoa taarifa kwa walengwa umuhimu wake hautaonekana. Serikali imetumia fedha nyingi sana kwa ajili ya chanjo hizi. Lengo la madhumuni ni kuwakinga watoto wetu kwa maradhi mbalimbali ambayo yanaweza yakakingika. Na hasa kwa sasa hivi tuna chanjo hii ya polio. Lakini bila kupata taarifa kamili, gharama zote hizi ambazo zimeingia, hatutafikia lengo letu. Kwa sababu wananchi watakuwa hawajui nini hata wanatakiwa kupata kwenye hili. Kwa hii mafunzo ambayo yanafanyika leo kwenye waandishi wa habari, lengo lake kubwa ni nyinyi muelewe kwanza nini maana hii chanjo. Chanjo hii ni kwa walengwa kina nani? Na madhumuni ya serikali ya kutoa chanjo hii ni nini? Mkishaelewa nyinyi, basi wananchi wetu wote wa mkoa wa Manyara watakuwa wameelewa.
0: Naye afisa afya wa mkoa wa Manyara Suteni Mwabulambo amesema kampeni hiyo itahusisha maeneo mbalimbali ili kuhakikisha watoto wote walio katika kundi lengwa wanafikiwa na kupata chanjo hiyo.
3: Mafunzo haya lengo lake kubwa ni kutoa mafunzo kwa waandishi wa habari ili tuwe na uelewa wa pamoja kuhusiana na zoezi ambalo liko mbele yetu. Zoezi kubwa ambalo liko mbele yetu ndani ya nchi hii kwa awamu hii ni utoaji wa chanjo ya polio kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 10. Zoezi hili litafanyika katika maeneo yote ya mkoa wetu huu wa Manyara na baadhi ya mikoa kama 8 ambayo tunashirikiana nao kwa pamoja na wao wanafanya kwenye maeneo yao. Sasa katika kuwa na uelewa pamoja, tukaona ni vema tukafanya mafunzo kwa waandishi wa habari kwa sababu wao wenzetu wanasaidia kupeleka hii elimu sehemu kubwa kwenye maeneo mbalimbali kwa jamii kubwa, na wanatoa katika nyanja tofauti tofauti. Kuna wale ambao wanatoa kwenye TV, kuna wale ambao wanatoa kwa kutumia redio, kuna wale wanatoa kutumia hizo TV online, na kuna wale wanatoa kwenye njia ya magazeti au content za aina mbalimbali. Kwa hiyo tukasema ni vema tufanye nao mafunzo ili tuwe na uelewa pamoja, na mafunzo haya ni ya siku moja. Tumeanza nao toka asubuhi na tutaendelea nao mpaka muda wa jioni kuhakikisha kwamba kila kile swali ambalo lina mashaka basi waweze kuuliza.
0: Nao baadhi ya wanahabari walioshiriki mafunzo hayo wameshukuru serikali kwa kuwezesha kupata elimu kuhusu chanjo ya polio, wakiahidi kutumia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa chanjo na kutoa taarifa sahihi kwa wananchi.
4: Sisi tunaishukuru wizara pamoja na ofisi ya mkuu wa mkoa kwa mafunzo haya. Sisi kama wanahabari wa halmashauri katika mkoa wa Manyara tumeyapokea mafunzo haya na tutaenda kuyafanyia kazi kwa kwenda kutoa matangazo kwa umma kuielimisha jamii kuhusu uwepo wa chanjo hii. Na kwa sababu sisi kama wanahabari tuna lugha nyepesi ya kuwasiliana na wananchi, tutakwenda kufanya juhudi na kutoa kama kuna mila potofu au hofu ili kuwaelimisha na kuwahamasisha wazazi waweze kuwapeleka watoto wao kupata chanjo hiyo. Mbali na hivyo, tutakwenda kushirikiana na vyombo vya habari ambavyo vipo ndani ya halmashauri zetu ili kuhakikisha kwa pamoja tunakwenda kuhamasisha jamii kushiriki katika kampeni hii ya chanjo ya polio. Asante.
5: Tulichokielewa kama wanahabari kwamba ugonjwa wa polio unasababishwa na virusi na ugonjwa huu hauna tiba, zaidi unazuiwa kwa njia ya chanjo.
0: Kwa upande wake, afisa kutoka mpango wa taifa wa chanjo wizara ya afya, Daktari Mwenda Menes, amesema wananchi wanapaswa kuhakikisha watoto wanapata chanjo ya polio na kuzingatia ratiba ya chanjo iliyowekwa na wataalamu wa afya. Wakazi wa kata ya Igongolo, halmashauri ya wilaya ya Njombe, wameibuka na kuomba kuondolewa ushuru wa sherehe inayotozwa kwa halmashauri kiasi cha shilingi 50,000 kwa mwananchi anayehitaji kufanya sherehe. Wakazi wa kata hiyo akiwemo Ayubu Kipuge pamoja na Tukubali Mfugale wanasema halmashauri imepitia sheria ndogo ya tozo ya kiasi cha shilingi 50,000 kwa tukio na kusababisha kupunguza uhuru wa kufanya sherehe kwenye maeneo yao na kutokana na tozo hizo.
6: Kuna kitu ambacho kimeletwa, yani ikitokea umeweka tukio lolote ambalo ni la matangazo 50,000. Sasa nilikuwa naomba majibu, sisi wananchi hiyo hali kama zinakuwa zinatuchosha. Manake uhuru wa kufanya matukio ya sherehe umekuwa kama ni hafifu, haupo tuseme. Lakini mwanzo tulikuwa tunafanya tu free.
7: Ambacho nilikuwa nacho mwenzangu amekifupisha, nataka nikiongezee kwamba mimi na kijana wangu anataka kuoa, naomba msaada wa kuchangiwa michango, halafu naambiwa nitoe serikalini 50,000. Wakati naomba hela naambiwa nitoe 50,000 ya kibali. Hilo naona kwangu halijakaa sawa, hata kama ni ndo sheria iliyopitishwa na serikali. Naomba kama Chama cha Mapinduzi mtupunguzie makali hayo, baadhi ya vipengele. Kama huyu anaomba msaada wa hela halafu anatolewa 50,000, mimi kama nitapewa 50,000 hiyo, basi nitampa ofisi, mimi nitabakiwa na kitu hewa. Naomba ofisi ya Chama cha Mapinduzi iangalie kipengele hicho.
0: Kwa upande wake, Jachinda Changa, mkuu wa division ya mpango wa ratibu halmashauri ya wilaya Njombe, kwa niaba ya mkurugenzi amekiri halmashauri kupitia sheria ya ushuru wa sherehe na mabango kwa ajili ya kuongeza chanzo cha mapato, lakini zinaendelea kuboreshwa zaidi.
8: Kuhusiana na swala la ushuru wa sherehe na mabango, ni kweli mheshimiwa mgeni rasmi, tulipokaa kwenye vikao vyetu, kwa maana vikao vya CMT na kamati mbalimbali,
0: Hata hivyo, kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Njombe imepokea changamoto ya wakazi wa Njombe, ambapo katibu wa CCM mkoa wa Njombe Julius Peter ameelekeza halmashauri kuiondoa sheria hiyo kwa kuwa haijapokewa na wananchi.
9: Kwa halmashauri ili lazima irekebishwe ule ushuru wa mageti. Lakini ushuru wa sherehe, yani hii sasa tuseme sio maoni. Yaani haya ni maelekezo tu. Hii sheria imesha, yaani imesha kaa vibaya. Haiendani sawa na wananchi. Iondolewe. Na haya maelekezo.
7: Yaani kuanzia muda huu.
9: Sisi mwoye tunasema ba ushuru wa sherehe. Yaani bango nikiweka bango hapa kwamba nataka kuoa. Yaani mimi mwenyewe na uzee wangu nilikuwa naangalia hapa pengine nije nitakuja kutengeneza sherehe. Hiyo imekaa vibaya. Hiyo haijapokelewa na wananchi. Hiyo tazamwa iondolewe. Tuangalie upya chanzo kingine cha kuleta mapato.
10: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Watu milioni 6 nchini Somalia wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, wakati shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP likiwa na sehemu ndogo sana ya rasilimali walizokuwa nazo mwaka 2022. Kaimu mkurugenzi mtendaji wa WFP, Kalis Kau, amesema shirika hilo sasa lina rasilimali mara 10 pungufu ukilinganisha na mwaka 2022, wakati aliposaidia kuzuia kutokea kwa njaa kubwa nchini Somalia. Skau amesema ukosefu wa fedha kutokana na kupunguzwa kwa misaada ya kimataifa na kuelekezwa kwa mipango mingine umeifanya WFP kushindwa kuongeza msaada wake. Mwaka huu watoto milioni 1.9 walio chini ya miaka 5 unatarajiwa kukabiliwa na utapiamlo mkali, huku karibu nusu milioni wakihitaji matibabu ya haraka. Katika kituo cha afya cha Fenus mjini Mogadishu, mamia ya wanawake na watoto waliohamishwa kutoka maeneo mengine hufika kila siku kutafuta misaada, na kituo hicho kupokea wagonjwa kati ya 250 na 350 kwa siku. Kituo hicho sasa kinakabiliwa na msongamano mkubwa baada ya takriban vituo 10 vya afya na lishe kufungwa kutokana na kupungua kwa ufadhili na misaada. WFP inasema ukame, migogoro, watu kuyahama makazi yao ni kupanda na kupanda kwa bei za chakula vimeongeza hali hiyo ya uhaba.
11: Moto mkubwa umeteketeza majengo mawili ya biashara jijini Bujumbura, magharibi mwa Burundi, na kupelekea wafanyabiashara kupata hasara kubwa, huku chanzo cha ukubwa wa uharifu vikiwemo bado havijajulikana. Mwanahabari wetu Bukuru Elias kutoka nchini Burundi ametuandalia taarifa kamili.
12: Mashuhuda wanasema waliona miali mikubwa ya moto pamoja na moshi mzito mweusi ukifuka angani. Magari matatu ya zima moto yalifika eneo hilo katika juhudi za kudhibiti moto, lakini kwa mujibu wa mashuhuda, hali ilikuwa ngumu kudhibiti. Eneo hilo lilitawaliwa na vilio na huzuni, huku baadhi ya wafanyabiashara wakionekana kukata tamaa baada ya kupoteza bidhaa na vyanzo vya mapato. Chanzo cha moto na ukubwa wa hasara vikiwa bado havijajulikana, huku mamlaka za Burundi zikiwa bado hazijatoa taarifa rasmi kuhusu tukio hilo. Majengo hayo yako katika eneo lenye mkusanyiko mkubwa wa shughuli za biashara, hali iliyozua hofu miongoni mwa watu waliokuwa eneo hilo kwamba moto unaweza kuenea hadi kwenye majengo mengine. Garenda Izamba na Ruparezie yalikuwa miongoni mwa majengo yaliyoanzishwa baada ya moto mkubwa ulioteketeza soko kuu la Bujumbura mwaka 2013, janga lililoacha maelfu ya wafanyabiashara bila mali na maeneo ya kufanya biashara. Moto huo wa leo unaongeza kwenye orodha ya matukio kadhaa ya moto yaliyoripotiwa katika masoko na maeneo ya kibiashara nchini Burundi katika kipindi cha mwaka huu mmoja tu, ambapo mwezi uliopita soko la ngozi liliungua, huku mwezi Juni moto ukiteketeza soko la mbao katika eneo la Jabe lililopo jijini Bujumbura. Mwezi Mei moto uliripotiwa katika masoko ya Chibitoki na Kinama, wakati mwezi Januari eneo la kibiashara ya Mbao karibu na soko la Kwasioni jijini Bujumbura nalo liliteketea kwa moto. Nikiripoti kutoka mjini Bujumbura, Bukuru Elias Danieli.
11: Shukrani sana Bukuru Elias kutoka hapo nchini Burundi. Na hatimaye rais wa Kameruni Paul Biya amerejea baada ya kukaa nje ya nchi zaidi ya miezi miwili, hali iliyozua maswali kuhusu afya yake na hatima ya uongozi wa taifa. Biya mwenye umri wa miaka 93 na rais aliyeongoza Kameruni tangu mwaka 1982 aliwasili Yaounde akitokea Geneva baada ya zaidi ya wiki 10 nje ya nchi, muda mrefu zaidi katika utawala wake. Safari zake za mara kwa mara kwenda ubalani Ulaya zimekuwa zikichochea tetesi kuhusu afya yake, huku upinzani ukisema nchi inaendeshwa bila umakini wa vitendo. Wapinzani wamesema kurejea kwa Biya hakutakuwa na mabadiliko yoyote na kipindi alichokuwa nje, na kwamba hatua ya bunge kurejesha nafasi ya makamu wa rais imechukuliwa tu na kuimarisha madaraka ya Biya. Naam, kabla ya kuhitimisha taarifa habari, sikiza tena muhtasari wake. Mkuu wa wilaya ya Mufindi Daktari Linda Salekwa ameataka mashirika yasiyo ya kiserikali yanayotekeleza miradi ya maendeleo wilayani Mufindi kupeleka miradi maendeleo katika maeneo mengine yenye uhitaji. Wakazi wa kata ya Igongolo halmashauri ya wilaya ya Njombe wameibuka na kuomba kuondolewa ushuru wa sherehe inayotozwa na halmashauri kiasi cha shilingi 50,000 kwa wananchi anayehitaji kufanya sherehe. Na katika habari za mataifa mbalimbali, watu milioni 6 nchini Somalia wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, wakati shirika la umoja wa chakula duniani likisema sehemu ndogo sana ya rasilimali zilizokuwa nazo mwaka 2022. Naam, na huo ndio mwisho wa habari mchana wetu wa leo. Kwa niaba ya dawati la habari, mimi Ntelesia Chalamila, nikutakie weekend njema.
10: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
13: Tunajiamini, tumesimama,
10: hatuogopi.
13: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
10: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
14: Ilianza kama ndoto, sasa imetimia. Tanzania imeandika historia mpya barani Afrika. Safari ya uthubutu na maono ya kuendelea kuliangaza taifa kwa umeme wa uhakika. Ewe mwananchi, serikali inakupa habari njema kuwa ujenzi wa kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere umekamilika na tayari kinazalisha jumla ya megawati 2,115 za umeme. Na sasa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua rasmi Jumamosi ya tarehe 20.

0: Tayari yetu ndoto imetimia, mpango umewezekana. Kaa tayari.
1: Mdogo wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyoosha haswa.
2: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
1: We,
2: wanapatikana Iringa mjini, Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
3: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila

0: tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 95 93 67.

0: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
1: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
0: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
1: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
0: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
1: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
0: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
1: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
0: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
1: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayo mudu hizo gharama.
0: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
1: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
0: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
2: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: tena. Ukitoka na mume wangu napita na baba yako. Utachagua mwenye dugu wangu kama niwe mama kwa uwe mke mwenzangu. Au niwe mama yako. Mambo kwa ushahidi.
1: Ukitoka na mume wangu
0: napita na nimekwambia hivi zima zote washa moja 88.9.

0: Eh? Ongeza sauti yako ya redio. To enjoy. Ani tuzituni kilio umeakanyaga. Unajiita mtoto mjini uweze atakuchoma vitumbua. Unajiita mtoto mjini unakaa nyumba urithi. Unajiita mtoto mjini mwenyewe haraka tatu zinakushinda. Hebu tunakwambia acha hizo bwana wewe. Kaa kwa kutulia. Jishikilie. Ukiona watu tumewasha wewe zako zima. Ukiona watu tumesimama mlangoni kama kizingiti basi tunakwambia na wewe unapita hivi. Ukiona tunapiga mioyo jua tumeshiba sana tuna usingizi. Kazi kwako kijusa. Kazi kwako kishanshuda. Sio maneno yangu maneno ya zaituni tena.
1: Usione vya ile.
0: Heya.
1: Wameviunda wenzako.
0: Usione vya ile bibi. Usione anapendeza anafuliwa wewe. Usione ninanenepa ninahudumiwa. Sasa udugu wangu kumbatia nyuki. Uone madhira yake. Sio maneno yangu mimi.

0: Mtoto kike nimejaliwa mashallah. Kama sura ninayo mtoto wa Sosovele. Sina sura ya baba mie. Mtoto baby face. Mambo kwa ushahidi.
1: Sio sura ya baba.
0: Tena.
1: Hata shepu ninayo. Shepu ya mjomba.
0: Umeona hata shepu ninayo, sio shepu ya mjomba. Kazi kwako mwana shepu ya mgomba.

Usilipande kichono dugu wangu. Nitapandisha mashetani shindo kwenye shirika sikio. Kazi kwako kisantura unaifuatilia watu. Tunakope tunazima zote tunawasha moja. E bwana kwa kutulia. Jiangalie kama taratibu. Panda chini mpaka juu angalia umenizidi nini. Ukiona tuja kuzidi udugu wangu tunakwambia kwa kutulia kama maji yale kwa mtu mwingine. Sina mengi ya kusema ni maneno ya zaituni kilio. Anakwambia umeyakanyaga udugu wangu. Sijisiki kukuchamba wala sijisiki kukusuta. Asa kama ukitaka niseme mimi nitasema na wewe. Ukianza mimi namaliza. Anayeanza vumi anemaliza na vuma. Sasa kajishikilie. Kajiangalie. Cheza kwa step. Cheza taratibu. Huu moto mwingine bwana tunakwambia ni moto kifuu. Unakuja juu kama moto makuti. Lakini utapota taratibu kama jivu lile la mtumbani. Watch it, watch it.

0: Kula chuma cho, cheza sebene, ringa dada, cheza kaka, mekitu ya puani, aga, aga, aga, aga, aga. We kaka paroko, umetisha, apo chacha, apo chacha.
1: Mekitu ya puani,
2: mekitu ya puani.
0: Tena.

Anakwambia nafeti hizo taarabu pambe. Yaani kaugali na dagaka na shuka na hizo taarabu na enjoy. Yaani kama vile unipo Ulaya jamani. Yaani lula ikuvala. Ha. Unaninunia tena sababu ni mume wangu. Udugu we. Anasema feti bwana kaka paroko. Tunawapata vizuri sana katika maeneo ya Ilole madukani inaitwa Balozi Monge. Tena mume wangu ni shemeji yako. Jamani msizoe mashemeji. Jamani niliwamisi Peter Lukosi Lula Kiheka. Metisha tupeni raha. Nawapa raha na wakonga nyoyo barabara. Tunawapata vizuri sana katika maeneo ya Ilole jamani, SMS ukituma moja inatosha. Eh? Anakusema nakupenda sana Dafeti ja Jainaila kutoka Doni. Na mimi nakupenda pia Jainaila. Feti taarabu za moto sana, nimeongeza sauti mpaka mwisho mama Ashrafu. We mama Ashrafu wakere wanaokerekwa na wewe. Aha. Anakwambia 88.9 inapasua mawimbi kama Air Tanzania by Oscar Kasilo kutoka Nduli.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Maneno ya Fatuma Ali hata bado hujanuna. Sio shida zangu. Ina huu. Kama jirani yako ana kimdomo mwambie woo. Kama jirani yako ana kihede mswede mwambie yeyo. Kama jirani yako unataka kumkere mwambie woyo woyo kula chuma chio. Aya we. Hata bado hujanuna udugu wangu. Hebu nuna tukuone unavonuna. Endele kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari 0766 744292. Mbona tunakwambia tukiwa tunaelekea lisala mwisho. Ni mwendo wa kuenjoy na kuburudika. Apo. Wakati huu lisaa langu mimi la pili kile linadhaminiwa na Vodacom. Tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa zaidi kufika malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae na aliye mbali. Zaidi ya kutumia emu mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
1: Wenyewe tunapendana.
0: Vodacom. Mtandao sio namba mbamba.

0: Uyo anayekununia ndugu yangu mwambie imekula kwako. Anayekununia ndugu yangu hata kuzuii mrango wa riziki. Ufungwa peponi hata nao yeye. Wala hawezi kusema yeye ataziba riziki kwa uungu. Akinuna ndio kwanza amekupunguzia dhahma. Mwambie mja hata unishihorishi. Hata honkeri mie. Tena mwambie akinuna azidishe mnuno haswa. Kama yeye jemedari anune akae ndani asubuhi mchana jioni asitoke nje tuone kweli yeye kuweza. We mamu mfara bagoha toka Semtema.
1: Hata ukininunia ukweli nisha kuambia.
2: Hii ni Mikito ya Pwani. Mikito ya Pwani.
3: Mikito ya Pwani.
0: Aneje mimi siku zote apige kelele. Ongea naye kwa utuo, tena ongea naye kwa utulivu. Alafu mwambie asiwe na kishede mswede. Wewe ongeza sauti ya redio afu piga kimya. Mwambie hata unshuhurishi. Kijora cha bukujele unalojikuta maele.

0: hatari.
1: Leo mbona pambe nyichanganye ni kusibue.
0: Ebona nakupa jichanganye ni kuzibue. Sikupigi ngume mie na kupiga kwa maneno. Nikiwashuta Arabu kama na wewe uko kwako umewasha udugu wangu, jipime mimi na wewe tunawezana. Usipime maji ya bahari kwa ncha udole. Kwani nakwambia nimejatele kama pishi la mchele. Nipo kwa ajili ya kukonganyoa watu wa 88.9 Nuru FM na mikiti ya Pwani. Kama wewe unakuja wangu wangu mimi nitakutimua vumbi. Hapa nakwambia ni kama kiwingu vile. Na kama ni kimbunga basi kinasubiri usiku. Ukilala kinapita na paa. Kwa sababu mchana utapata msaada. Na mimi nakwambia nipo kwa ajili yako. Nakonga nyoyo zako na kuburudisha. Tuarusha roho mtawa pili. Yurea na kukera mwongezee sauti ya redio kwa sababu hiko ni special kwa yeye.

0: maisha yangu.
1: Napigana na maisha yangu dugu wangu. Roho
0: yako nitairusha sana.
1: Ila nitakurusha roho usiku na mchana.
0: Kwenye anga zangu.
1: Kazi kwako naingia kwenye anga zangu. Nakwambia nazima zote na washia moja. Jumamosi tulivu weekend mwanana. Mtu anakula chakula cha mchana huko anasikiliza mikiti ya poni na sauti nzito iliyoja kwenye mic. Bwana tunakwambia nipo kwa ajili yao mimi. Unaona humudu bwana tunakwambia adui unayemudu mfesi uso kwa uso. Usisubiri kesho unamwachia Mungu bwana kwani amekuwa mapambio hayo. Wewe unayemudu adui unayemudu mudu leo. Unayemweza unamfuata face to face.
0: Yoga na kunyosha.
2: Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.
3: Sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 00, 0799 10 10 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
5: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
6: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
5: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

88.9 Nuru FM. FM. Nuru FM.

0: na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini.
1: Kijana ndiye mhusika katika kuleta maendeleo kwenye familia mpaka taifa.
2: Sijawahi kupewa zina kijiji toka nimemaliza darasa la 7. Wakati system ya zamani nasikia ilikuwa hivi, unapewa eka mbili za kulima na kiwanja cha kujenga.
3: Kwao walikutana wapi? Kanisani. Walipokutana kanisani wakatongozana, mwisho wa siku wakakubaliana. Binti akawa anaendelea na shule huku akiwa na mahusiano na yule kijana. Wazazi wanajua binti anaenda shuleni, kumbe shule afiki anapitia kwa kijana wake.
4: Mtu amekaa miezi 6 unasubiria uje uvune. Hapo yuko utashangaa baba faida umpata shilingi 10. Sio kwa kupoteza muda. Wakati ningebaki mjini hapa tu unapiga ufundi, bodaboda na baadhi ya biashara. Acha msiki kama mtu anaombea ende shamba akalime. Muandalie tu mazingira. Kama unampa mtaji aende akalime. Ila sio unaombea tu aende shamba. Afu ajue ataenda kuanzia wapi. Ila kama anapata mtaji mkubwa, kilimo cha ulimo ni cha mpunga. Mpunga una faida.
1: Hayo yote tunayajumuisha kupitia kipindi cha Kona ya Vijana ya Nuru FM kuanzia saa 8 mpaka saa 9 alasiri. Wakati wako ni sasa. Jikubali.

0: Kona ya vijana.
1: Hii swala la vijana taifa la kesho, si vijana mlionu bado. Hii ni siasa tu pia ya kupigania kubaki madarakani.
2: Tumekuwa na utaratibu wa vijana wenyewe kikatiba ambao unawafanya wakutane pamoja. Pili, fursa za kiuongozi ndani ya chama, lakini pia ndani ya baraza lao.
0: Hii ni Kona ya vijana. Hii ni Kona ya vijana.
3: Inategemea na aina ya huyo kijana.
4: Vijana wengi kwanza tunakuwa hatujiamini kama tunaweza, ni kwa sababu pengine ya umri, tunajiona kwamba yeye bado wadogo.
5: Vijana wengi bana wanashindwa kuoa, wanakuwa kwenye mahusiano muda mrefu kwa sababu wengi wanakwepa majukumu.
0: Ni Kona ya vijana, saa 8 kamili mchana hadi saa 10 jioni. Hii ni Kona ya vijana. Hii ni Kona ya vijana.
6: 88.9 Nuru FM, Mufindi.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara ya zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza. Agosti imewaka moto juu ya moto, mashabiki wa soka. Habari njema hii hapa, ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker, hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
4: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
5: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
2: Nuru FM.

habari za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini. 88.9 Nuru FM.

Anaitwa Rema, inaitwa na moja kati ya ngoma kali ambayo unaisikiliza ndani ya kona ya vijana. Karibu sana, mimi naitwa God Love Michael. Karibu sana bwana, tuwe wote kuanzia sasa mpaka inapotimia saa 10 kamili. Yako mambo mengi ya msingi ambayo tunapaswa kuyafanya na kuona namna gani kila kitu kinakuwa poa. Vitu ni vingi, vimekuwa ni harakati ambazo zinaleta mabadiliko katika namna mamoja moja na mbili, kuhakikisha mambo yanakuwa mazuri na vitu vinakaa kwenye mstari kama ambavyo watu wameendelea kuamini. Viko vitu vingi ambavyo vijana vimekuwa kama fursa, lakini pia wengine wanabadilisha na kuwa kama ni vitu haramu. Mimi nitakupa mfano, na leo moja kati ya hoja ambayo tunapaswa kuweza kuona namna gani tunaifanyia kazi. Unieleze wewe maoni yako, ama unadhani serikali ifanye nini? Tunafahamu ilikuja swala zima la ajira kwa vijana kwenye masuala mazima ya usafirishaji, bodaboda na bajaji. Lakini sasa wengi wa vijana, baadhi yao wamekuwa na badilisha na kuonekana kama si kazi tena rasmi, na wao wanafanya kama ni kazi ambayo

serikali ifanye nini, ama serikali iweke sheria gani, ama kitu gani ambacho kifanyike kuhakikisha kwamba tunasitisha hii tabia ya vijana kuona kama hii kazi ni kama kazi ambayo haina msingi wote, yani kazi ambayo si kazi maalum. Kwa sababu tunafahamu wako baadhi ya watu ambao wamemaliza vyuo wamekosa ajira ama wanasubiri ajira, lakini wakaamua kujikita kwenye dereva boda, kwenye masuala ya bodaboda, masuala ya bajaji, masuala mbalimbali ambayo kimsingi yameendelea kuwatengenezea maisha, yameendelea kuwawekea ramani, yameendelea kuwafanya kuwa katika msingi ambao hata wewe leo ukija kuona yule mtu fani anafanya, unajua kabisa yes, huyu bwana ni kweli ameamua. Sasa kupitia nambari ya 0766744292 unaweza kunieleza kwa maana nini kifanyike. Tunaona kwamba bodaboda kila siku wana wengine wanakufa kwa ajali kwa sababu ya miendo, wengine wanakamatwa walikuwa wameiba simu, wengine wamekamatwa anaendesha bodaboda amelewa. Baadhi yao wanaharibu sana hii kazi, baadhi yao wanafanya hii kazi ionekane kama sio kazi rasmi. Yani wengi wao wanaona kama hii kazi bwana, yani ili mradi tu, wengine wanatafuta pesa ili mradi jioni wakacheze kamali. Tunaona baadhi yao wanafanya hii kazi kweli ni kazi, na wanafanya kama ni kazi ambayo inaweza kuwabadilishia maisha yao. Nitumie message kupitia nambari ya 0766744292. Nini kifanyike? Unadhani lipi ambalo linapaswa kufanywa ili kubadilisha mwelekeo, ili kubadilisha tabia, ili kufanya basi kazi hii ya bodaboda na bajaji na yenyewe iwe rasmi, yani iwe kama kazi ambazo zipo kazi nyingine? Bodaboda tutakuja kuwa naye hapa, mwenyekiti wa madereva bodaboda Iringa, tutazungumza naye mambo mengi, atueleze kwa nini imekuwa hivi, nini kifanyike. Lakini na wewe ambaye unanisikiliza sasa, natamani unipe mtazamo wako, mawazo yako kupitia nambari hiyo, nitumie message. Lakini pia wakati huo nikupe taarifa kutoka kwa Mama Fafa Royal Events, ni kwamba taasisi ya Mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Women Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, lakini pia afya na mambo ya familia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauk, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na Vaskineta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako sasa kwa shilingi 50,000 tu kawaida, kwa VIP 80,000 na VVIP ni 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu nambari 0765648312. Nirudie namba hii, si ndio? 0765648312. Jaribu kucheki hivyo na ufanye hivyo uone namna gani pia unaweza kwenda kuwa mdhamini kwenye taasisi hii ya Mama Fafa, lakini pia upate ticket. Lakini nikupe taarifa nyingine, familia ya Mawish Kileo wa Frelimo inatangaza kupotelewa na kifurushi cha dawa za mgonjwa wao maeneo ya Mlandege siku ya Ijumaa jana tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka 2026 muda wa saa 1 asubuhi. Dawa hizo zilikuwa kwenye kifungashio cheusi. Vitu vilivyokuwemo kwenye kifungashio hicho ni chupa ndogo zenye vidonge, tishu, kontena lenye chumvi na dawa ya unga, chupa tano za maji ya mwamposa, box moja la dawa limeandikwa mega la vitamini B na vitamini C. Familia inakuomba ukipata au ukiona kifurushi hicho, piga simu nambari 0754377542 au ufikishe kwenye ofisi za Radio Nuru FM zilizopo Siasani Kilimo. Donge nono la kiasi cha shilingi 100,000 litatolewa kwa yule atakayesaidia kupata mzigo huo. Sikia po tangazo hili, mjulishe na mwingine ili kuokoa maisha ya mgonjwa. Mungu akubariki. Imeniuma hii pia. Ukipata ile boxi lilete basi Nuru hapa. Ukilipata ile boxi lilete utapewa 100,000, lakini pia Mungu atakubariki mno. Ukipata ili box, tunakuomba ulilete hapa Nuru FM. Lina hivyo vitu, kuna tishu, chupa ndogo zenye za ndogo nne zenye vidonge, container lenye chumvi, dawa ya unga, chupa tano za maji ya mwamposa, box moja la dawa limeandikwa mega la vitamini B na vitamini C. Kwa hiyo ukilipata ile box, tunakuomba basi lilete ndugu yetu. Yaani tunakuomba sana sana sana. Ukilipata ile box

ambao tuletea hapa Nuru FM ili tuweze kuwapa hii familia ya Mawish leo ambao wanapatikana pale Frelimo. Siombwe kukutwa. Mungu akubariki kwa ambaye utawiwa na kuomba kwa na kuona kwamba ni bora uje ulilete ili Mungu aweze kukubariki na kukubadilishia maisha yako kwa baraka ambazo pia utazipata. Kwa hiyo jaribu kutafakari kwamba ndapo wewe ndio umekutwa na hili, namna gani utapata shida. Lilete box, Mungu atakubariki sana.

0: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655 386 286, ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 62482. Karibu KUOM.
8: 88.9 Nuru FM, Mufindi.

0: na Vodacom.
1: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
2: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
3: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda, na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.

0: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Agosti imewaka moto juu ya moto, mashabiki wa soka. Habari njema hii hapa, ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flavor. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
2: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Kampala International University, exploring the heights.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30. Chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali. Kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School
0: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote.
1: Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana.
0: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
1: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
0: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
1: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai.
1: Ada ya preform 1
0: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi
1: na utapata ofa ya godoro moja bure.
0: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Kona vijana.
4: Hii swala la vijana taifa la kesho, sio vijana mlioni bado. Hii ni siasa tu pia ya kupigania kubaki madarakani.
5: Tumekuwa na utaratibu wa vijana wenyewe kikatiba ambao unawafanya wakutane pamoja. Pili, fursa za kiuongozi ndani ya chama, lakini pia ndani ya baraza lao.
3: Hii ni kona vijana.
6: Inategemea na aina ya huyo kijana.
7: Vijana wengi kwanza tunakuwa hatujiamini kama tunaweza, ni kwa sababu pengine ya umri, tunajiona kwamba yeye bado dogo.
8: Vijana wengi bana wanashindwa kuoa, wanakuwa kwenye mahusiano muda mrefu kwa sababu wengi wanakwepa majukumu.
3: Ni kona ya vijana saa 8 kamili mchana hadi saa 10 jioni.
9: Themanini na nane nukta tisa Nuru FM.

Ukizungumzia mziki mzuri basi ni lazima uweze kuamini kwamba unaupata ndani ya 88.9 Nuru FM. Anaitwa Ben Pomo ndani yuko na Ramadi Pete Part 2 hiyo. Ngoma kali unaenjoy si ndio? Basi hiyo ndio maana harisi ya kona ya vijana. Burudani ni moja kati ya kitu ambacho kipaumbele kulikweli. Kuna mtu mmoja amenitumia message amesema God Love. Wimbo unaitwaje? Mzuri eh?

Nina furaha na nina imani kwamba mimi niko poa kama ambavyo uko poa wewe ambao unasikiliza radio kwa sasa. Yubu Longo anasema kwamba hiyo tabia ya boda boda, tunomba kuona vikao vya madereva wote katika kila maeneo ile yawapewe maonyo na mafundisho sahihi ya vyombo hivyo, na atakayeonekana anatumia tofauti wasimfiche wa mtaji ili achukuliwe hatua kali. Tunazungumzia moja kati ya kitu ambacho kimekuwa fursa kwa vijana wengi, lakini wao wamegeuza na kuja kwa kama kitu ambacho kina leta burudani. Yani kuna baadhi wamekuwa wanafanya bodaboda ile kama burudani. Kuna mtu mmoja amesema anaitwa Jennifer kutoka Madizini, bodaboda wanajihusisha na wizi kwa sababu anaweza akachukua pikipiki ya kiwango kwa sababu kwa bosi wake, alafu inatakiwa apeleke hela kwa wiki 1,050. Elfu hamsini ana kasuku ya nne hajaifanya kazi, na ndo maana anaingiliwa tamaa ya kuiba. Mimi kama Jennifer na washauri wanavyoingia kazini wawe wanajulikana ili waweze kufanya kazi. Huyu anasema anaitwa Yohana Nziku, napatikana Mafinga Kinyanambo. Changamoto ya ajira ni kweli ni gumzo kwa vijana, sio bana, lakini pia sisi wenyewe vijana tukishapata ajira tunafanya kama mazoea, tunasahau. Unafikiri hata makundi yanaharibu, tunaingia tamaa kweli. Iko vizuri hiyo, na nimeipenda pia, ushauri mzuri. Nasema Bempo ni fundi sana, ngoma nzuri vile vile. So Jackson Makombe kaka, umesema kime okay, sawa. Asante pia Andriya Ruhanga, huyu anasema mimi naitwa Recho kutoka hapa maeneo ya Mkwawa. Yo, tunasikiliza freshi, tuko hapa mabinti kadhaa tunaenjoy na God Love, ngoma kali hiyo umeiweka. Sema kama mimi ni mtazamo wangu hao okay. Naitwa Elizabeth Michael kutoka Ilula, bodaboda wanaofanya uhalifu washukuru. Nasema mimi ninachoamini, kila kitu kikiwekwa mikakati na mipango hakuna kitachoharibika. Ziko namna ambazo anaweza akaweka ni kama ishara ya hawa vijana ambao wana

Huyu anasema anaitwa Godson Nyaulingo wa Tanangozi, kupitia viongozi wa bodaboda wakae kwa maafisa usafirishaji watoe elimu juu ya umuhimu wa kuthamini kazi yao. Mimi naona tamando tatizo. Amesema wanaokabidhiwa vyombo vya usafiri inabidi wawe rasmi ili kuepusha hizo moja na mbili. Huyu mwingine anasema mimi naitwa Lilian kutoka hapa Tumaini. Ni kweli God love, ngoma kali of course. Na enjoy kama ambavyo na enjoy mimi. Hii ni kona ya vijana Nuru FM Radio. Ngoma kali sana hii.

0: Tunazungumza mambo ambayo yanatuhusu vijana na yanatulenga moja kwa moja dialect sisi vijana. Na moja kati ya hoja ambayo tulikuwa nayo leo hapa mezani na bado tuko nayo ni kutokana na fursa mbalimbali ambazo zinajitokeza na kuona kwamba inaweza kuleta mabadiliko katika maisha ambayo tunaishi vijana. Hususan leo tulikuwa katika vitendo ambavyo wamekuwa wakifanya baadhi ya vijana pindi ambapo wana ingia katika mlengo wa kujitafutia fursa kwa kutumia boda boda. Wengi wao wanabadilisha na kuweka, inakuwa ni kama kijiwe chake cha kufanya uhalifu na kufanya vitu ambavyo haviko sawa. Unaweza ukanipigia simu pia kupitia nambari 0766 0735 01 8440, nipigie simu humo, toa maoni yako, nieleze kile ambacho nadhani nini kifanyike. Huyu anasema bodaboda wabadilike, waache tamaa, wanaharibu sifa za vyombo vya usafirishaji. Wizi sio issue. Maoni yangu bro, tuache tamaa dereva wenzangu. Huyu anasema ziko njia nyingi ambazo serikali wao wakiamua kulichukulia kipaumbele, hili litaleta mabadiliko. Ngoja tumsikilize huyu hapa. Nalo.
1: Unaongea na Nasha ni kilatu, niko Kitwiru.
0: Kutoka wapi Nasha?
1: Kitwiru.
0: Habari za Kitwiru ndugu yangu?
1: Mungu ni mwema.
0: Asante. Tunazungumza mambo ambayo yanatuhusu vijana. Nini maoni yako katika hili ambalo tunalozungumza nalo leo?
1: Mimi kwanza, kwa sababu Mungu ameshamsaidia huyo kijana, amepata chombo cha usafiri ambacho watu wengine hawana. Kwa hiyo akitumie kama fursa, kwa sababu kinampatia riziki. Sasa kama yeye atakifanya kwamba ni chombo cha uhalifu, maana yake ni tamaa ya kupata mali au vitu vya thamani kwa muda mfupi bila kuwekeza. Kwa hiyo
0: ndio unadhani serikali
1: wekeza kwa muda
0: Unadhani serikali ifanye nini sasa kukomesha hili, kwa sababu vijana ndio imekuja kuwa tatizo baada ya wao kujikwamua kimaisha?
1: Hapo nafikiri serikali, kwa sababu yenyewe ina vyombo vya usalama, ni zaidi kutoa kwanza elimu kwa wahusika, kwa sababu mtu mwingine anafanya jambo bila kujua madhara yake nini mbeleni.
0: Okay.
1: Kwa elimu, akielimika ndio jamii itabadilika.
0: Bwana, mimi nakushukuru sana ndugu yangu. Asante. Ni maoni ya ndugu yetu kutoka Kitwiru pale, amezungumza vyema na ameeleza. Huyu anasema God love ni moja kati ya vitu ambavyo nazungumza. Mimi nimemaliza chuo mwaka 2023, ndipo ambapo nikaamua kujikita katika masuala ya usafirishaji. Lakini nilipofika katika kijiwe, sikujua nimebadilika vipi, nikaanza kukopi zile tabia za wenzangu. Wezi amini, nimetoka jela mwezi uliopita. Makubwa hayo. Yes, hello.
2: Habari za hapo studio, ndugu yangu God Love.
0: Salama, mimi naitwa God Love Mike. Wewe unaitwa nani ndugu yangu?
2: Kama kawaida, sauti ya mtetezi wa wanyonge ni mimi, Nyala, kipatikana maeneo ya Maragosa.
0: Karibu sana, nisikie maoni yako katika hili ambalo tuko nalo mezani leo.
2: Asante sana. Kwa elimu yangu ambayo mimi nataka nichangie hapo. Hii hapo bodaboda anapokuwa anafanya kazi ya usafirishaji. Wafanya kazi ya usafirishaji, hapo pia wajihusishe na shughuli za kilimo, kwa sababu asilimia kubwa mtu anaamka asubuhi. Anaamka moja kwa moja kwenye bodaboda na asubuhi anapata hajasafirisha abiria yoyote. Kwa hiyo inafika mahali changamoto ndio inafika mahali anafanya vitendo vya uhalifu.
0: Okay.
2: Maoni yangu ndio hayo, mjangu God Love. Nikutakie kazi njema hapo studio bwana.
0: Bwana, mimi nakushukuru sana bwana.
2: Asante sana.
0: Haya. Ndugu yangu huyo naye ametoa maoni yake. Lakini kuna mtu mwingine amesema maoni yangu, mimi nadhani wangekuwa na vibali maalumu ambavyo vinawaonyesha kwamba hawa ni madereva boda boda, lakini kwa namna ambavyo nchi yetu imewaacha wafanye vile ambavyo wanaweza, hakika hili jambo haliwezi kuisha leo wala kesho. Hello.
3: Bari hapo studio.
0: Salama tu kaka. Mimi naitwa God Love Michael, niko Nuru FM Radio. Wewe unaitwa nani ndugu yangu?
3: Haya, majina kwa majina yangu naitwa Adam Mtetezi wa Wanyonge. Kwa sasa napiga simu nikiwa Gangilonga, lakini ni mkazi wa mtaa wa Mafifi. Yes.
0: Karibu sana ndugu yangu kutoka Gangilonga, lakini wewe ni mkazi wa Mafifi. Karibu sana.
3: Asante sana. Awali ya yote, kwanza ni kuweka sawa, sio bodaboda wote wanajihusisha na wizi.
0: Ndio, ni kweli.
3: Lakini kuna baadhi yao ndio wanakwenda kuchafua tasnia ya bodaboda ionekanike ni wezi.
0: Okay.
3: Na hata kia, kwa nini, yani kwa nini wanakuwa wezi wa boda? Mimi niseme, kwanza bodaboda wana uongozi uliokamilika, cha kwanza. Lakini cha pili, tabia ya mtu ni kama kichaka. Ila mimi niombe sana na niwaase sana, kwa sababu imekuwa ikisadikika sana sana bodaboda wanajihusisha na matukio. Hata juzi juzi tu wametoka kukamata wezi mtaa wa Semtema jirani na kwangu Mafiki kule. Ukifuatilia komenti zao ni bodaboda, wanaendesha bodaboda. Kwa hiyo mimi niombe sana sana sana sana wenye tabia kama hizi za kwenda kuchafulia wenzao ambao bodaboda wako vizuri.

0: Mimi nakushukuru sana kwa maoni yako, lakini pia nashukuru kwa kuichagua Nuru FM. Mungu akubariki, nadhani wa Tanzania na hata baadhi ya mabodaboda wamekusikia.
1: Asante sana, nikutakie kazi njema hapo.
0: Nashukuru sana. Big point kubwa nzuri imekaa poa. Huyu anasema bodaboda wote wasiojitambua ni bora waache kazi ya bodaboda, afanye kazi nyingine. Kwa majina anaitwa Oswald Mhema kutoka Mawelewele Kilimani au Baba Helen. Sawa. Hebu tumsikilize huyu. Hello. Hello. Hello. Ndugu yangu. Huyu bwana yuko kwenye line. Sawa. Bodaboda wabadilike, waache tamaa, wanaharibu sifa za vyombo. Lakini kikubwa, serikali inabidi ijue namna gani ya kuwasajili hawa jamaa. Sio mmoja tu ameamka leo moja kwa moja anajiita bodaboda. Anasema mimi naitwa Andrea Mfilinge kutoka Mafinga Lumwago. Maoni yangu bodaboda wao salabu. Okay, sawa. Tumsikilize huyu hapa.
2: Habari.
0: Kwema, nani ndugu yangu?
2: Unaongea na Lazaro Zale Lilusaulo kutoka Pawaga Itunundu huku.
0: Eh bwana, vipi wanasemaje Pawaga huko ndugu yangu?
2: Pawaga sisi tunagonga wari tu.
0: Ah, una issue wewe. Nimekuja mwanangu hata kusema.
2: Karibu sana kuenda fly kama mtakuja.
0: Nimekuja huko hata kusema njoo chukua mchele godi.
2: Njoo chukue bosi.
0: Mbona nimekuja juu skati ndugu zangu mkakaa kimya bwana?
2: Hapana, ukunitafuta.
0: Vipi lakini mambo yanaenda?
2: Mambo yanaenda.
0: Vipi jua huko?
2: Ah, fresh kabisa bwana.
0: Karibu sana basi. Nipe kile ambacho umeandaa kuweza kuwapa wasikilizaji wengine ambao wanasikiliza kama wewe.
2: Ninashukuru kweli, kazi ya bodaboda ni kazi kama kazi nyingine. Ila vile utakavyoenda tofauti utaiona hiyo kazi kama haina maslahi. Lakini kazi ya bodaboda kama mtu anakuwa yuko serious, nafikiri kidogo anaweza kupata riziki. Mkono ukaenda kinywani.
0: Okay? Ebana, mimi nakushukuru sana.
2: Jitume tu kufanya kazi.
0: Tujitume kufanya kazi.
2: Wajitume kufanya kazi.
0: Ebana, wasalimie sana Pawaga.
2: Haya, asante.
0: Yes, anatokea Pawaga na nadhani na huko kuna vijana na kuna madereva bodaboda. Na kama unasikiza radio, kipindi hewani ni kona ya vijana. Tunalenga wale vijana ambao wao wanaingia katika kivuli cha bodaboda. Lakini mtaani wanawaita vishandu bwana. Eh, hey, hello. Halo. Salama kaka, kwema?
3: Kwema, habari huko?
0: Eh bwana, Mungu mwema, sijui wewe huko.
3: Ah, huko bwana tunaamka.
0: Wapi hiyo?
3: Ni bwana mambo ya Kipotero.
0: Karibu sana, nisikie maoni yako ndugu yangu.
3: Maoni yangu bwana ni nataka niwaambie hivi kwamba ukiona wanashindwa kazi, afadhali wachukue jembe waende kulima.
0: Okay, nampata kwa shida kidogo, lakini kama ameleweka, ukifanya kushindwa kufanya kazi, chukua jembe ukarime. Tunachozungumzia ni wale baadhi ya vijana ambao wao wana ingia kwa lengo la kuwa wasafirishaji, lakini mwisho wa siku wanakuja kufanya vitendo vya kiharifu kupitia zile pikipiki ambazo wao wanaamini kwamba ziko pale kwa ajili ya kuwapa kipato, lakini kumbe ndio wanatumia katika ukabaji. Mtu pokee simu ya mwisho. Halo.
4: Halo.
0: Habari ndugu yangu?
4: Sauti ya kitime kutoka Isalavano hapa.
0: Habari za Isalavano?
4: Isalavano kwetu kwema kabisa.
0: Wanasemaje huko?
4: Ah, si kwetu hawana usemi, ila tu mimi nahisi kwenye maoni yangu. Au baadhi ya madereva bodaboda kweli hizo tabia lazima waziache kabisa, kwa sababu hata Mafinga hapa kuna ndugu yangu moja hivi aliwahi kupiliwa simu hivyo
0: na madereva bodaboda.
4: Eh, na madereva bodaboda, yani madereva bodaboda hizo tabia waache kabisa, kama wanasikia kwa haya maoni ninayotoa mimi, waache kabisa hizo tabia za utapeli hizo.
0: Mimi nakushukuru sana. Muda wote tulitegemea tuwe na mwenyekiti wa wasafirishaji kwa njia ya bodaboda ama pikipiki, lakini baga sasa hajafika hapa. Nadhani tutawasiliana naye either kwa njia ya simu ili tuone mikakati ama mipango ambayo inawekwa na serikali kuhakikisha kwamba hivi vitu haviendelei ama vitokei kwenye jamii, kwa sababu kama unavyojua, moja kati ya mambo ambayo tumeendelea kuyapiga vita

0: ni masuala ya uhalifu hasa yanayotokana na vijana. Breaking, tarudi tena.
1: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo, Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
2: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
3: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund, ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
4: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
5: Vodacom, pamoja tunaweza.
6: Ndugu wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
7: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
6: Ni wapi huko?
7: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini, Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
8: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

0: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
2: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filter za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes! Yeah!
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda
0: kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City are still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sadio Mane alikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
5: Hii ni kona ya vijana.

0: Ilikuwa matarajio yetu tuwe na ndugu Zuberi ambaye yeye moja kwa moja amesimamia dhamana ya hawa vijana ambao ni madereva bodaboda, mpaka sasa hajafika, lakini muda wote atafika hapa na tuzungumze naye. Lengo ni kuweza kuona namna gani hizi fursa ambazo vijana wanapewa basi kwenda kuzitumia na kwenda kufanya, ndio moja kati ya njia ambayo itafanya wajikwamue katika ugumu wa maisha ambao wao wamekuwa wanalalamika. Asante Jackson Makombe kutoka Imwara, umesema wawe na vitambulisho. Amesema mimi nadhani hawa bodaboda watambuliwe, wawe na vitambulisho vyenye majina yao na kituo chake, kama wataweza kuanzia namba moja kwa idadi yao na kituo chao kilipo. Mfano Jackson Makombe namba moja Imwara, unavyoondoka naye unajua kabisa, unavyoondoka naye aonyeshe kitambulisho ili we rahisi kumtafuta akifanya uhalifu. Nzuri, mimi mwenyewe nimeipenda hiyo. Huyu anasema bodaboda wengi wenye tabia za utapeli, wengi wanapiga bodaboda usiku, tuna tahadhari kusafiri usiku kwa jina la Elia Katime. Huyu anasema moja kati ya mambo ambayo yamekuwa ni tatizo ni hawa vijana God Love. Mimi mama yako nimekutana nao juzi, niliamini ni msafirishaji bora, lakini kilichotokea baada ya hapo sikuamini macho yangu. Bodaboda wengi wamekuwa ni tatizo, unahisi kama ni kijana anayejitafutia, kumbe anakutafuta. Kwa ni tatizo, tulitegemea tuonee Zuberi lakini mpaka sasa hajafika hapa.
1: Ilianza kama ndoto, sasa imetimia. Tanzania imeandika historia mpya barani Afrika. Safari ya uthubutu na maono ya kuendelea kuliangaza taifa kwa umeme wa uhakika. Ewe mwananchi, serikali inakupa habari njema kuwa ujenzi wa kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere umekamilika.

0: safari yetu. Ndoto imetimia, mpango umewezekana. Kaa tayari.
1: Ama superwoman.
2: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

Tumeanza poa na imekuwa poa, lakini pia Zubeli bwana leo ame shindwa kufika, nadhani pia kutokana na ratiba, lakini tuitegemea tuwe naye hapa kwa ajili ya kuzungumza naye, lengo likiwa ni kuhakikisha kwamba vijana hawa tunakuwa nao katika mlengo ambao sio yeye, pia tunaamini ni bora kwao, lakini pia na kwa taifa kwa jumla, kwa sababu ndio vijana ambao ndio taifa. Sio jambo bane, lakini sawa. Tuna mengi ambayo tuko nayo hususan yanayolenga vijana na tuendelea kueleta kile ninapoitwa leo. Kwa hiyo usiache kusikiliza 88.9 Nuru FM toka Ringa Tanzania. Nikufahamishe tu kwamba mimi naitwa God Love Michael. Lakini kwa sasa tunakuwa tumemaliza kipindi cha kona ya vijana, burudani mbili. Baada ya hapo na kuja katika swala zima la gospel vibe. Kwa hiyo usiondoke, endelea kubaki na mimi mpaka napotimia saa 10 kamili. Go, leave.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
4: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
3: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
4: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
3: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
4: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
3: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
4: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
3: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
4: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
3: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
4: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
5: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote, Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
9: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa.
6: Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
9: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
10: Vodacom, pamoja tunaweza.
11: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
12: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
11: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
13: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM. Indomitable warrior,
14: you cannot be defeated. Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
15: Adonai Secondary School
14: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote.
15: Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana.
14: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
15: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
14: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
15: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
14: Pia
15: tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1.
14: Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai.
15: Ada ya preform 1
14: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi,
15: na utapata ofa ya godoro moja bure.
14: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: You are listening Nuru FM.
1: Moyo wangu ukae kimya. Amen.

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: 88.9 Nuru FM.

0: Nuru FM.
1: Mungu bila wewe, bila wewe, bila wewe siwe.
2: Mazoea na kuchukulia mambo kikawaida ni adui wa kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine, na ndani ya hilo jingine, zua jingine. Ukiruhusu utulivu ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nuru FM inakutakia jioni njema.
3: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
2: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
1: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
2: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
1: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
2: Nataka nitunze hela. Itusaidie mke wangu akijifungua.
1: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
2: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
1: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
2: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
1: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
2: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
1: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
3: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
7: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech?
8: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
9: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
7: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
10: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
11: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga, tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu, Nuru.

88.9 Nuru FM Mafinga.

0: feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stand ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stand ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town. Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo, pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: uaminifu grade A. Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa 0655 119 152 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Nuru FM. Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
2: Nuru FM.

0: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
1: Ah, samani, wewe si fundi Adamu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
2: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
1: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
2: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
1: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
2: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
0: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupu.

0: Poteza muda, kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149, nyota 16, alama ya reli. Chagua moja, soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo. Kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika. Ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako. Chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: I'm a superwoman.
2: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
1: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
5: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takribani masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

8.9 FM Mufindi.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

natamani nisikie vigelegele vyao kwa Yesu. Kama ukustahili ile neema ambayo unayo, basi inua kigelegele chako ambacho umekuja nacho usiku wa leo. Yani mimi binafsi nisingeweza kufika hapa pasipo neema ya Mungu. Haleluya. Ndio sababu nasema kwamba vyote nilivyo navyo sikustahili, ila Yesu amenipendelea. Ukiangalia background yako, ukiangalia uwezo wako kwenye mambo mbalimbali, utagundua you can never do anything without the power of God. Hallelujah. Hallelujah. Ndio maana anasema,

Dani Satan. Umenipendelea. Afya hii. Neema. Umenipendelea.

0: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom.
1: Mama, nitakuwa daktari kweli?
2: Ndiyo mwanangu. Hela niliweka mwekeza nategemea itakulipia ada ya chuo.
3: Zaidi ya akiba ni kesho yako. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-62-482. Karibu KUOM.
2: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa.
3: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
2: Ni wapi huko?
3: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
2: We
3: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
4: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776-47-33-33. Nyote mnakaribishwa. G-Luck Beauty Academy.
5: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
6: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za anati, kliniki ya meno au ya macho na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
7: Vodacom, pamoja tunaweza.
8: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
9: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
8: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
9: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
8: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
9: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
8: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
9: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
8: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
9: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
8: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
9: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
8: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
10: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
13: Nuru FM.

88.9 Nuru FM. 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

ilianza kama ndoto. Sasa imetimia. Tanzania imeandika historia mpya barani Afrika. Safari ya uthubutu na maono ya kuendelea kuliangaza taifa kwa umeme wa uhakika. Ewe mwananchi, serikali inakupa habari njema kuwa ujenzi wa kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere umek

yetu ndoto imetimia, mpango umewezekana. Katayari. Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa

0: Moja Saba Tano, Kampala International University, Exploring the Heights. Ininko.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: 88.9 Nuru FM Mafinga.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa. 88.9 Nuru FM.

0: maga dam.
1: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
2: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.

0: Msikilizaji wa Nuru FM 88.9, ubarikiwe sana hapo ulipo. Kweli kabisa, uzima wetu upo katika neno. Ni wana uzima katika neno, tukiwa hapa studio za Nuru FM. Ubarikiwe sana kwa kuwa umetune kilicho bora na umekuwa mfuatiliaji mzuri sana kwa vipindi vyetu hapa Nuru FM, vya uzima katika neno. Na kama unavyosikia wimbo unasema, kwa neno tu. Hata mtu akitaka kufanya jambo lolote lile litakalo haribu maisha yako, atasema tu. Akishasema, basi kuna miungu inafuatilia na kuharibu kile ambacho wamenuia ili uharibiwe. Ni neno, neno tu linasema. Na Mungu akitaka kufanya jambo, ni neno tunalileta na unafunguliwa kabisa. Karibu sana uweze kuabudu pamoja nasi ibada zetu kwa siku za Jumapili. Zinaanza muda wa saa 4 kamili mpaka saa 7 kamili mchana. Kunakuwa na maombi na maombezi, sifa na kuabudu neno la Mungu, ili uweze kufunguliwa kabisa. Kwa pale Ilula tunapatikana mtaa wa Dinginayo, karibu kabisa na shule msingi Mtua. Mchungaji Maria Komba yupo pale na mchungaji msaidizi Elizabeth Muhanga, wote wanafanya kazi njema pale Ilula. Iringa mjini tupo pale Mwachanga, mchungaji Tanaeli Msigwa na wa mchungaji Tanaeli Msigwa wanafanya kazi njema pale. Lakini Mafuruto tupo kitongoji cha Majengo pale, mchungaji Jacob Kimemile akishirikiana na mke wake mama mchungaji Kimemile wanafanya kazi njema pale. Mloa Ndorobo pia tunafanya kazi njema, tupo pale na mchungaji Jacob Kimembile, ni huyo ndiye anasimamia hilo tawi. Lakini kuna wachungaji wasaidizi wapo pale wanafanya kazi nzuri kabisa kabisa. Lakini tupo kijiji cha Wami, kata ya Harimba. Tumishi wa Mungu mchungaji Pendo Anguru anafanya kazi njema mahala pale kwa Mafinga. Tupo pale Kinya namba B, nyuma ya sheli ya Kafiulilo, hatua chache tu kutoka barabarani. Hata kanisa ukiwa pale barabarani naliona kabisa lilipo. Na Mungu akubariki uje uabudu pamoja nasi. Mchungaji kiongozi wa Ilula yupo mchungaji Matagi, na nabii Sofia yupo pale ambaye ni askofu wa makanisa uzima katika neno nyanda za juu kusini. Lakini mimi mchungaji msaidizi Eliakim nipo pale, naye pia mchungaji Donadi mgeni. Tunafanya kazi njema ya Mungu. Karibu sana uweze kuabudu pamoja nasi. Lakini nje ya mkoa wa Iringa tupo pale Dar es Salaam Malamba Mawili, pale ndo makao makuu ya uzima katika neno Tanzania. Lakini tupo pale Kigamboni, tupo kule Kiponza Mbagara, Kiponza kule unaitwa Kiponza, mji wa Rau uzima katika neno hapo pale. Tupo pale Kigamboni. Mungu awabariki sana wale watu wote. Lakini pia kwa Morogoro tupo pale Bigwa, na tupo pia kule Ifakara. Kija Njombe pale mtaa wa Amani yupo pale Yuda Mpugula anafanya kazi njema sana. Pia kule Mbeya tupo Old Airport pale, utumishi wa Mungu hapo anafanya kazi njema. Tupo Arusha kule Kilimanjaro. Wewe una udhuru wa kusema Mungu kumsikia. Sisi kazi yetu ni kutengeneza tu ushahidi, ili siku ya mwisho akikuuliza utakuwa huna namna ya kujitetea. Lakini kila mahara injili ya Kristo inahubiriwa, hata sasa kwa njia ya redio. Basi endelea kufuatilia hapa, utasikia shuhuda moto moto wa neno la Mungu na maombi na maombezi baada ya kutuma jumbe zako fupi. Naomba nikutajie namba ya simu. Inawezekana kuna namba ile ambayo mara nyingi watu naitumia, lakini leo naomba nikutajie namba nyingine. Tuma ujumbe wako mfupi kwenye namba hii. Nitahitaji pole pole ili uweze kuiandika na uweze kutuma ujumbe wako mfupi, na tutausoma hapa. Watumishi wa Mungu wataombea wewe ujumbe wako na jambo lako utakalokuwa umeliwasilisha, basi utakongolewa na kufunguliwa kabisa. Basi namba ya simu ya kutuma ujumbe mfupi iandike 0763 90 51 33. Turudie tena 0763 90 51 33. Naomba nirudie kwa mara ya mwisho kabla hatujasikia ujumbe, hatujasikia hii ushuhuda ambao watu wanakuja kanisani wanatendewa. Utasikia ushuhuda hapa mzuri kabisa, nawe utakutia moyo kwamba yote yanawezekana kwa yeye anayeamini. Kiamini tu inawezekana. Namba hiyo kwa mara ya mwisho kutuma ujumbe mfupi ni 0763 90 51 33. Basi tusikie ushuhuda wa matendo makuu kutoka katika madhabahu ya uzima katika neno, alafu nitarejea na utumishi wa Mungu. Karibu.
1: Karibu sana mama kwa ajili ya ushuhuda wako, na utueleze unaitwa nani, unaishi wapi, inawezekana wengine hawakufahamu. Alafu baadaye ulikuwa na shida gani, ikakaa kwa muda gani hiyo, na ilikuweje mpaka hiyo shida haipo tena. Karibu sana mama.
2: Amina. Mimi naitwa Monica Lewis. Ninakaa hapo karibu na bango la Koka, njia ya kwenda Lumwago. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu. Kwanza namshukuru mtumishi wa Mungu, Nabii Sofia na mchungaji Matagi kwa kazi kubwa ambayo kwa kweli sina la kusema, bali namshukuru Mungu kile ambacho mmenifanyia. Nilivyotoka Dar es Salaam na kufika hapa, sili kwa machungu, nalia kwa furaha ya kumshukuru Mungu.
1: Amen.
2: Mimi nilikuwa na tatizo la mshipa wa kifuani kupeleka damu kwenye moyo. Nilikuwa ninabanwa sana. Kama mnakumbuka kipindi wiki la kwanza nilikuwa mgeni, nimefika hapa, mama aliniombea. Nashukuru sana. Nilikuwa na shida ya kitu kilikuwa kinanibana hapa kwenye moyo. Nikaambiwa kuna damu imeganda mshipa unaopeleka damu kwenye moyo. Namshukuru Mungu Nabii Sofia siku ile alivyoniwekea mkono, ile hali ilipotea. Nikamwambia mama, niliambiwa nirudi Dar es Salaam. Nilienda. Nilivyoenda nikamwona dokta, nikamwambia naendelea vizuri tu. Akaniambia ukapime. Kwa kweli nilipima vipimo vyote. Akaniambia unaendelea vizuri. Nikaambiwa nirudi tena. Nikamwaga mama na baba. Aliniombea kile walichokitamka. Namshukuru Mungu ndio ilivyokuwa. Vile vile namshukuru Mungu nikawa na bahati ya kumpata yule bingwa wa moyo wa kule Muhimbili. Alikuja ile hospitali ya Indumandali nilikokuwa natibiwa. Nikapimwa vipimo, nikaingia kwenye mashine. Akaniambia Monica, umekuwa mwaminifu kunywa dawa. Nikamwambia tu asante na shukuru. Lakini mimi ni moyoni mwangu nikasema kile walichotamka watumishi wa Mungu kule Mafinga ndio kilichoniponya mimi Monica. Kwa hiyo
0: msikilizaji, tungetamani kuwa na muda wa ziada kwa kuendelea kusikia mambo makubwa haya ambayo Mungu anafanya. Na mtu ukisikia mpaka masikio yako yanakuwa kama yanawasha hivi, mambo jinsi yalivyo makubwa. Huyu mama alikuwa ana shida ya moyo na alikuwa anatumia dawa, kwamba shida yake ya moyo anatakiwa akutane na specialist, akutane na madaktari bingwa wale. Alipokutana nao, basi akajua yeye atakuwa ni mtu wa kunywa dawa tu. Lakini akaja kanisani, amemwamini Mungu kwamba inawezekana. Alipokuja akaombewa, akaenda kucheki kwa mara nyingine kwamba anaendeleeje, basi akaonekana anaendelea vizuri kabisa, hana shida yoyote. Utukufu kwa Bwana Yesu aliyefanya hayo yaliyo makubwa. Msikilizaji, na wewe unaweza kuwa tatizo unasema ni kubwa, kama moyo iliwezekana, wewe unasema tu kichwa kinauma kitapona, figo sio zimesumbua zitaamka na kufanya kazi tena, unasema sijui maini yamefanya nini, umesema sijui vidonda vya tumbo, una ukimwi, una kansa iliyoshindikana, una magonjwa sugu, unasema una laana. Kuna mtu mmoja ametuma message hapa kwamba watu wanamchukia tu bure. Ni jambo dogo sana. Huyu moyo ulikuwa hauwezi kufanya kazi vizuri. Hata kazi akawa sasa amepangiwa namna nyingine ya kufanya kazi nyepesi nyepesi. Lakini baada ya maombi mambo yanaenda vizuri kabisa. Karibu sana Uzima katika neno, Mafinga, Ilula, Iringa mjini, Mafuruto, uje uombewe na Mungu atakuweka huru kabisa. Naomba nikutajie namba ya kutuma ujumbe mfupi kwa mara ya mwisho, maana wengine wameshatuma ujumbe zao fupi hapa kabla sijamkaribisha mtumishi wa Mungu hapa kwa ajili ya neno la uzima na maombi baada ya neno hilo. Namba ya simu ya kutuma ujumbe mfupi 07 63 90 51 33. Mtumishi wa Mungu, karibu sana watu wapo tayari kusikia uzima uliopo kwenye neno.
3: Haleluya sana. Ninambariki huyu msikilizaji ambaye ameungana na sisi jioni hii ya leo. Ninampongeza kwa kuwa amechukua hatua iliyo njema. Na amechukua hatua ambayo ni ya baraka sana. Kwa hiyo msikilizaji wangu, mimi ninakubariki. Utakuwa nami mchungaji wako, mchungaji Matagi, mchungaji kiongozi wa kanisa lile la uzima katika neno pale Mafinga. Lakini hautaisikia sauti ya mtumishi wa Mungu, askofu wetu, askofu wa nyanda za juu kusini, Nabii Sofia, kwa sababu yuko sehemu tumemwacha huko, kuna kazi inaendelea, kazi ya Mungu. Kwa hiyo kwa leo utakuwa nasi mahali hapa, lakini usipange kukosa siku ya kesho, kwa kuwa mtumishi wa Mungu atakuwepo nasi, sote tutakuwepo pia, na Nabii Sofia pia atakuwepo. Kwa hiyo ni kusii tu kwamba hakikisha ya kuwa unasikiliza ujumbe ambao umekusudiwa
0: kabisa. Na nabii kesho amesema anataka kumgusa mtu mmoja mmoja.
3: Mchungaji Eliakimu hapa amenikumbusha vizuri
0: kabisa.
3: Kesho atakuwa na huduma pia ya kumgusa mtu mmoja mmoja. Sasa mtu mmoja mmoja, hebu uwe ni wewe ambaye unayetusikiliza muda huu kwenye hii radio ya Nuru FM. Hebu uwe ni wewe mama ambaye kuna jambo umeliona haliendi sawa sawa. Hebu uwe ni wewe kaka ambaye unaona vitu vyako ambavyo ulitamani viwe haviko kama ambavyo ulitamani viwe. Atakugusa, na mguso utakuwa ni wa kimungu, na mambo yako yatakuwa salama. Nichukue sasa fursa hii nikukaribishe tuone ujumbe ambao Mungu ameukusudia leo tuulete nyumbani mwako, tuulete kwenye biashara yako, tuulete kwenye kazi yako, tuulete kwenye kutwa yote ya siku hii ya leo. Neno ambalo Mungu amenipa kama ujumbe wa kuja kukueleza wewe ambaye umekwisha kutune Nuru FM masafa ya 88.9 ni huu: acha wasiwasi. Acha wasiwasi. Kwa nini watu wanakuwa na wasiwasi? Wasiwasi umetengeneza hofu kwa watu wengi. Na watu wengi hawajafanikiwa kwa sababu ya hali ya wasiwasi. Hata tu mtumishi wa Mungu Eliakimu, mtu anakwenda kanisani kuombewa. Lakini anapokwenda kanisani kuombewa, ni huyu msikilizaji ambaye sasa hivi anatusikiliza, anaenda kanisani kuombewa, lakini ana wasiwasi kwamba hivi ni kweli mimi hata nikifika pale kwa tatizo nililonalo, ni kweli tatizo litaondoka?
0: Yani anakuwa haamini kama tatizo litaondoka.
3: Kwa hiyo kumbe sasa mchungaji Eliakimu hapa ananisaidia, na wewe msikilizaji unayetufuatilia kwa njia ya radio, na wewe pia unapata kutusikia vizuri, kwamba huyu mtu anakosa imani
0: kabisa.
3: Kwa hiyo wasiwasi husababisha mtu kuondokwa na imani.
0: Ndio.
3: Na watu wengi ambao wamekuwa na wasiwasi na kuondokwa na imani, mara nyingi wametumia akili zao wenyewe kwenye mambo yao. Hawakuruhusu Mungu achukue nafasi katika mambo yao ili waweze kufanikiwa.
0: Ni kweli kabisa.
3: Ndio maana Mungu amenituma jioni ya leo ili nizungumze na wewe ambaye una wasiwasi katika kila jambo unalolifanya. Mwingine hata kutoa tu sadaka yuko na wasiwasi kwamba hivi ni kweli Mungu niliongea naye nikitoa kweli nitafanikiwa? Wasiwasi nimekuwa ni tatizo ambalo limesababisha watu wengi kutokufanikiwa. Wasiwasi unazaa hofu, unazaa mashaka, na unaondoa imani
0: kabisa.
3: Sasa mimi nataka nisome na msikilizaji wangu unayenifuatilia, neno la Mungu linatoka katika kile kitabu cha Mithali. Hebu tuone mlango ule wa 3 mstari ule wa 5 na wa 6 tu. Tutaishia hapo kwa sababu ya muda. Maneno ya Mungu yanasema hivi katika kile kitabu cha Mithali 3:5-6. Nianze mstari ule wa 5. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Huu ni mstari ule wa 5. Kwa hiyo kama nilivyoanza kuzungumza hapo awali, watu wengi leo mambo yao hayajaenda sawa sawa kwa sababu ya wasiwasi. Na wasiwasi umesababishwa na hali ya wao kuitegemea zaidi akili yao kuliko kumtegemea Mungu. Kama utakwenda kwenye nyumba za ibada na utaenda ukiwa unaamini ya kwamba Mungu anaweza, ninatamani nikwambie Mungu atakutendea. Neno la Mungu linatuambia mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, ili hali ya wasiwasi iondoke, ili hali ya mashaka iondoke, iwe ni kwenye biashara yako, iwe ni kwa habari ya watoto wako, iwe ni kwa habari ya kazi uliyoipata, iwe ni kwa habari ya cheo ambacho umekabidhiwa usimamie, iwe ni kwa habari ya hayo mamlaka ambayo Mungu ameyaruhusu uwe nayo. Cha kwanza, jitahidi kumtumaini Mungu. Mithali 3:5-6 mstari wa 5 unasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Moyo wako hebu achia kwa Bwana na uamini. Unajua, ukiachia moyo wako na ukamtumaini Mungu kwa moyo wako wote, maana yake kila jambo unalotamani lifanikiwe litafanikiwa. Iwe ni biashara itafanikiwa. Iwe ni habari ya mahusiano tu utafanikiwa. Iwe ni habari ya watoto utafanikiwa. Iwe ni habari ya sehemu yako ya kazi utafanikiwa, mpendwa. Lakini tumekuwa na hali ya wasiwasi, tumekuwa na hali ya hofu, tumekuwa ni watu ambao hatujiamini kwa sababu tunatumia zaidi akili zetu kuliko kumtumaini Bwana kwa moyo wetu wote. Neno la Mungu linasema wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Mara nyingi watu wameenda kwenye biashara kwa akili zao wenyewe, wamepata hasara. Wakati fulani watu wamekwenda kwenye nyumba za ibada kwa akili zao wenyewe, hawajapokea walichotakiwa wapokee. Wakati fulani watu wamekwenda kwa akili zao wenyewe kwenye habari ya kutafuta kazi, na wala kazi hawakupata. Lakini Mithali 3:5 anasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Maana yake kama moyo wako utakuwa umemtumaini Bwana, hata akili zako zitanyamaza, na kwa hiyo utataka Bwana kuonekanie katika jambo. Jioni ya leo ninakuambia mama unayetusikiliza, hebu mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Wewe baba unayetusikiliza, hebu mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Acha kuzitegemea mea akili zako. Nami ninakutamkia vile umeanza kumtumaini Bwana kwa moyo wako wote, hiyo kazi uliyokuwa unaitamani na kwa muda mwingi umekosa, usiku wa leo inapofika Ijumatatu, unapoingia kwenye zile ofisi ukakubalike, kwenye hiyo biashara ambayo ulienda kwa akili zako ukapata hasara, ninakwambia anza kumtumaini Bwana na utaanza kuona faida. Kwenye hiyo nafasi ya kazi, hicho cheo ambacho ulikuwaga nacho halafu kikaondoka kwa sababu ulitumia na kutegemea akili zako, vile umesikia ujumbe wa leo na umeanza kumtumaini Bwana kwa moyo wako wote, hiyo nafasi yako ikarudi kwa jina la Yesu. Lakini msikizaji, hebu nimalizie ule mstari wa 6. Mstari wa 6, neno la Mungu linasema katika njia zako zote mkiri yeye. Njia zote unazotembea, sehemu zote unazotembea. Kuna mwingine njia yake sasa anatembea, yuko Mombasa anafunga biashara, anafanya biashara. Mwingine sasa hivi yuko Sengerema, mwingine yuko Dar es Salaam, mwingine yuko Makambako, mwingine yuko Mafinga. Hizo ni njia ambazo wewe unatembea nazo kwenye kutafuta hali ya kuboresha maisha. Lakini kwenye njia za habari ya Mungu, ninataka nikwambie kama utatembea sawasawa, Mungu anasema naye atayanyoosha mapito yako. Haleluya, msikilizaji wangu. Oh my Lord, my God. Yani hebu angalia, kama katika njia zako zote utamkiri yeye kwamba Bwana ndio mwokozi wa maisha yangu, bila yeye mimi biashara siwezi, bila yeye hii kazi kwangu ni hasara. Anaona kinywa chako kila wakati, moyo wako unabubujika kwa habari za Mungu, ninataka nikwambie yeye anaweka ahadi, anasema naye atayanyoosha mapito yako. Maana yake kama unapita kwenye hali ngumu ya biashara, yeye atanyoosha. Ulikuwa unapata hasara, utapata faida. Na kama ni habari ya watoto walikuwa wanakusumbua, kila wakati unamkiri yeye ya kwamba yeye anaweza, atatengeneza watoto wangu. Watoto wangu watakuwa wazuri, mambo yao yatakuwa salama, familia yangu itakuwa salama. Ninataka nikuambie ya kwamba yeye anaahidi, anasema ya kwamba atayanyoosha mapito yako yote. Kwa hiyo usiku huu wa leo, ninataka nikuambie mama, ninataka nikuambie baba, acha wasiwasi. Ukiwa na Yesu, ukamkiri yeye katika yote ambayo unayoyafanya. Biblia imeniambia katika ile Mithali 5 mstari ule wa 6, kama utamkiri yeye katika njia zako zote, na yeye atakunyoshea mapito yako yote. Mpendwa, nikualike kumkiri Kristo kwenye biashara yako, kwenye kazi yako, kwenye kila jambo. Mambo ukiona hayaendi sawa sawa, hebu mkiri yeye, na ninataka nikuambie atayanyoosha na atayatengeneza mapito yako. Hata siku ya kesho usipange kukosa, kwa sababu nabii atakapokuwa anagusa mtu mmoja mmoja, hebu na wewe njoo ili akuguse, ili Bwana ayanyooshe mapito yako, na uwe salama na uwe na afya iliyo njema kabisa kabisa.
0: Amen. Ah, leo neno hili mtumishi wa Mungu.
3: Naam.
0: Ni neno linalofungua akili ya mtu.
3: Haleluya sana.
0: Umtumaini Bwana kwa moyo wako
3: wote.
0: Kumbe Mungu anataka moyo wake kusiwe na kingine kilichomo humo ndani. Au kakata kipande cha moyo kikaamini kitu kingine.
3: Mwingine ameamini kabiashara kake.
0: Kumbe hicho sio.
3: Mwingine ameamini watoto.
0: Hakuna.
3: Mwingine ameamini ile hali ya kifedha alionayo.
0: Lakini ata yani katika njia zako
3: zote mkiri yeye.
0: Mkiri.
3: Yeye.
0: Sasa kumkiri maana yake inawezekana kuna shida, lakini unakiri Bwana.
3: Bwana hili atanishindia, kwa sababu yuko mtu mmoja anatusikiliza muda huu. Ni mgonjwa, lakini nataka nikuambie vile umesikia habari hii, tena Mithali hii 3 mstari ule wa 6, wewe endelea kumkiri, na nataka nikuambie hilo unaloliona kwako kama ni tatizo, hautaliona tena kwa jina la Yesu.
0: Amen. Mtumishi wa Bwana, ngoja nisome message hapa. Tunazo nyingi kweli kweli.
3: Inasema
0: jina la Bwana nalibarikiwe.
3: Amen.
0: Huyu anasema naitwa Lusani kutoka Pawaga.
3: Karibu.
0: Mimi nasumbuliwa chini ya kitovu, nilikuwa naomba maombi.
3: Vile umesema unaomba maombi, maana yake umemkiri Bwana, umemkiri yeye. Ninakutamkia uzima kwenye hilo tumbo
0: kwa jina la Yesu.
3: Amen.
0: Mchungaji, naomba uniombee, maana watu wananichukia bila sababu.
3: Huyo tayari amemkiri Bwana kwa kuwa sisi tumetoka kwenye ofisi zile za mbinguni. Bwana ametutuma kwa ajili yake kuomba aombewe. Ninatamka watu hawatakuchukia. Ninakubadilisha sura yako, ninaweka Roho Mtakatifu ndani yako katika jina la Yesu, watu wakakukubali.
0: Amen. Bwana Yesu asifiwe. Huwa nafarijika sana kwa vipindi vyenu. Naomba mniombe, mimi ni mjamzito ili niweze kujifungua kwa njia ya kawaida.
3: Ahadi ya wewe kubeba mimba ni ya Kimungu. Na mimi ninakuambia ya kwamba utajifungua kwa njia ya kawaida. Pokea huo ushuhuda kwa jina la Yesu.
0: Jina la Yesu. Leo mtu msikilizaji, kuna mabadiliko kidogo. Tukisoma ujumbe, maombi ni
3: papo. Maana huyo amemkiri Kristo.
0: Kuna jambo linakugusa na wewe, unganisha
3: imani yako, kwa sababu katika Mithali 5 mstari ule wa 6, huyu anayetuma ujumbe, maana yake amejua anayeweza haya ni Bwana. Ni Mungu peke yake. Haleluya.
0: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
0: Mimi nimekuwa nikihangaika kutafuta maisha, lakini hakipo ninachopata zaidi ya kuongezeka matatizo tu. Naomba maombi.
3: Wewe pia umeungana na sisi kumkiri Kristo. Ninakwambia ulihangaika inatosha. Vile ambavyo Petro aliambiwa shusha nyavu mpaka kilindini, wewe umekwisha kushusha. Pokea ushindi wa Kristo katika jina la Yesu.
0: Asapo leo ninaongeleni kwa kazi ya Mungu.
3: Niombe
0: nijifungue salama bila shida
3: yoyote. Utajifungua salama.
0: Nisitilize siku wala nisipate changamoto.
3: Na hautapata changamoto kwa sababu yeye amesema naye atayanyoosha mapito yako. Pokea ushindi na ushuhuda kwa jina la Yesu.
0: Mtumishi wa Mungu, mimi naitwa Thelini Mduveki kutoka Mfinga, naomba maombi yako. Nimefungwa kiroho na kiuchumi siku sikui, nipo pale pale.
3: Kama
0: mafinga.
3: Yuko mafinga. Wewe nakukaribisha kesho. Nitakuombea hapa ndio, lakini roho wa Mungu ananiambia tuonane kesho uso kwa uso, macho kwa macho ili nikuguse. Kwa hiyo ninataka nikwambie, hiyo hali ya chula waliokutupia, hali ya kucheleweshwa, hali kama ya konokono, ninaiondoa, maana chula ulukaluka, lakini haendi mbali. Ninaiondoa hiyo hali kwa jina la Yesu. Pokea ushuhuda kwa jina la Yesu.
0: Amen. Huyo anasema Bwana Yesu asifiwe. Naomba maombi, nilifanywa operation ya jicho mara mbili na jicho halioni. Maria huyo anaitwa.
3: Nataka ni kwa

0: kutoka Mpogoro, naomba umuombee mume wangu au koke.
1: Kama vile ambavyo umetamani, ninataka nikuambie Mungu anakwenda kumtendea, anakwenda kumuokoa na atayanyoosha mapito yake. Pokea huo ushuhuda kwenye familia yako katika jina la Yesu. Amen.
0: Huyu anasema, mchungaji naomba uniombee, akili zangu zimefika mwisho, sioni mshauri wala sioni mfariji. Sielewi maisha yangu yanaenda wapi, maisha magumu.
1: Mfariji ni Yesu.
0: Sina.
1: Mfariji ni Yesu. Wateja wote wanatoka kwa Yesu. Ninakwambia, kwa kuwa umetuma ujumbe huu, utaona muujiza wa Kristo kwenye kila jambo unalolifanya.
0: Kwa jina la Yesu. Asa Bwana Yesu asifiwe. Mimi naomba uniombee, maisha yangu hayaeleweki na ninadharaurika hata na ndugu zangu.
1: Ninakuombea kwa kuwa umeamini, ukituma ujumbe na mtumishi akisoma akiomba, itakuwa ikawe heshima kwenye maisha yako, ndugu zako wakakuheshimu kama Yusufu tu aliuzwaga. Maana yake kuuzwa, heshima iliondoka. Wewe ninakurudishia heshima kama ile ya Yusufu. Pokea heshima kwenye maisha yako.
0: Yeye anasema mbarikiwe kwa utume.
1: Amen.
0: Anasema asante sana mimi Kwini. Kuna mdogo wangu anaumwa macho, nimetembea tumechoka.
1: Oh, hiyo mitembeo kama ilikuwa ni sahihi, Mungu hakika akawasitishie ile ambayo haikuwa sahihi. Nami ninatamka uzima kwenye hayo macho. Amen.
0: Huyu anasema naitwa Johani, naomba mniombee, Jumatatu nina mitihani.
1: Hilo ni agizo la kimungu kabisa kwenye kile kitabu cha Mithali. Mshike sana elimu. Ninakutamkia vile umeamini, Mungu akayafanye matokeo yako kuwa makubwa kwenye hiyo mitihani.
0: Mtumishi wa Bwana.
1: Amen.
0: Muda umesonga sana, si rafiki, na message bado nyingi. Tunaendelea kuwaombea tukiwa off record hapa.
1: Amen.
0: Na sana naomba tupate maombi ya mwisho kwa ajili ya wasikilizaji.
1: Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninawabariki wasikilizaji wote ambao wametuma ujumbe tuliosoma na ule ambao hatukusoma. Ninawatangazia uzima walio wagonjwa. Ninawatangazia kufufuka kwa wale ambao mambo yao yalikufa. Ninatangaza kwa wale walio hospitalini na wale walioko majumbani, ambao wenye afya ambazo sio njema, kuanzia sasa pokeeni, pokeeni uzima. Mapito yenu Bwana akayanyooshe. Kila jambo mlilolipenda ambalo hamjalipata mkalipate. Nami ninatuma malaika, malaika wakawazingire, vikosi vya malaika vikawe pamoja na nyinyi, kila jambo mnalolifanya likafanikiwe. Ninawatangazia ushuhuda mkubwa katika jina la Yesu Kristo. Amen.
2: Kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha Neema na Kweli,
3: dhambi inaondolewa kupitia imani kwa Yesu Kristo, na wokovu unapatikana kupitia imani kwa Yesu Kristo. Inawezekana amekuwa akisitiza tabia yako na mwenendo wako na matendo yako, ambayo hayo mafundisho hayana tofauti na imani ya Kiyahudi na imani ya Kiislamu, kwa sababu na wao nao wanasitiza habari ya matendo.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: dhambi inaondolewa kupitia imani kwa Yesu Kristo, na wokovu unapatikana kupitia imani kwa Yesu Kristo. Inawezekana amekuwa akisitiza tabia yako na mwenendo wako na matendo yako ambayo hayo mafundisho hayana tofauti na imani ya Kiyahudi na imani ya Kiislamu, kwa sababu na wao nao wanasitiza habari ya matendo. Sasa lakini Ukristo hauko hivyo. Ukristo maana yake ni kwamba unatia tumaini lako na tege-

0: tegemeo lako na imani yako kwa mmoja, yani Yesu Kristo.
1: Pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Tunaendelea na somo letu ambalo tunauliza, kumwamini Yesu Kristo maana yake nini? Kumwamini Yesu Kristo maana yake nini? Maana yake watu wengi, ama kuna mabilioni ya Wakristo duniani ambao wanasema wao wanamwamini Yesu Kristo, lakini sio wote ambao wanauelewa sahihi kwamba wanatakiwa waamini nini kuhusu Yesu Kristo. Ndio maana nikasema tunapitia maeneo manne kumwangalia yeye ni nani, alifanya nini, aliahidi kitu gani na ameagiza kitu gani. Nikiwa na kuhakika kabisa kwamba tutakapomaliza kuangalia maeneo manne, basi mtazamo wako na kuamini kwako na imani yako katika Yesu Kristo itakuwa imekwenda viwango vingine. Kumbuka tu rafiki, kufikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usisahau kusubscribe, like pamoja na kushare. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram nafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza kutuma ujumbe mfupi tukasema niunge, kuna group linaloitwa wanafunzi wa Kristo nao tuunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Baada ya kusema hayo rafiki, ninataka sasa tusonge mbele, tuendelee tuangalie kile ambacho tumekuwa tukiangalia. Lakini pia nianze kwa kutoa shukrani kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza na kufuatilia. Napenda kumshukuru Mungu pia kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Na mwisho natoa shukrani kwako wewe, na namshukuru Mungu pia kwa ajili yako wewe ambaye umeamua kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli. Unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Nakupa hongera sana sana, kwa maana unagusa maisha ya watu, unadhihirisha kwamba umebarikiwa, unaruhusu ufalme wa Mungu utende kazi katika maisha yako, na zaidi ya yote neema utoshelevu umeifungulia mlango uko wazi kabisa, na yenyewe itakuhudumia na kusana mahitaji yako yote sawa sawa na wingi wa utajiri wa utukufu wa Mungu katika Kristo Yesu. Baada ya kusema hayo, tuendelee na somo letu. Kumbuka nilikwambia kwamba kila mwanzo wa kipindi ama wa masomo kwenye mfululizo wa hili somo letu tunaendelea nalo, nitakuwa narudia tafsiri ya kumwamini Yesu Kristo ni nini. Nitaendelea kuisema hii mpaka tutakapomaliza yote. Ni kujaribu najua kila nitakapokuwa nairudia kuna mambo fulani fulani, maneno fulani fulani Roho Mtakatifu atayahuisha na utaanza kuyaona. Kwa hiyo tulisema hivi, kumwamini Yesu Kristo maana yake ni kuingia katika agano hai, kuingia katika agano naye kama mfalme, mwokozi na mtoaji wa uzima. Ni kushawishika kabisa moyoni mwako kwamba yeye ni Kristo, mwana wa Mungu aliyekufa kwa ajili ya kuondoa dhambi zetu, akafufuka tena na kutufanya kuwa wenye haki mbele za Mungu. Lakini ni zaidi ya hayo, kuna maanisha kujitiisha chini ya ukuu wake, kuwa sehemu ya ufalme wake na kuishi chini ya mamlaka na baraka zake. Kwa hiyo nikakwambia kuna vipengele vinne ambavyo tutapigia kambi kuviangalia. Sasa nishavielezea hapa kwenye utangulizi. Sasa hivi nataka tupige hatua. Kwa hiyo tulikuwa tunaangalia kwenye, kama unakumbuka, nikakwambia taifa la Israel walikuwa wanasubiria ujio wa Kristo. Walikuwa wanasubiria ujio wa Kristo. Na kama nilivyokueleza kwamba tunamwamini kwamba Yesu ni Mungu na kwa mantikio mwana wa Mungu, Lakini pia kuna jambo lingine, tunaamini kwamba yeye ndiye Kristo, kwa lugha nyingine yeye ndiye yule ambaye habari zake zilinenwa katika Mwanzo 3:15, mzao mwanamke ambaye atamponda nyoka kichwa, na ndio huyo huyo ambaye alizungumzwa kama mzao wa Abraham. Ukisoma hata Galatia 3:16-17 inasema kwamba ahadi zilinenwa kwa Abraham na mzao wake, hasemi wazao kana kwamba ni wengi, kwa mzao wako yani Kristo. Ndio huyo huyo ambaye ni mzao wa Isaka, pia anazungumzwa na kwa Yakobo. Lakini pia ndio huyo ni mzao wa Daudi. Sasa nitarudi kwenye habari ya Daudi kwanza, lakini nataka uliona hilo. Kwa hiyo kwa lugha nyingine ninaposema kwamba naamini kwamba Yesu ni Kristo, maanake ukisoma Yohana anasema kwamba habari hizi zimeandikwa mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu. Na kwa kuamini kwamba Yesu ndiye Kristo, muwe na uzima katika jina lake. Kwa lugha nyingine utaanza kuona kwamba jina la Yesu haliwezi kufanya kazi katika maisha yako mpaka kwanza umemwamini. Sasa ni muhimu, labda nilitilie mkazo hapa ili watu wawe serious. Nafahamu inawezekana unanisikiliza na umeshajaribu kutumia jina la Yesu afu kupata matokeo. Sababu ya kwamba haukupata matokeo ni kwa kuwa unachokiamini, inawezekana unachokiamini kuhusu Yesu. Kwa mfano, kama unaamini Yesu alikuja ili uende mbinguni, ukitumia jina la Yesu hapa duniani litakupa matokeo, especially unapokemea mapepo na kukemea magonjwa. Kwa nini? Kwa sababu unaamini yeye hana mamlaka wala utawala hapa duniani, kwamba amekuja kunyakua kupeleke mbinguni. Ndio maana ni muhimu sana unaamini nini kuhusu Yesu. Ndio maana kwa mfano ukisoma anavyosema Yohana, tuliona kipindi kilichopita kwamba kwenye Yohana 20:30-31 mstari 31 anasema habari hizi zimeandikwa mpate kuamini kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu. Na kwa kuamini, kuamini nini? Kwamba huyu Yesu wa Nazareti ndiye Kristo mwana wa Mungu, muwe na uzima katika jina lake. Kwa hiyo jina lake linakupa uzima. Na ukisoma Matendo ya Mitume 10:43 anasema na kwake yeye huyo kila amwaminie atapata ondoleo la kwa jina lake, atapata ondoleo la dhambi. Kwa lugha nyingine, jina la Yesu haliwezi kuondoa dhambi wala haliwezi kukupa uzima wa milele mpaka uwe unamwamini yeye. Sasa swali linakuja, unamwamini yeye kuhusu nini, ama unaamini nini kuhusu yeye? Ndicho ambacho tunajaribu kukijibu. Kipindi kilichopita tuliishia kwenye Luka 2, nataka turudi tena pale Luka 2:8 anasema mpaka 11 tulisoma. Anasema na katika nchi ile ile walikuwako wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla, utukufu wa Bwana ukawangaria pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Kwa lugha nyingine, hii habari njema ya furaha kuu sio kwa ajili ya Wayahudi peke yao, ni kwa watu wote. Alafu anaendelea anasema hivi, maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu. Msikie, amezaliwa kwa ajili yenu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, huyu aliyezaliwa amezaliwa kwa ajili yetu, kwa manufaa yetu, kwa faida yetu. Kwa sababu kwa sababu maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Amezaliwa mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Ngoja tuangalie kwenye Biblia ya neno anasemaje. Anasema leo katika mji wa Daudi kwa ajili yenu amezaliwa mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Biblia Marejana anasema hivyo hivyo, kwa maana leo hii katika mji wa Daudi amezaliwa mwokozi kwa ajili yenu, ndiye Kristo Bwana. Kwa wote hawa tunaona wanazungumza lugha hiyo hiyo moja. Sasa kuna mambo matatu hapa: mwokozi, Kristo, Bwana. Kwa habari ya Kristo nilikuambia maana yake ni mpakwa mafuta. Kwa hiyo tunavyosema kwamba Yesu ndiye Kristo, tunasema yeye ndiye aliyepakwa mafuta. Lakini linabakia swali la msingi, amepakwa mafuta kuwa nani? Na tunafahamu amepakwa mafuta kuwa mfalme. Ndio maana alivyozaliwa, alizaliwa kama mfalme. Kwa hiyo nataka tulizungumze ile kidogo. Sasa nitaenda mbele alafu nitarudi nyuma. Kwa moja kwa moja nataka tuende kwenye Yohana 18. Unajua rafiki, tunaposoma maandiko Biblia unaenjoy, tunaweza kaenda mbele ukaenda nyuma. Kumbuka kwenye Yohana 18 Bwana Yesu amekamatwa, anapelekwa mbele za Pilato kwa ajili ya mashtaka ambayo viongozi wa dini ya Kiyahudi walikuwa wameleta dhidi yake. Kwa hiyo nataka tuanzie story mstari wa 33 sasa. Hapa anakaribia kwenda msalabani. Tutaenda mpaka 37. Anasema basi Pilato akaingia tena ndani ya Praetorio. Akamwita Yesu, akamwambia, "Je, wewe ni mfalme wa Wayahudi?" Yesu akamjibu, "Wewe wasema hivi kwa nafsi yako au watu wengine walikuambia habari zangu?" Pilato akajibu, "Ama ni Myahudi mimi, taifa lako na wakuu wa makuhani ndio walikuleta kwangu, umefanya nini?" Yesu akajibu, "Ufalme wangu sio wa ulimwengu huu. Kama ufalme wangu ungekuwa ulimwengu huu, watumishi wangu wangenipigania nisije nikatiwe mikononi mwa Wayahudi. Lakini ufalme wangu sio wa hapa." Kwa hiyo Bwana Yesu anasema ufalme wake, chimbuko lake sio hapa duniani. Sasa tunafahamu tukisoma Zaburi ya 103 mstari wa 19 anasema Bwana ameweka kiti chake cha enzi mbinguni na ufalme wake unatawala vitu vyote. Kwa hiyo ina maana chimbuko la huu ufalme ambao Bwana Yesu amekuja kutuletea habari njema na kuuleta hapa duniani, chimbuko lake ni mbinguni. Sasa anaposema ufalme wake sio wa hapa, anasema Yesu akajibu, "Ufalme wangu sio wa ulimwengu huu. Kama ufalme wangu ungekuwa wa ulimwengu huu, watumishi wangu wangeupigania." Lakini haina maana kwamba ufalme wake haujafika hapa duniani. Kwa sababu anapoanza kuhubiri injili anasema, "Ukiona mimi nimetoa pepo kwa roho wa Mungu, jua ufalme wa Mungu umekwisha kuwajilia." Kwa hiyo kwa lugha nyingine ufalme wa Mungu umekuja kupitia Yesu Kristo. Ambapo nitaenda nikupe tafsiri nyingine moja itatusaidia. Kwa hiyo anasema hivi, basi Pilato akamwambia, "Wewe huu mfalme basi sasa huu mstari huu wa 37. Nataka kidogo nikasome kwenye TKU. Alafu mtarudi itakaa vizuri." Anasema hivi, Pilato akasema, "Kwa hiyo wewe ni mfalme?" Yesu akamjibu, "Uko sahihi unaposema kuwa mimi ni mfalme. Nami nilizaliwa kwa ajili ya hili." Naona? Kwa anasema uko sahihi, wewe ni mfalme, basi anasema uko sahihi unaposema kuwa mimi nini? Ni mfalme. Alafu kirudi kwenye SUV baada hilo jibu anaendelea anasema hivi, "Uko sahihi unaposema kuwa mimi ni mfalme." Anasema mimi nimezaliwa kwa ajili ya haya. Sasa nikienda kwenye Biblia tafsiri ya neno naipenda zaidi, kwa sababu kwenye neno anasema kwa kusudi hili nilizaliwa na kwa ajili ya hili nalikuja ulimwenguni. Kwa anasema kwa kusudi la kuwa mfalme mimi nilizaliwa, na kwa kusudi ya kuwa mfalme ndo maana nimekuja ulimwenguni. Sasa kumbuka, hili linaendana kabisa na kwamba Kristo manake ni mpako mafuta wa Bwana. Yeye ndiye aliyepakwa mafuta awe mfalme, awe mtawala. Usisahau hilo. Tutaenda kwenye kuangalia kwenye story ya uzao wa Daudi sasa hivi. Okay. Kwa kusudi hili niko kwenye neno, nilizaliwa na kwa ajili ya hili nalikuja ulimwenguni ili niishuhudie kweli. Mtu yeyote aliye wa kweli huisikia sauti yangu. Kwa anasema nimezaliwa kwa kusudi la kuwa mfalme, nimekuja duniani ili niwe mfalme, na kupitia nafasi yangu ya ufalme niweze kuishuhudia kweli. Usisahau. Okay. Sasa tukiwa na hilo, kwao amezaliwa kuwa mfalme, amekuja kuwa mfalme, amekuja kuishuhudia. Kwa hiyo maana yake tunapata ushahidi kwamba huyu alizaliwa kama mfalme. Lakini tukienda kwenye Mathayo mlango wa pili, tukaanza kusoma mstari wa kwanza mpaka wa pili. Hasa Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama majusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, "Yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliiona nyota yake mashariki nasi tumekuja kumsujudia." Kwa hiyo ina maana alipozaliwa alizaliwa akiwa mfalme. Na ni kwa sababu hiyo amekuja duniani kuwa mfalme. Kwa anasema leo hii amezaliwa kwa ajili yenu. Mwokozi ndiye Kristo Bwana. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, huyu Yesu ndiye aliyepakwa mafuta awe mfalme, na ni kutokea kwenye nafasi yake ya ufalme ndipo ambapo ni Bwana juu ya wote. Kwa Yesu ni Bwana juu ya pia yote, kwa sababu yeye ni mfalme. Na Yesu anatuokoa ama anao uwezo wa kuokoa kwa sababu yeye ni Bwana juu ya wote. Angalia mtiriko unavyokwenda. Amepakwa mafuta kuwa mfalme. Ni kwa sababu ya kuwa mfalme ndo maana ana mamlaka juu ya wote ama juu ya yote. Na kwa sababu ya kuwa juu ya yote ndio maana ana uwezo wa kumuokoa yoyote anayeliitia jina lake. Sasa hii dhana sisi hatuna. Sisi tulivoletea Ukristo, na najaribu na taratibu maana mambo mengine ni magumu kuyazungumza. Tulivoletea Ukristo, tumeletewa Ukristo tukashindiliwa na kusisitiziwa habari ya dhambi na wokovu, alafu atukuelezewa habari za ufalme wa Mungu. Hata leo hii ukatafuta wachungaji na watumishi wanaokwenda kwenye vyuo vya Biblia, hasa ukiangalia kwenye madhehebu makubwa, na hili liko wazi kabisa, ukiangalia kwenye madhehebu makubwa, vyuoni hawafundishwi habari za ufalme wa Mungu, wala hawafundishwi habari za uzima wa milele. Watafundishwa vitu vingine vyote, dhambi na kuokoka na kwenda mbinguni, lakini wanasahau Bwana Yesu alikuwa amekuja kuleta habari njema ya ufalme wa Mungu, na kwamba kwa yeyote atakayemwamini yeye, yani Yesu, atakuwa amezaliwa mara ya pili. Kwa lugha nyingine, atakuwa ameokolewa kutoka kwenye ufalme wa shetani na kuingizwa katika ufalme wa Mungu. Atakuwa ametoka kwenye mauti na kuingia katika uzima. Hiyo ndio ilikuwa message yake. Ndio maana ukiangalia kwa mfano Luka mlango wa 4. Sasa najua naenda mbele na kurudi nyuma, lakini ni muhimu tukaelewa hilo. Luka 4 na mstari ule wa 40 na ngapi? Tukianza mstari wa 42. Anasema hata kulipokucha alitoka akaenda mahali pasipokuwa na watu. Makutano wakawa wakimtafuta tafuta, wakifika kwake wakataka kumzuia asiondoke kwao. Akawaambia, imenipasa kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu katika miji mingine pia. Kwa sababu hiyo nalitumwa. Sikia mstari huu kwenye Biblia tafsiri ya neno anavyosema. Very interesting. Anasema lakini yeye akawaambia, imenipasa kuhubiri habari njema za ufalme wa Mungu katika miji mingine pia, kwa maana kwa kusudi hili nilitumwa. Kwa hiyo anasema nimetumwa, nimezaliwa kuwa mfalme, nimekuja kwa ajili ya kuwa mfalme, na nimetumwa kuja kutangaza habari za ufalme wa Mungu, ujio wa ufalme wa Mungu. Sasa haya mambo kwenye Ukristo hayasisitizwi. Inawezekana na wewe unanisikiliza hapo, tangu umeanza kuingia kanisani kwenu hujawahi kusikia mchungaji wako wala kiongozi wako akifundisha habari za ufalme wa Mungu wala akizungumza habari za uzima wa milele. Na hata ambapo amezungumzia habari ya dhambi na habari ya wokovu, hajazungumzia kama ambavyo Biblia inazungumza kwamba dhambi inaondolewa kupitia imani kwa Yesu Kristo na wokovu unapatikana kupitia imani kwa Yesu Kristo. Inawezekana amekuwa akisitiza tabia yako na mwenendo wako na matendo yako, ambayo hayo mafundisho hayana tofauti na imani ya Kiyahudi na imani ya Kiislamu, kwa sababu na wao nao wanasitiza habari ya matendo. Sisi lakini Ukristo hauko hivyo. Ukristo maana yake ni kwamba unatia tumaini lako na tegemeo lako na imani yako kwa mmoja, yani Yesu Kristo. Ndio maana ninapokusomea ile tafsiri yetu, ngoja nirudie kuisoma tena ili uisikie. Utaanza kuona vitu ninavyovizungumza. Sikia tafsiri yetu. Ile tafsiri inasema hivi. Inasema kumwamini Yesu Kristo maana yake ni kuingia katika agano hai pamoja naye kama mfalme, mwokozi na mtoaji wa uzima. Umesikia wa maneno eh? Mfalme, mwokozi, mtoaji wa uzima. Sasa niambie, kanisani kwenu umeshawahi kufundishwa habari ya agano? Umeshawahi kufundishwa habari za mfalme na ufalme wa Mungu kwa maana ya Yesu? Kwamba agano lilileta Yesu, umeshafundishwa ile agano lina nini? Limetengenezwaje? Limeleta manufaa gani? Limeleta faida gani? Umeshawahi kufundishwa habari za Yesu kwamba yeye ni mfalme na alikuja kuwa mfalme, alizaliwa awe mfalme, akaja awe mfalme na alikuja akihubiri habari njema za ufalme? Umewahi kufundishwa hilo? Umewahi kufundishwa kwamba amekuja tuwe na uzima kisha tuwe nao tele, kwa maana ya kwamba uzima sio kwenye roho tu, lakini pia na uzima katika mwili?
0: Inawezekana unanisikiliza hujawahi kusikia hicho kitu. Hujawahi kusikia hicho kitu. Ambacho umekuwa ukikisikia ni maadili. Sasa ingekuwa maadili yanatosha kumbadilisha mwanadamu na kumpa mwanadamu uhusiano na Mungu, kusingekuwa na sababu ya Yesu kuja na kufa msalabani. Kusingekuwa na sababu ya yeye kumwaga damu yake. Kusingekuwa na sababu ya yeye ya kuteseka. Tutaangalia wakati tunaangalia kwa marejeo kufanya nini sasa. Kwa hiyo nilichokuwa nasema ni hichi. Malaika tuko kwenye Luka 2. Kawatokea wachungaji. Anasema nimewaletea habari ya furaha kuu kwa watu wote. Asa leo katika mji wa Daudi Bethlehem amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi ndiye Kristo Bwana. Nikokuambia Kristo manake amepakwa mafuta awe mfalme, ndicho ambacho nilikuwa najaribu kukuonyesha. Sasa ni rudi tena kwenye kipengele cha Mwokozi kidogo. Tuende tena kwenye Yohana 4 wakati Bwana Yesu akiwa Samaria. Alafu nataka usikie wale wa Samaria kitu ambacho walizungumza. 4:42. Yohana 4:42. Nitasoma kwenye SUV kisha nitaenda kwenye tafsiri ya neno. Kwa sababu ni muhimu ukalisikia hili. Kwenye SUV anasema hivi, wakamwambia yule mwanamke, sasa tunaamini wala si kwa sababu ya maneno yako tu, maana sisi tumesikia wenyewe tena tunajua ya kuwa hakika huyu ndiye mwokozi wa ulimwengu. Huyu ndiye mwokozi, zingatia, sio mwokozi wa Wayahudi, mwokozi wa ulimwengu. Sasa usije ukachanganyikiwa na kitu hichi. Wakati Bwana Yesu amekuja anaanza kuhubiri injili, alikuwa anasema ametumwa kwa nyumba ya Israeli, kwa kondoo wa Israeli waliopotea. Ukisoma unabii, iwe ni Yeremia, iwe ni Isaia, iwe ni Ezekieli, ilikuwa inazungumzia kwamba anakuja kwa ajili ya Waisraeli kwanza. Alafu baadaye utumishi wake unasambaa, unafikia watu wote duniani, watu wa mataifa. Kwa hawa wa Samaria kama nilivyokueleza walikuwa ni machotara. Wamechanganya, wana Uyahudi na watu wa mataifa. Kwa hiyo wanasema wenyewe kwa vinywa vyao kwamba wametambua. Anasema tena tumejua. Anasema maana sisi tumesikia wenyewe tena twajua ya kuwa hakika huyu ndiye mwokozi wa ulimwengu. Sasa napenda kwenye tafsiri ya neno alivyoiweka. Biblia ya neno anasema hivi, sasa tunaamini wala si kwa sababu ya maneno yako tu, bali kwa kuwa tumemsikia sisi wenyewe. Tumejua hakika kweli ya kwamba huyu ndiye Kristo mwokozi wa ulimwengu. Kwa hiyo maana yake tunapozungumzia Kristo sio tu kwamba tunazungumzia amepakwa mafuta kuwa mfalme, lakini amepakwa mafuta kuwa mfalme ili aokoe watu wote, ili awe mwokozi wa ulimwengu. Tunaenda sawa rafiki? Ndio maana anasema leo kwa ajili yenu amezaliwa mwokozi. Habari njema za furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Hawa hapa anasema kwamba tumeamini, tunajua sasa kwamba huyu Yesu ndiye Kristo mwokozi wa ulimwengu. Tuko sawa? Sasa wewe unaamini nini kuhusu Yesu? Je, unaamini kwamba Yesu ni mfalme? Je, unapomwabudu, unapofanya naye ushirika, unapozungumza naye, unazungumza ukiwa unatambua kwamba uko mbele ya mfalme? Ama mnaimba tu kanisani kwa maneno alafu hujawahi kukaa kwa tafakari? Kwamba unapokwenda mahali kuhudumu, kuhubiri, kuhudumia wagonjwa, kufuza mapepo, je, unatambua kwamba umetumwa na mfalme ambaye ana mamlaka juu ya au mapepo na hayo magonjwa na hayo maradhi na juu ya uumbaji wote mbinguni, duniani na kuzimu? Je, unalijua hilo? Je, hilo ndilo ambalo unaliamini katika moyo wako? Je, Yesu Kristo sauti yake, kauli yake, maagizo yake ndio yenye sauti ya mwisho katika, ndio yenye mamlaka ya mwisho katika maisha yako? Ikitokea kiongozi wako, awe wa dini, awe wa ofisini kwako, ama awe kiongozi wa kisiasa, maagizo yake yanapingana, yanakinzana na maagizo ya Bwana Yesu, utafuata maagizo ya nani? Ukigundua anachokifundisha Bwana Yesu na hicho unachofundishwa hapo ulipo vinapishana, utafungamana na mafundisho ya nani? Mafundisho ya Bwana Yesu au mafundisho ya hapo ambapo unakusanyika? Nani mwenye mamlaka ya mwisho katika maisha yako? Maana kama unasema Yesu ni Bwana juu ya maisha yako, alitakiwa awe ana mamlaka ya mwisho, awe ana kauli ya mwisho katika maisha yako. Na kama hana kauli ya mwisho, maana ni kwamba wewe umuamini Yesu. Unamwabudu kwa mdomo lakini moyo wako uko mbali na yeye. Jina langu naitwa Huruma Gadi, Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati.
2: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
3: Lakini ukweli ni huu. Jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa. Kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme. Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 1,020 tu. Piga simu sasa.
4: Uzao mteule, mtu wa milki ya Mungu, nimefanyika kuwa mwana.
5: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda.
1: Kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu.
2: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni saa 2 kamili usiku.
3: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom.
4: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
5: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
3: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Ni Jumamosi nyingine tena ambayo Mungu ametujalia neema na kibali. Ni kukaribishe msikilizaji wa saa ya urejesho. Ni sasa, ni kila Jumamosi saa 2 mpaka saa 3. Ni kila Jumamosi iendayo au ipitayo mbele za Bwana, tunakuwa katika masafa ya 88.9 Nuru FM. Ninayo sababu ya kumshukuru Mungu kwa sababu amekuwa mwaminifu kutulinda na kututetea. Nitapokea ujumbe wako kwa namba hii 0755 23 42 52. Tarudia tena, ni 0755 23 42 52. Namba hiyo utanitumia ujumbe. Unanifuatilia kutoka wapi? Unashiriki baada hii kutoka wapi? Unaweza kuwa unajiuliza ni nini hiki na ni wapi. Hii ni saa ya urejesho, ni sasa. Ni saa ya urejesho, ni sasa. Ni lisali moja ambalo limebeba hatima yako. Ni saa 2 mpaka saa 3 kama nilivyokujuza hapo mwanzo. Unaweza kuwa unajiuliza inapatikana wapi huduma hii? Huduma hii imekuwa baraka kwa maelfu ya watu. Imekuwa baraka kwa maelfu ya watu. Imekuwa baraka kwa muda wa kutosha. Imekuwa baraka kwa muda wa kutosha. Ni zaidi ya tunazungumzia sasa kama sio miaka 20, tunakaribia kuingia hapo. Maelfu ya watu wameendelea kuguliwa, wameendelea kuponywa, na wewe utakuwa si msikilizaji tu bali utakuwa kati yao waliotendewa. Ni shuhuda ziko nyingi, ningetamani turuhusu shuhuda, lakini leo Bwana amenipa jambo kusema na mtu. Leo nataka uso kwa uso. Natamani upige simu wewe ambaye umekutana na huduma saa ya urejesho ni sasa ikakutendea. Umekutana na majibu kupitia kipindi cha saa ya urejesho ni sasa. Basi unaweza ukantumia message kwamba nini Mungu alikutendea katika kusikiliza kipindi hiki. Nimekuwa na watu wengi wakinitumia message, mwingine anasema nilikuwa sioni siku zangu sasa naona. Mwingine ananiambia nilikuwa sishiki mimba lakini sasa nashika mimba. Mwingine ananiambia sikuwa napata kazi, nilikuwa na roho ya kukataliwa, ninaingia hapa natafuta kazi, anakuja anapata. Mwingine mimi niko hapo lakini toka umeniombea nimeona majibu. Mwingine amekuwa akituma message kwamba nilikuwa naota kwenye nyumba ninaishi, naota ndoto, nalala kitandani najikuta niko chini. Sasa na wewe uko nalo la kwako, sitaki kukufundisha kutia maneno, utakuja hapo. Naitwa mchungaji Stanley Alfonsi Kiyeyeo wa kanisa la Pentecoste Tanzania na msimamizi na mwanzilishi wa huduma hii ya saa ya urejesho ni sasa. Na kwa nini nikaita saa ya urejesho ni sasa? Kwa nini nikaita saa ya urejesho ni sasa? Ni vile kwamba Mungu aliagana nami. Aliagana nami ya kwamba atanitumia, ataponya watu, atafungua watu kupitia mikono yangu, kupitia kinywa changu, kupitia macho yangu. Na imekuwa hivyo. Imekuwa hivyo. Naamini ulikuwa unafeli kwenye mitihani, lakini kupitia saa ya urejesho Bwana amekutendea kitu. Njoo tusema kile Mungu amekutendea. Lakini leo nataka niombe na watu. Itakuwa uso kwa uso, papo kwa papo. Bwana atakuwa anakutendea jambo hapo kwa hapo. Maana kutoka unashuhudia, litaje liseme. Inawezekana umelia sana, litaje liseme. Acha tusikie alafu nikirudi, litaje liseme. Kwani ni jambo gani hilo? God enough. Wewe unapenda sana hii nyimbo?
1: Yeah.
0: Nini wewe unasikia kwenye hii nyimbo kwanza? Yaani wewe unahisi nini?
1: Ninakumbuka mengi ambayo Mungu amenitendea.
0: Unakumbuka mengi ambayo Mungu amekutendea?
1: Napaswa kuyasema.
0: Wow.
1: Yeah.
0: Unaweza ukasema kwa watu, unaweza ukasema kwa mjomba, kwa shangazi, lakini hawezi kukusaidia.
1: Yeah, ni kweli.
0: Lakini Mungu peke yake anaweza kukusaidia. Mm. Barikiwa msikilizaji, naomba uje, litaje, liseme. Wakati wengine wamekimbilia kwa wanadamu, wewe kimbilia kwa Mungu. Wakati wengine wamekimbilia kwa waganga wa kienyeji, wewe kimbilia kwa Mungu. Wakati wengine wanakimbilia makaburini, wewe kimbilia kwa Yesu, mtenda maajabu. Aha, yatakutendea. Naona simu zimeanza kuingia hapa. Nitapokea simu kama tano hivi za ushuhuda, za uwazi, simu tano kwanza, alafu baada hapo tutaenda, kuna watakaotendewa leo. Yaani wewe unaleta kesi saizi inaisha. Eti unashindwa kutembea, eti unashindwa kuona, eti unashindwa kusikia, eti mapafu yanauma, eti uti wa mgongo unauma, eti unasikia chembe ya moyo inauma, eti damu zinatoka hazikomi. Eti una uvimbe umekaa mahali hauyeyuki. Basi wenjo, saa hii naongea. Bwana ataenda kutendea. Tunaanza kwanza, acha niombe kwanza. Baba, katika jina la Yesu, falme uketie mahali pa juu, ninakushukuru kwa uaminifu na matendo yako makuu. Bwana, umenipa neema kusimama katika madhabahu yako, na majira haya ninaitakasa, natakasa malango, natakasa kila ufahamu. Sande kwa ajili ya msikilizaji, anga lisikie na kuachilia, anga linalozuia maono, anga linalozuia usikivu, anga linalozuia majibu ya watu. E Bwana majeshi, ninakataa kwa jina la Yesu. Ninatangaza neema na kibali. Majira haya, aliyelala hawezi, na huyu anayepigwa na kifafa kwa muda mrefu, ni majira yake ya kufunguliwa. Asante Bwana Yesu kwa neema yako. Huyu anayesikia visigino vinawaka moto chini ya nyayo, ni majira yake ya kupokea majibu. Huyu ambaye anasikia chini ya tumbo lake, chini ya kitovu, anasikia maumivu, Bwana, haijalishi ni miaka mingapi, ni majira yake ya kufunguliwa. Huyu anasikia kifua kinabana, ni majira yake ya kufunguliwa. Baba, umenipa neema kusimama nihudumie watoto wako majira na wakati huu. Ule uweza na mamlaka, ule uvuvio wa kimbingu kawe juu yangu sasa, katika jina la Yesu, kama vile Yesu ulivyosema katika Isaya, ile Isaya sura ya 60, ukasema Bwana amenitia mafuta kwa ubili habari njema wanyenyekevu, Bwana amenituma kuwafungua waliofungwa. Nami nasema ni majira ya kufunguliwa sasa katika jina la Yesu. Amen. Amen. Kwani ni jambo gani? Litaje, liseme. Tukirudi naanza kupokea simu yako moja kwa moja. Litaje, liseme. Jambo.

0: shakatoria ndarababosha yeteria masekeria mosa. Bwana wa majeshi, uketie mahali pa juu, ni majira ya watoto wako hawa, aliyeko kwenye daladala, aliyeko katika bajaji, aliyeko ndani ya bodaboda anasikiliza sauti hii, mwingine anasikia sauti akiwa nyumbani kwake, mwingine anasikia kutoka kwa jirani. Baba, naachilia neema na kibali, ni majira ya kuinuka sasa. Ni kutajie namba tena, ni 0755 23 42 52, 0755 23 42 52. Ni majira ya kufunguliwa sasa, na tutasimama katika kitabu hiki. Nayo Biblia inasema, Biblia inasema ule mstari wa 10, Zaburi 91 mstari wa 10, nayo Biblia inasema mabaya hayatakupata wewe, mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakukaribia. Anasema haitakaribia hema yako. Na mstari wa 11 anasema kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Mabaya hayatakupata wewe. Ni 0755 23 42 52. Leo nina wakati wa kufungua, leo nina wakati wa kupokea shuhuda. Naanza na shuhuda. Tafadhali wewe unaipiga simu yako, iwe ni simu ya ushuhuda. Kama unataka maombi, subiri saa ya kuombewa. Mwenye 18 uko hewani, umeshika laini, naomba tafadhali zingatia maelekezo. Wewe ambaye unasema kuna jambo Bwana amenitendea, njoo. Tunaanza na shuhuda kwanza. Nini Mungu alikutendea? Si leo tu. Au wewe unasema nilipofungua tu redio nimekutana na majibu haya. Aha. Haya, mwenye 31 uko hapa, uko hewani moja kwa moja kwenye line. Halo. Nakusikia.
1: Asante sana. Kwanza nikupongeze kwa huduma yako ya Saya Urejesheni sana.
0: Ndiyo.
1: Asante, unatoa huduma nzuri. Mimi naitwa Denis Miala, niko Maragoli.
0: Wow, hongera sana Miala.
1: Ndiyo, ni ndugu yako, mimi na wake naishi na ndugu yako mjukuu wako wa Sekeye wa Maragoli.
0: Nini Bwana amekutendea sasa Miala? Muda wetu unaenda.
1: Asante sana. Kuna siku niwahi kuomba na wewe nikupigia simu kwamba nataka niweze kumiliki maeneo ya ardhi.
0: Wow.
1: Na kwa sasa namiliki ardhi ya kwangu. Chumba
0: likiwa. Wow, barikiwa sana kutoka Maragosi, Miara kutoka Maragosi. Mungu akubariki kwa kukumbuka hilo. Bwana, na inaibariki ardhi hii ambayo mtoto wako aliipata kwa maombi, iwe baraka kwake. Ninakataa roho ya mapooza, haitakuwa juu yake kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Barikiwa sana kutoka Maragosi. Naam, hii ndio tunasema saa ya urejesho ni sasa. Nini Bwana amekutendea? Njoo. Haijalishi ni leo, haijalishi ni jana, haijalishi ni Jumamosi iliyopita, haijalishi ulikuja Tanangozi, haijalishi ni mwaka jana, haijalishi ni lini Yesu amekutendea. Tunachotaka kuona katika madhabahu ya saa ya urejesho ni sasa, nini Bwana amekutendea? Kwenye line ya lo, mwenye 06.
2: Hello.
0: Ndiyo, nakusikia.
2: Naitwa Happy Michael.
0: Unaitwa Michael?
2: Ha,
0: Happy Michael, kutoka wapi?
2: Kutoka Mafinga.
0: Kutoka Mafinga, karibu.
2: Kuna siku moja nilikupigia simu.
0: Ndiyo.
2: Naomba umwombee mume wangu, hali yake si nzuri.
0: Ndiyo.
2: Tena alikuwa njiani hakuwepo hata nyumbani.
0: Ndiyo.
2: Nashukuru alipokea uponyaji kule kule alikokuwa na alirudi akiwa mzima.
0: Hoi hoi hoi hoi, haleluya. Barikiwa mwanamke, Mungu akuinue. Bwana Yesu, ninambariki mwanaume huyu pamoja na mwanamke huyu. Na mwanamke ametimiza andiko Yeremia 31:21, inasema kwamba Mungu amefanya jambo jipya, mwanamke atamlinda mumewe. Mwanamke ubarikiwe kwa jina la Yesu, ndoa yako iwe na amani. Sema amina.
2: Amina.
0: Barikiwa Happy. Kuna jingine au ni hilo tu? Haya, barikiwa, barikiwa kwa kukumbuka hilo pia, kwamba kuna jambo liwahi kumwambia Mungu. Achia laini na wenzio waweze kuingia. 0755-23-42-52. 0755-23-42-52. Nini Mungu amewahi kukutendea katika kipindi hiki cha saa ya urejesho ni sasa? 84 uko hewani moja kwa moja. Na kama vile bahati mbaya simu yako imekata. Saizi napokea simu kwanza. Nilitoa ofa ya simu tano tu. Wale waliotendewa. 63 uko hewani moja kwa moja kwenye line. Halo.
3: Halo.
0: Nakusikia.
3: Unaongea na Queen Mponzi nikiwa Masege, wilaya ya Kilolo.
0: Wilaya ya Kilolo, karibu sana.
3: Bwana mzio kichwa kinaniuma yani kabisa kabisa sasa si.
0: Kando ya redio hapo wala usitoke. Hicho kichwa chenye kinanyamaza.
3: Ndio.
0: Yaani wewe endelea kusikiliza hapo, unainuka saa hizi. Haya, achia line. Napokea saa hizi simu za ushuhuda. Nini Mungu amekutendea? Nini Mungu amekutendea? Maombi nitakuombea baadaye. Saa hizi nataka shuhuda. Nataka usemi wa matendo makuu ambayo Mungu amefanya ili kuatia moyo. Kuna watu ambao wanasapoti huduma hii, kuna watu wanatoa michango yao, kuna watu wanatoa fedha zao kuhakikisha injili inaenda mbele. Aha, kwenye line. Hello. Amen. Naongea nawe kutoka wapi?
4: Naongea na Grace Kavenuke kutoka Itimbo.
0: Itimbo, karibu.
4: Muda ule ulivyokuwa unaomba, ulikuwa na maumivu chini ya kitovu yameachia.
0: Come on. Yaani sasa hivi nilipoingia studio nikasema kuna mtu ana kesi chini ya kitovu, sio?
4: Ndio.
0: Mungu akubariki sana mwanamke. Yesu akutendee. Bwana Yesu, asante kwa muujiza huu uliotenda kwa mwanamke huyu katika jina la Yesu. Amen.
4: Amen. Amen.
0: Barikiwa sana. Aha, kuna kitu hapa nakisikia. Mwingine unaweza kama umetendewa. Mungu alikufungua HIV. Unaona uwezi kusema, usitaje jina lako. Wewe sema tu unatoka wapi. Inatosha. Maana kwa wakati mwingine kuna watu kesi ziko ndani ya ndoa. Ulikuwa hata mumeo hujamwambia, mkeo hujamwambia, lakini kupitia saa ya urejesho ni sasa. Ulitibiwa kimya kimya kwa maombi, ukaenda kucheki ukakuta uko sawa. Basi ni wakati, mshukuru Mungu, mshukuru Mungu. Usitaje jina lako, sema mimi natokea sehemu fulani, nilikuwa na kesi hii, Mungu amenitendea. Na Mungu atakufungua, atakubariki. Mungu anatamani kusifiwa. Mungu anatamani kupokea utukufu kwa ajili ya matendo makuu ambayo anayatenda. Ndio maana Yesu akauliza akasema wale 9 hawakupona, maana yake walikuwa 10. Alafu wakafunguliwa wakatakasika ukoma wao. Alafu akarudi mmoja kushukuru, wale 9 hawakurudi. Akasema wale 9 hawakupona, hawakupokea uponyaji. Akauliza, na wewe? Mungu anashangaa, amekutendea mengi, ameponya watoto wako. Walikuwa wavuta bangi, walikuwa nakula madawa ya kulevya. Watoto wako walikuwa watulii nyumbani, walikuwa wanaruka njia, walikuwa makahaba, uliwakatia tamaa. Lakini leo uko na mtoto wako amekaa hapo nyumbani. Uliposema tu tukaomba, Bwana katenda. Uliponuiza tu kwamba Bwana kumbuka watoto wangu, Mungu akafanya. Lakini umekumbuka kushukuru. Ulikuwa unashindwa kujenga, upati fedha. Leo uko kwenye nyumba yako, ulikuwa unaishi kwenye nyumba ya kupanga, unakumbuka kati unasikiliza saa ya urejesho. Ulikuwa unasikiliza ukiwa kwenye nyumba ya kupanga. Je, leo uko kwenye nyumba yako, uliwahi kushukuru Mungu? Uliwahi kumwambia Bwana asante kwa matendo yako makuu? Uliwahi kumwambia Yesu? Bwana anapenda kusifiwa. Bwana anapenda kusifiwa. Nipokee simu mbili za mwisho za shuhuda, alafu nitakwenda kuomba na watu. Nitakwenda kusema neno la Mungu, alafu nitakwenda kuomba. Simu chache. Niangalie meseji chache ambazo watu wametuma hapa. Kati ya nyingi, niangalie meseji chache kati ya zile nyingi ambazo zimetumwa. Na ni kweli pana meseji nyingi za kutosha. Huyo anasema anafuatilia ibada kutoka Chamdindi, barikiwa. Huyo anasema kwamba anasema anafuatilia kutoka huko, sasa umeandika message ndefu. Huyo anasema kwamba anafuatilia kutoka Isimani, barikiwa sana. Mangawe hapo. Huyo anasema shikamoo mchungaji, na mimi nasema marhaba, anasema uombee familia yangu, na mimi naibariki hiyo familia, ipokee uponyaji. Huyo anasema kwa majina hayo. Haya, ukiandika anza kwanza unafuatia kutoka. Huyo anasema nakusikiliza kutoka Kipaduka. Mungu akubariki sana. Haya, kutoka hapo Kipaduka. Huyo anasema huyo Eliza, anasema naomba niombe nipate mimba. Haya Eliza, ningekushauri pia unaweza kufika tena Ngozi, kwa sababu wakati mwingine mimba zimekataa. Umeingia kwenye ndoa ya nani? Uko kwenye ndoa ya kwako au umenyang'anya mume wa watu? Au wakati mwingine kuna watu wakati mwingine wameokoka hawashiki mimba. Chanzo, unapoingia kwenye hiyo ndoa ni kweli umeokoka, lakini ulienda kwa amani au uliforce mambo? Wakati mwingine unaingia kwenye ndoa madhabahu inalia. Sasa madhabahu ndio inayokubariki wewe. Alafu unalazimisha ndoa, unaingia kwenye ndoa, unaharibu. Wengine wanaingia kwenye ndoa tayari wameshachunguzana wenyewe, anasema utachukuaje mzigo bila kujua mzigo umo haumo. Sasa ulipoangalia umo au haumo, ukaokota tasa. Nisikilize, Mungu ni wa utaratibu. Sijasema tu wewe ambaye umeomba kuombewa, nataka kuzungumzia hiki. Mungu ni wa amani, tengeneza amani. Wewe anasema na tatizo la kutoshika ujauzito na miaka 10. Miaka 10 michache. Kuna wenzao walikuja walikuwa na miaka 15, miaka 20. Leo hii ni akina mama. Napozungumza hivi, wako katika madhabahu ya saa ya urejesho na wengine wako nje, lakini Mungu amewatendea. Nikushauri fika tena Ngozi na Yesu atakutendea. Huyo anasema Bwana Yesu asifiwe. Anasema naomba niombee. Haya, sasa umeomba tu nikuombee, lakini hitaji lako siwezi kufungua message mpaka mwisho. Usiandike message ndefu, kwa sababu message ni nyingi. Mimi napitia ujumbe mmoja baada ya mwingine tu kwa juu, siwezi kuingia ndani. Huyo anasema mchungaji, anasema kwamba anasema mchungaji yako, anasema na shida ya kuota. Haya, nipo shule. Ina maana gani? Haya, kuota uko shule. Ina maana gani? Shule gani? Sekondari, shule ya msingi. Maana yake kuota uko shule, maana yake kuota uko mahali, maana yake inamaanisha kuna jambo litakuja au kuna mahali utapelekwa kwa ajili ya kupata elimu. Shule ni kazi yake ni kuelimisha. Sasa kama ni shule ya sekondari au ni shule ya msingi, kama ni shule ya msingi, maana yake unajulishwa kwamba utarudishwa au kuna namna ya ufahamu wa mwanzo ambao ulianza nao utarejeshwa hapo, au utafundishwa, utaingizwa kwenye jambo fulani litakalokumbusha maisha ya mwanzo. Mfano, kuna watu leo walikuwa masikini, lakini walipokuwa hawana kitu walinyenyekea kwa Mungu. Baada ya kufanikiwa wamemwacha Mungu. Sasa unaona uko shule ya msingi au chekechea, manake utarudishwa nyuma. Kuna mtu mmoja anaitwa Nebukadnezar, alipoanza katika ufalme wake alinyenyekea kwa Mungu, lakini baada ya Mungu kumtumia akampa kibali, jamaa akafanikiwa, akajenga, akafanya mambo makubwa, akajisifia, akasema kama si mkono wangu umefanya haya. Mungu akamfukuza Nebukadnezar, akampeleka polini, akala kwa anasema Biblia inasema akaishi huko jua yake, mvua yake, akala na wanyama huko, akaondolewa kwenye kiti chake cha enzi. Kwa nini? Alijiinua. Sasa unaota hilo ukiwa wapi? Haya yote, fika katika madhabahu ya Sayuri Rejection, nitakuelekeza. Ndoto zina maana, ndoto ni lango. Huyu anasema naomba niombee. Ni anasema naomba uombee katika kazi yangu. Tanitafuta ni kazi gani? Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe mchungaji. Haya. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Naomba niombee. Huyu anasema naomba niombee maana kifua kinanibana. Pokea majibu sasa. Huyu anasema kwamba tumsifu Yesu Kristo milele amina. Huyu anasema niombee. Ukiandika message ndefu mimi siwezi. Wewe ukiandika message ndefu kwangu mimi haifunguki, manake mimi napitia juu. Huyu anasema pole na kazi ya Mungu. Anasema Mungu akubariki kwa huduma, anasema amina. Huyu anasema mchungaji namba nitabilie. Nikutabilie nini? Anasema ubarikiwe sana mtumishi. Anasema mwanangu alikuwa haya. Hii ni ushuhuda, tafadhali naomba niweze kuipitia. Anasema ubarikiwe mtumishi. Anasema hivi. Hii ni message ya ushuhuda, naomba niweze kuipitia. Huyu anasema hivi, anasema mwanangu alikuwa hatambai. Nikatuma ujumbe akaanza kutambaa, nipo Magulilwa. Barikiwa kutoka hapo Magulilwa. Neema ya Kristo isikuache, isikupungukie. Bwana akutendee sasa sawa sawa na haja ya moyo wako. Aya, huyu anasema hivi. Message zikiwa zinagongana hapa. Hapa. Message zinagongana. Message zinagongana hapa. Mhm.

0: Haya, ni anasema kwamba naomba mtumishi niombee. Huyo anasema kwamba anatokea Mapogoro, anasema naomba niombee ndoa yangu. Haya, huyo anasema kwamba mchunga, anasema kwamba nabarikiwa sana, naomba niombee familia yangu. Imefanya nini? Nataka nini? Haya, barikiwa kwa ujumbe wako mfupi. Anasema mtumishi, naomba maombi yako, nina mgonjwa. Haya, Mungu amguse hapa. Anasema shalom mtumishi, nakupata nikiwa Iringa, barikiwa. Huyo anasema kwamba naitwa huyo, anasema kwamba kutoka Iringa. Haya, hujasema. Huyo anasema kwamba mchungaji, namba. Haya, ukiandika message ndefu siwezi kusoma. Asante, Bwana Yesu asifiwe. Naitwa kutoka hapo Mafinga. Message umeandika ndefu, andika moja tu iwe ni fupi. Kama maelezo marefu utanipigia baada ya kutoka studio. Huyo anasema naomba niombee familia yangu. Huyo anasema shikamoo. Haya, anasema maramba, anasema naomba ombea familia yangu, nami nazibariki hizo familia kwa jina la Yesu. Huyo anasema nipo, huyo anasema nahitaji maombi, mambo hayaendi. Pokea uzima sasa, ianze kutembea sasa. Naitwa huyo, anasema naomba niombee Jumatatu, nina nini. Haya, hujasema hapo, umeandika message ndefu. Huyo anasema kutoka Itulavano, shida yake hiyo. Mungu akukumbuke hapo ulipo. Huyo anasema mchungaji, haya, message zikiwa ni nyingi, nisome message tatu za mwisho. Anasema Mungu akubariki kutoka Ilinga, tuko pamoja. Nami nasema barikiwa. Anasema nashukuru, niliomba mtoto. Haya, huyu anasema hivi, twende tumsikilize kidogo. Haya, pole nimekukatia simu yako, nasoma message. Nikiruhusu simu kupiga, nitapokea simu yako. Tapokea simu yako sasa, umevuruka. Huyo anasema aliomba apate mtoto na Mungu amempa mtoto. Namba 10 tafadhali usipige, nitaruhusu tu simu yako afu nitapokea. Haya, huyo anasema haya. Tuishia hapo. Message ni nyingi. Nimesoma mpaka hapo. Haya, meseji zikiwa ni nyingi na simu zinaendelea kuingia hapa sasa, wameniletea changamoto kidogo. Haya. Haya. Oya, naomba niishie hapa. Meseji ni nyingi sasa, niishie hapa. Naamini kuna meseji za shuhuda ziko hapa. Haya, basi nipokee simu hizi hapa kwenye line. Halo. Ndio, nakusikia.
1: Naitwa mzee Mafangwa toka Iringa
0: Lulanzi. Ndio.
1: Niombee mke wangu anasumbuliwa na kifua.
0: Aya, pokee uzima sasa kwa jina la Yesu. Amen. Barikiwa. Msikilizaji, naomba nikukumbushe tena. Aya, namba 10 amepiga sana. Naomba nikupokee, maana nitakuwa sije kutendea yake. Kwenye line, halo. Nimekupokea simu yako kambali na redio. Ilikuwa nisipokee. Aha. Hiyo kesi ndogo, nyosha mkono wako. Shusha mkono tena. Peleka kushoto kulia huu mkono. Kesi imeisha. Ulikuwa unashindwa kufanya nini? Ndio kesi imeisha. Sasa si unanyoka? Ulikuwa unaweza kunyoosha?
1: Hamna, ulikuwa haunyoki.
0: Haya, nyoosha mkono wako.
1: Nimenyoosha.
0: Kunja.
1: Nimekunja.
0: Hiyo ndio papo kwa papo, sio kesho. Yaani sasa hizi hivi naongea. Haya, sema asante Yesu.
1: Asante Yesu.
0: Nakataa maumivu.
1: Nakataa maumivu.
0: Ewe maumivu, una masikio, mwachie mwanaume huyu. Sema amina.
1: Amina.
0: Piga makofi. Piga makofi kwa Yesu.
1: Asante.
0: Hiyo biashara imeisha.
1: Asante, ubarikiwe.
0: Haya, kutoka Mafinga. Nikukaribishe Tanangozi. Unaweza kufika kesho Tanangozi. Nitafurahi kukuona. Kwenye line, halo. Halo. Haya, 82 uko hewani moja kwa moja kwenye line, halo. Yaani unatafuta line kwa shida, alafu nakaa karibu na radio. Pole, mimi nafanya jambo moja tu, kukata line yako ili tusikilizane. Muda unakwenda, kaa mbali na radio msikilizaji. Kwenye line, halo, namba 84. Haya,

0: Wewe, mimi nakata. Yaani ukikaa karibu na radio mimi nakata tu. Kwenye line halo. Safi kwa usikivu mzuri. Naongea nawe kutoka wapi?
1: Naongea na Joseph kutoka Dodoma.
0: Kutoka Dodoma, karibu.
1: Mchungaji, nilikuwa naomba msaada muombe mama yangu anaumwa sana mgongo, kuna kauzini na miaka mingi.
0: Uko naye hapo?
1: Hapana, yuko mbali kidogo.
0: Kwa imani mwanamke uliko, nafuta uvimbe ulioko kwenye uti wa mgongo kwa jina la Yesu, upotee kuanzia sasa. Bwana Yesu, asante kwa uponyaji. Kesi imeisha kwa mwanamke huyu. Atashuhudia huyu kijana wake ya kwamba alileta hitaji la mama yake na alifunguliwa. Amen. Kumbuka ukuja kushuhudia. Bwana ametenda. Kwenye line halo. Ndiyo, karibu. Shingoni na kwapani kuna uvimbe. Saizi zipo, nataka uvimbe unaoonekana. Bwana Yesu, kwa mamlaka ulionipa, nafuta uvimbe. Ewe uvimbe unayo masikio, mwachie mwanamke huyu. Mwachie mwanamke huyu kuanzia sasa, yeyuka mara moja. Amen. Jiangalie tena. Kesi imeisha hiyo. Angalia sasa. Pokea uzima. Sema asante Yesu. Angalia, hakuna uvimbe tena kama Bwana ishivyo. Upokea uzima sasa. Kwa pani shingoni. Weka mkono wako. Futa na mkono wako. Sema kwa jina la Yesu nafuta. Angalia hapo. Kamata. Palipo kuna uvimbe. Acha mashaka. Kamata tu. Kama ulivyokwenda wa kwapani na shingoni, yeyuka ewe uvimbe. Unayo masikio, mara moja nimetamka. Kama ulivyoondoka wa kwapani na uvimbe ulioko shingoni, yeyuka. Amen.
1: Amen.
0: Angalia tena. Laisi tu hivyo. Aha. Sema.
1: Bado.
0: Unakwenda kama ulivyoenda kwa pani. Kwa pani haupo. Na huo unaondoka, usiogope. Sawa? Nipigie baada ya kutoka studio. Haya. Hii ni uso kwa uso kwenye line ya
2: loo.
0: Na kusikia, naongea nawe kutoka wapi?
2: Unaongea nawe kutoka Kipaduka.
0: Kipaduka, karibu.
2: Asante sana. Mimi mtu wangu naye miaka miwili lakini hashiki mimba.
0: Uko naye hapo?
2: Ndio ninaye.
0: Mpe simu, aongee moja kwa moja kukomboa wakati. Mhm.
3: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
3: Ni sikati ujauzito mchungaji, nahitaji maombi.
0: Acha niombe nawe. Bwana Yesu, ninafuta roho ya utasa. Ikuachie sasa mwanamke, upokee watoto. Yale mandoto yaliyomtokea usiku, ewe jini makata unayeua watoto na mimba za mwanamke, achia kwa jina la Yesu. Sema amina.
3: Amina.
0: Ukapokee watoto wa kike kwa kiume kuanzia sasa.
3: Amina.
0: Haya, kwenye line halo. Hello. Halo?
3: Halo.
0: Sauti yako iko chini, changamka.
3: Halo.
0: Nakusikia. Amina, twende, muda unakwenda. Una?
3: Naitwa Nelly, asante kwa kuniambia.
0: Una shida gani?
3: Nataka kupata
0: mtoto. Unataka mtoto? Upokee kwa jina la Yesu kuanzia sasa, sema amina. Barikiwa. Tukutane kwenye ushuhuda. Kwenye line, hello. Hello.
4: Hello.
0: Na kusikia.
4: Mimi naumwa kichwa na ukimwi.
0: Una?
4: Naumwa kichwa, miguu na ukimwi.
0: Barikiwa mwanaume kwa ujasiri. Bwana Yesu, nafuta kila maradhi ya HIV. We ni roho unasikia. Achia kuanzia sasa. Nafuta kila uvimbe, nafuta kila maumivu, nafuta kila maambukizi kwa jina la Yesu. Upokee uzima sasa. Sema amina.
4: Amina.
0: Ubarikiwe.
4: Amina.
0: Tukutane kwenye ushuhuda. Kwenye line, alo. Haya, kwenye line na kusikia moja kwa moja sahi uko hewani.
5: Kidava kutoka Malendi.
0: Malendi Kidava, karibu.
5: Asante, nasumbuliwa kifua mchungaji, naomba uniombee.
0: Fanya. Tena. Bado unasikia maumivu tena?
5: Najisikia kidogo ila alo inaenda, mapigo ya moyo yanaenda haraka.
0: Upokee uzima kwa jina la Yesu kuanzia sasa.
5: Amina.
0: Amen. Achia laini. 0755234252. 0755234252. Unaweza kaja hapo. Kwenye laini, alo. Mafinga, karibu.
6: Asante, ubarikiwe mtumishi wangu. Umetuliza neno la kiroho hilo, nimelipokea vizuri.
0: Barikiwa sana.
6: Amina.
0: Amen. Barikiwa kutoka Mafinga, tumesimama na Zaburi ya 91 mstari kuanzia wa 10. Kwenye line, hello.
7: Hello.
0: Nakusikia. Haya, ukisogea karibu ya radio mimi nakukatia simu yako. Kwenye line, hello.
7: Hello, Bwana Yesu.
0: Amina, barikiwa kwa usikivu mzuri. Naongea na wewe kutoka wapi?
7: Naongea na Israeli kutoka Dodoma.
0: Kutoka Dodoma, karibu.
7: Asante. Na shida na kitu fulani kinauma hapa chini ya kifua hapa karibia na
0: chembe ya moyo. Inakuachia saizi hiyo. Weka mkono wako. Bwana Yesu, ninafuta uvimbe ulioko chini ya kifua cha mwanaume huyu. Kwa damu ya Yesu, yeyuka. Unayo masikio. Hii saizi achia katika jina la Yesu. Amen.
7: Amina.
0: Fanya. Angalia huo uvimbe. Upo?
7: Naona kama umetoka.
0: Hivyo umepokea uponyaji kwa jina la Yesu aliye hai.
7: Amen.
0: Hii ni papo kwa papo. Kwenye line, alo. Kwenye line, alo.
8: Kuna alo. Alo.
0: Naongea na wewe kutoka wapi? Haya, mama utakiwa msaidie kusema mtoto. Kwenye line, alo.
8: Alo.
0: Naongea na wewe kutoka wapi?
8: Naongea na Dada kutoka Mafinga.
0: Karibu.
8: Sasa naomba umuombe mwanangu aweze kukaa.
0: Apokee uzima sasa. Roho ya kuchelewesha maisha iachie kwa jina la Yesu. Amen.
8: Amen.
0: Kwenye line, alo. Hello.
9: Hello.
0: Nakusikia.
9: Naongea na Lauda kutoka Mafinga.
0: Karibu.
9: Naomba waombe watoto wangu wanasumbuliwa na macho miaka 5 sasa.
0: Wapokee uzima kwa jina la Yesu. Bwana anafungua watoto wa mwanamke huyu. Amen. Kutoka Mafinga hapo upokee uponyaji wa watoto wako. Tuonane kwenye shuhuda.
9: Halo.
0: Na kusikia. Naongea na wewe kutoka wapi?
9: Naongea na Rebecca kutoka Pawaga.
0: Kutoka Pawaga, karibu.
5: Asante mamangu anasumbua toka 2008 mdomo unamsumbua mpaka hivi sasa.
0: Uko naye hapo?
5: Ndio.
0: Unampa simu yeye. Changamka muda unaenda.
5: Anaenda sio.
0: Amen. Shida nini mwanamke?
5: Shida yangu mimi mdomo ulianza 2008.
0: Una kidonda, unachanika ni nini?
5: Yaani unariwa tu, nilijichomaga zanjiri, nilitoka kufiwa na mtoto. Basi kawa tu yani.
0: Upokee uzima kwa jina la Yesu. Pepo uliyeshika mdomo wa mwanamke huyu, unaachia mara hii. Natangaza uzima, natangaza afya katika jina la Yesu. Amen. Kwenye line, hello. Hello. Haya, pole. Kwenye line, hello. Ongeza sauti. Na kusikia.
10: Naongea na niko toka Mafinga, nataka kumwombea mwanangu Isaac anaumwa macho.
0: Apokee uzima sasa Isaac ulipo na kufungua macho kwa jina la Yesu. Amen. Kwenye line, hello. Haya. Ukija umeachia sauti ya radio juu, mimi ninachofanya ni kukata tu. Kwenye line, hello.
11: Hello.
0: Nakusikia. Amen. Naongea nawe kutoka wapi?
11: Malele.
0: Karibu.
11: Kingati mimi na shida, mimi na mama yangu tunafanya biashara za kigaisa, tukiwa biashara kuna muda tunakuwa na madeni makubwa kuliko hata biashara. Hadi kwa kinachoshinda.
0: Pole. Mungu akusaidie mwanamke, lakini kushauri pia unaweza kufika Tana Ngozi kesho nikaongea na wewe, nitakusaidia. Biashara kutokustawi na mambo mengi. Wakati mwingine namna adui tu anakuonea, lakini wakati mwingine wewe mwenyewe unakuwa unaiba kwa Mungu. Wengi wanalalamika kwa sababu wanaiba zaka na Mungu anaacha kuwasikiliza. Bwana akutendee wema mwanamke. Nikushauri nitafute baada ya kutoka studio, sawa?
11: Sawa.
0: Haya, kwenye line, hello. Amina, naongea na wewe kutoka wapi? Liasa, karibu. Upokee uzima sasa. Hiyo imeisha hiyo. Amen. Kwenye line, hello. Msikizaji, nimesema hivi, usijisikilize kwenye radio. Unapopiga, unatafuta simu, kaa mbali na radio, takusikiliza. Tukiwa na dakika chache zilizosalia, dakika kama 15 hivi, natamani nisikie shuhuda wale waliopiga simu saa hizi, kuna vitu Mungu amewatendea. Niambie ulikuwa unapitia nini. Kuna mtu naona anasema nilikuwa na kesi ya na familia, tulikuwa mahakamani, lakini kwa baada ya kuombewa Mungu alitenda. Lakini umenyamaza, umekaa nayo kimya. Huyu anasema, mchungaji nakusikiliza kutoka Ikuba Isalavano. Mungu akubariki sana. Huyu anasema kwamba naomba niombee familia yangu. Na mimi nasema Mungu akubariki. Huyu anasema kwamba naomba maombi. Nasema Mungu akutendee. Huyu anasema naomba niombee niache pombe. Bwana akutendee, kiu ya pombe iache sasa. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Anasema naomba nisaidie. Umeandika message ndefu, anasema shikamo baba. Kiyewa anasema naomba niyo, anasema naomba muombe. Ukiandika message ndefu nashindwa kwenda na. Anasema mume wangu arudi kanisani. Na mimi nasema Bwana sikie kilio chako na atende sasa. Mwanaume asisikie amani mpaka amerudi kanisani. Huyu anasema naumwa mgongo, pokea uzima. Huyu anasema kwamba uniombe kifua. Na mimi nasema pokea uzima. Huyu anasema nyaru kutoka Lodilo. Mungu akutende sasa. Huyu anasema kwamba naomba niombe nasumbuliwa. Na mimi nasema ubarikiwe, Mungu akufungue sasa. Huyu anasema kwamba naota hivyo ndoto, siwezi kutafsiri sahihi kwa sababu muda umeenda. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe, mchungaji naomba niombe. Huyu anasema naomba uombe watoto wangu. Na mimi nasema Mungu atendee. Huyu anasema naomba mwanangu atembee. Na mimi nasema Mungu amtendee sasa. Huyu anasema kwamba wananichukia bila sababu, ni roho ya kukataliwa. Bwana kutendea. Anasema muombe baba anaota ndoto mbaya. Mungu mtendee sasa. Oya anasema naomba muombee mumewa. Na mimi nasema Yesu amtibu sasa, mtendee hapo. Oya anasema shalom baba, naomba niombee. Aya, posti zangu zinazo. Aya. Message yako ni ndefu, anasema niombee. Nina mtihani. Bwana kutendee sasa. Nadhani alikuwa anasema kwamba naomba niombee posti zangu zitoka zitoke zikiwa safi. Na mimi nasema Mungu akutokee sasa. Anasema ombee ninaye. Haya nini? Haya, huyu anasema kwamba nina vita. Ah, okay. Anasema kwamba naomba umuombee mtoto wangu anavuta bangi. Bwana akutane naye. Anasema kwamba barikiwa sana. Haya, anasema naomba niombee nijifungue salama. Na mimi nasema Mungu akutendee. Anasema naomba uniombee. Pokea majibu sasa. Anasema niombe nipate kuona jicho halioni. Na mimi nasema ufunguliwe sasa. Huyu anasema ombe familia yangu masomo yao. Huyu anasema kweli. Haya. Message ni nyingi sana. Message ni nyingi sana zinaendelea kuingia hapa. Lakini muda wangu umekwenda. Nimesoma kitabu cha Zaburi. Nimesoma kitabu cha Zaburi sura ya 91 na kuanzia ule mstari wa tisa mpaka mstari wa 11. Mstari wa 11. Message ni nyingi na simu zinaendelea kuingia hapa. Dakika zilizobaki ni chache. Nataka ni kukaribishe tu kwamba Mungu akutendee wema, akutendee uaminifu. Lakini ni kualike tu kwamba siku ya Ijumaa ijayo, pale Tanangozi utakuwa na mkesha mkubwa wa baraka ambao utahudhuriwa na waimbaji mbalimbali, utahudhuriwa na hudumu mbalimbali. Tutamsifu Bwana katika viwanja vya kanisa. Njoo, tutakuwa na mambo ya kufanya, tutakesha hapo mpaka asubuhi. Wala usitie shaka. Njoo, uko na wagonjwa, uko na mtu yeyote ambaye uko na jambo lako, njoo. Tutakuwa na ibada ya ushindi sana. Naizungumzia Ijumaa ijayo. Wewe unayetoka mbali, njoo. Tutakesha hapo mpaka asubuhi na Bwana ameachilia neema. Tutakuwa na mkesha, umkesha umebeba ujumbe huu. Utakuwa ni mkesha wa kudhihirishiwa pendo la Kristo. Utakuwa ni mkesha wa kufanyika kwa mwana. Waliofika Ijumaa ya jana wameshuhudia Bwana akitenda. Kwa hiyo tunaendelea na maombi wiki la pili mfululizo, tukiwa na maombi ya kufanyika kwa mwana. Njoo, una jambo lako katika mkesha huo, yatakuwa ya majibu yanarejeshwa. Una jambo umeteseka kwa miaka mingi, njoo. Chochote kile kimekuwa shida, njoo katika viwanja vya kanisa la Pentecoste Tanzania, katika madhabahu ya saa ya urejesho ni sasa pale Tanangozi. Ijumaa ijayo, kesho ni ibada ya kawaida, itakuwa ni ibada ya kufunguliwa, itakuwa ibada iliyobeba matendo makuu. Lakini Ijumaa ijayo tutakuwa na ibada ya udhihirisho. Mungu atashuka kuhudumia watu. Kuna watu wanaishi kama hapo, umetuma ujumbe unasema unafanya biashara, unaona mambo hayaendi. Kwa nini mambo hayaendi? Umeishi kama yatima. Kuna watu wanaishi kwenye maisha yao, hawana mtetezi, hawana mtu anayesema kwa ajili yao. Nisikilize. Tumeona hapa anasema hivi katika Zaburi ile 10, anasema hivi. Anasema mabaya. Anasema mabaya hayata kupata wewe, wala tauni haita karibia hema yako. Manake mabaya hayata kupata wewe. Mabaya yanayozungumzwa hapo ni mabaya yapi? Anazungumzia mabaya: kuharibikiwa mimba, kufiwa watoto, kuachika kwenye ndoa. Anazungumzia mabaya yapi? Kusemwa vibaya na mawifi. Mume anakukubali lakini ndugu zake wanakukataa. Unachumbiwa, unaachika. Wanaleta mpaka posa ziko kwa wazazi wako. Ni kwa nini umekosa msemaji? Mabaya yameinuka kwenye maisha yako. Lakini neno la Bwana anasema katika Zaburi ya 91 kuanzia mstari wa 10 anasema mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakukaribia, haitakaribia hema yako. Anasema kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako. Kwa hiyo kwa nini uone mafanikio? Shida ni walinzi, shida ni walinzi. Kwa nini familia yako inalia? Shida ni walinzi. Umeishi, nisikilize, katika Isaya anasema, Mungu anasema, ni nani anaweza kumsahau mwana wa tumbo lake? Nani anaweza kumsahau mtoto wake anyonyaye? Sasa nisikilize, kwa nini umepitia haya? Ni kwa sababu neema ya wana imetoka kwako. Katika Yohana 3:16 anasema ya kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae, anasema hata akamtoa mwana wa pendo lake. Na anasema ya kwamba, anasema ni pendo la namna gani hata tumeitwa kuwa wana, tumefanywa kuwa wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Nisikilize, itakuwa ni ibada, utakuwa mkesha udhihirisho, utakuwa ni kesha wa kuthibitishwa. Jana 21 tumeona Bwana akiturejeshea kibali, kibali cha Danieli. Danieli aliomba maombi siku 20. Ile siku 21 Biblia inasema malaika akamtokea Danieli akamwambia, ewe Danieli mtumishi wa Bwana upendwaye na Bwana, anasema toka ulipoingia kwenye maombi Bwana alisikia maombi yako akakujibu, lakini mkuu wa anga la Uajemi alisimama kuzuia nisilete majibu. Malaika Mikaeli alipopiganiwa vita, malaika Gabrieli alipopiganiwa vita na malaika Mikaeli, malaika wa vita, njia ikapatikana, mkuu wa anga akaachilia anga, majibu yakashuka kwa Danieli. Kuna watu wanasubiri majibu yao, kuna watu wanasubiri watoto wao, kuna watu wanasubiri majibu ya kazi zao, kuna watu wanasubiri majibu ya posti zao. Wameomba vyuo, wameapply kwenda kwenye vyuo, wanaitwa, wengine wamebaki. Umetuma maombi ya kwenda kutaka kupata kazi, lakini wanaitwa, wengine wamebaki. Kuna watu wamenunua viwanja, wanajiandaa kujenga, waone kujenga. Nisikilize, Bwana aliona hitaji lako toka ulipoanza kuwaza, lakini shida, umekosa mtu wa kukupigania vita. Nimetumwa nikuletee majibu yako. Usikose kwenye umkesha, usikose kwenye ibada ya kesho. Tutakuwa na ibada iliyojaa uvuvio, tutakuwa na ibada kesho, itakuwa ni ibada ya kudhihirishiwa kibali, itakuwa ni ibada ya kuinuliwa, itakuwa ni ibada ya kujengwa, itakuwa ni ibada ya kusimamishwa, itakuwa ni ibada ya kupokea uvuvio. Chochote kilichokula maisha yako, chochote kilichopiga watoto wako, watoto wako hawaolewi, umechanga michango mpaka umechoka, umeshiriki, umepeleka kutunza wenzio, umepelekea zawadi mpaka leo haujaona kuinuka tena, nasema Bwana achilie neema ya kuinuliwa. Umepewa mitaji na kufa, umesupport wengine, wewe umebaki hapo, umewapa mawazo, wengine wameinuka, wewe umebaki hapo. Nasema Bwana amenituma kukuvusha. Namba ya simu ni hii, ni 0755234252, 0755234252. Namba hii itakusaidia. Lakini jambo la baraka na la kutia moyo, funga safari, njoo pale Tana Ngozi, utamuona Bwana. Leo hii nilikuwa naongea na mhudumu mmoja kwenye ofisi moja, nimemkuta hapo, nikiwa hapo kwenye ofisi, ni ofisi ya fedha. Yeye nikiwa kwenye foleni akapokea simu ya mtu akamhudumia kwenye simu. Nikajisikia vibaya, nikamwambia kwa nini akasema ametuma message. Nikamuuliza, unajali aliyeko kwenye simu au unajali niliyeko mbele yako? Akasema nilipaswa nikujali uliyeko mbele yangu. Nikamwambia umekosea, unafukuza baraka za Bwana. Nisikilize nini nataka kusema. Kanuni ya Mungu, anathamini mtu anayechukua hatua, mtu aliyeko mbele yake Mungu anaanza kumhudumia. Kuna watu wana tabia mbaya, wanamfanya Mungu kama ni mganga wa kienyeji, hata mganga wa kienyeji huwezi kumfanyia hivyo. Unasikia mtu amekaa amefanya mambo yake, amelala, amerelax, hana shida, alafu anainua simu kama bosi, eti mtumishi niombee hapa. Ulichukua hatua gani? Chukua hatua ya imani, inuka, njoo kwenye madhabahu, utamuona Bwana anakutendea. Bwana anamkuta yule aliyekuwa amepoza, yule aliyekuwa na uko homa, amekaa kando ya birika la Siloamu, anamuuliza unataka kuwa mzima? Anasema kila ninapotaka kuingia, kuna mtu huja mbele yangu, mtangulia mbele yangu, akaenda kabla yangu. Akamuuliza unataka kuwa mzima? Akasema ndio. Akasema takasika. Kwa nini alitakasika? Maana yake alipofungua, alipochukua gharama ya kujibu. Nisikilize, unahitaji kujua namna ya kujibu ili upokee majibu yako. Na chukia watu wanaokaa alafu wanapofika mali ndio wanaanza kuinuka. Nisikilize, mimi nakasirika, fuata maelekezo. Nimekuambia njota na ngozi. Mimi niache kuombea watu. Na mwingine utakuwa shahidi. Ukipiga simu mimi naombea watu, siwezi kupokea simu yako. Nitakwambia njoo. Hata sasa hivi ninavyozungumza kuna watu wamejiandaa kuja tana ngozi. Asubuhi mapema hivi ninavyozungumza kuna watu wametoka mbali, wamelala tana ngozi kanisani sasa hivi ninavyozungumza. Wamewahi foleni asubuhi mapema nionane nao. Alafu nimpuuze mtu aliyelala kanisani, nianze kupokea simu yako. Butu, chukua hatua ya imani. Uko mbali, wapi ulipo, njoo, Mungu atakutendea. Bwana atakufungua. Sikiwa dakika zinakwenda, na kukumbusha tena, kesho tuna ibada ya ushindi, ibada ya kupewa kibali. Ni ibada ya kupewa majibu yako, ni ibada ya kupokea ujumbe kutoka kwa Mungu, ni ibada ya kufunguliwa. Lakini Ijumaa ijayo takuwa na mkesha wa kishindo, takuwa na mkesha uliobeba majibu, takuwa na mkesha wa ajabu. Waliokosa watoto, waliokosa mimba, wamepitiliza siku zao, njoo na nguo yao. Nisikilize, una mgonjwa amekuwa hali mbaya, njoo na picha yake, hawezi, njoo, lakini beba, njoo naye kwenye hiyo madhabahu. Bwana anaenda kutendea, majibu yatapatikana katika madhabahu ya saa ya urejesho pale tana ngozi. Mungu wa mbinguni akubariki. Ninapoenda kumaliza, nikukumbushe namba ya simu 0755 23. Asante, twende God. 0755 23 50 42.
12: Turudia
0: 0755 23 42 52. Mungu wa mbinguni akubariki. Nirudie tena 0755 23 42 52. Mara ya mwisho 0755 23 42 52. Namba hiyo itakusaidia. Lakini Facebook ukiingia, andika mchungaji Stanley Kiyeyeo, utanipata, utashiriki ibada pamoja nami, na Mungu wa mbinguni atakutendea jambo. Jumanne na Ijumaa nakutana na mtu mmoja mmoja. Jumanne na Ijumaa nakutana na mtu mmoja mmoja kuanzia saa 3 mpaka saa 8 na saa 9 mpaka saa 11 inakuwa ni ibada ya maombezi ya na kufunguliwa. Lakini kesho nina jambo lako. Usiache kuja. Barikiwa, nataka niombe nawe sasa. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti uliye hai, naachilia neema na kibali kwa mwanaume na mwanamke huyu. Aliyetafuta line ametuma message, mwingine hana simu, mwingine amewekewa simu sikioni, saizi ananifuatilia. Naachilia neema na kibali, pokea uzima katika jina la Yesu. Mapepo, mizimu ya ukoo, achia kwa jina la Yesu. Bwana, ile roho ya kuzuia moyo wa ibada na ikemea kwa jina la Yesu. Wengine hawana nauli, wapate nauli sasa, kesho waweze kufika katika jina la Yesu. Sema amen. Mungu wa mbinguni akubariki. Tuonane kesho pale tana ngozi. Shalom, shalom.
12: Msikilizaji, nadhani umeweza kusikia mambo mengi mazuri ambayo mtumishi wa Mungu mchungaji Kiyeyeo amezungumza hapa. Kesho anakusii uweze kufika kwa yule ambaye anahitaji kuweza kubadilishiwa maisha. Maradhi, shida, tabu mbalimbali ambazo zimekuwa zinakusonga, jaribu kuheshimu madhabahu na kwenda kupeleka kile ambacho unadhani kinaweza kwenda kutatula. Wapo wengi, si wewe tu, wako wengi ambao ilifika kipindi wakahitaji kufa. Lakini Mungu alivyomwema, baada ya kufika katika madhabahu ya saa ya urejesho, ni sasa hakika walibadilika. Wengine tunawafahamu rafiki zetu, mama zao, baba zao walikata tamaa kwa sababu ya unywaji wa pombe, uvutaji wa madawa ya kulevya. Wengine walikuwa ni wanawake, ilifika tu wanajiuza, lakini Mungu alivyokuwa mwema, kwa imani walifika saa urejesho ni sasa, na Mungu akabadilisha. Mara kadhaa nimekuwa nikisikiliza mahubiri, lakini pia nimekuwa nikibarikiwa. Sasa nikupe namba ya mwisho, mara ya mwisho nambali ambayo ukipiga ni msaada wewe kuweza kukufikisha pale. Si kwamba kupitia simu hii labda ukipiga unaweza ukapona, lakini kikubwa ni kufika na kwenda kushikwa mkono na mtu ambaye Mungu amempa karama ya kuwa ni moja kati ya njia wewe kuweza kupata kile ambacho Mungu ameandaa kwa ajili yako. Nambari hiyo ni 0755234252. 0755234252. Popote nikisikiliza burudani hii, huwa nahisi niko na mtumishi wa Mungu, mchungaji Kiyeyo. Sara K anasema liseme, hakuna linaloshindikana kwake. Bye bye. Naitwa God Love, mwana pa majari wa Jumatatu. Tutasikilizana.

0: tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM. Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
1: Mdogo wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyoosha haswa
2: wewe nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
3: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck Beauty.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 7 au 0612 959367.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu, manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
1: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, de. Watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Bele kule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, ilambiruti.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

watu wameacha mbuga, mji una kazi.

0: Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Tema 88.9 Nuru FM.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Seductive Records.

Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

KAU na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi asilimia 50 kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na

0: Kwala International University, exploring the heights.
1: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
2: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
3: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
4: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDem pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
5: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au shiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: 88.9 Nuru FM.
1: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sadio tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: Kongwe. Yeah. Platinum 5.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takribani masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, makufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
5: Wanawita. Cheers, wa watanchi. All right. It's a party.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Yo, Baba Levo.